0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर।
6: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
7: रेडियो अमन नेटवर्क, अमन।
8: پختونه امینه باندې د مینې او د خلوص نه ډک سلام وړاندې کوم، ورسره لاس په دعا یم چې الله پاک دې موږ د هر آفت نه، د هر مصیبت نه، د هر قسم مرضونو نه په امان کې وساتي.
9: آمین کې جی، آمین کې. ډیره زیاته مننه جی، شکریا اوریدونکو. دغه موږ سره په دغه پروګرام کې پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب پدغه پروگرام کې موجود دی. ان شاء الله تعالی دوی به سبا په نیو جرمن میډیکل سنټر کې به خپل پیډی کې سبا جکم د افتی رزدا ان شاء الله جن او زندگی کې موږ سره وفا وکړه. نو ډاکټر صاحب د اتو بجو نو واخلا د مازیګر سلور بجو پوری باس سنټر کې موجود وي. کچره کې تاسو راتل غواړئ دوی نه خپل د صحت او د خپل د مریضانو کی یو پراپر علاج کول غواړي، نو بیا تاسو راتل شئ زموږ د سنټر ویزټ کول شئ. تاسو زموږ د سنټر اډریس ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر، ګټ موډ میدان. نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر، ګټ موډ میدان. څنګه چې تاسو ګټ موډ میدان ته راشئ، اورلته چې دښنه هتي کډونو کوم دفتر دی، نوې دفتر دی. دغه سنټر زموږه بالکل هغه په خوا کې دی، هغه په سنگ کې دی. ان شاء الله سحر ته نو واخلا د مازیګر سلور بجو پوری زموږ د سنټر ټایمینګ دی. نو تاسو راتللې شئ په دغه ټایم کې، او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب د علاج نه تاسو مستفید کېدلې شئ، او یو کامیاب علاج هغه تاسو دینا حاصلولې شئ. اوریدونکو څنګه تاسو ته پته ده چې پروګرام زمونږه تر لسو بجو پوري وي، خو په دغه کې تاسو ته هم مونږ کال د پاره ټایم راکو، میسج د پاره ټایم راکو. فرسٹ چې کوم دی هغه ډاکټر صاحب خبرې کوي په بیمارۍ باندې، هغه نه بعد بیا تاسو ته مونږ ټایم راکو. نو کوشش وکړئ په هغه ټایم کې بیا تاسو مونږ د کال وکړئ، میسجونه وکړئ. نو بیا به ستاسو کالونه، ستاسو میسجونه هغه به بیا مونږ شاملو په پروګرام کې. څه پوښتنه وي ستاسو، نو ډاکټر صاحب خپل د علم، خپل د تجربې او خپل د مشاهدې په بنیاد باندې به تاسو ته ستاسو د سوالونو چې هر قسم سوالات وي هغه جوابونه به تاسو ته راکوي. کال به کوئ مونږ ته په 0309 711 8899، 0309 711 8899، دغه زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی. دین علاوه زموږ کوم افیشیل نمبر دی، پاغي باندې هم تاسو پروګرام کې راتللی شئ، موږ ته کال کولای شئ. 0309 711 8899 دغه افیشیل نمبر دی، او کلینیک هیلپ لاین نمبر 0311 84 33 878، په دغه دواړو نمبرو باندې تاسو پروګرام کې راتللی شئ، موږ ته کال کولای شئ او موږ ته میسج کولای شئ. بالکل لایو پروګرام دی، ستاسو سوالونه، ستاسو کالونه هغه به شامل و مونږه پروګرام کې. ډاکټر صاحب مونږ خو روزانه په بیمارو باندې خبرې کو، نن مونږ چې کومه بیماری پروګرام ته راوړی دا قبض حوالی سره مونږ پوکای. آیا زمونږ په کله چې یو انسان ته قبض وشي بیا د دې په جسم

0: باندې داسې سسایډ افیکټ کیږي چې هغه سره زمونږ جسم چې کوم دی هغه متاثر کیږي.
1: جی جی بالکل. یو مین سوال دن وخت سره تړلی قبض کنسټیپیشن دا هو نومې ورکوټې دی هو مرض چې کوم دی دا ډېر زیات تکلیف دی دی او د دې قبض جایزه که مونږ واخلو نو دا وي د مرضونو هغه جړ دی قبض د مرضونو جړ دی قبض راځي ولې او بیا د دې نه چې کوم تکلیفات څنګه چې مانه پوښتنه وشوه د دې تکلیفات څه څه دي او څه څه مرضونو ترې راولاړېږي شارټ شارټ تاسو ته مونږ مخې ته کوو. قبض چې کوم دی نو دا د ویما چې لایف سټایل د زندګۍ د ژوند د تیرولو کوم سټایل چې دی کوم طریقې کار چې دی نو هغې کې مونږ ډېر زیاتې غلطۍ کوو. د هغې غلطۍ په وجه مونږ هغه خوراکونه کوو چې هغه د پیدې په ځای باندې مونږ ته نقصان رسوي. څنګه؟ داسې چې مونږ وګورو سپیسي خوراکونو دې ته مونږ کار ویلې دی او داسې داسې خوراکونه کوو چې هغې کې مرغن غذاګانې د مرچکونو ډکې غذاګانې هغې کې استعمالیږي. ناسته ډېره کېږي، ګرځېدل کم کېږي، سبزي کمه خوړلې کېږي او کم غوښې چرګان چې کوم دي چې مونږ ورته ډېر خوشحالېږو هغه زیات خوړلې کېږي. د صحت خیال ساتل نشته کوم چې مونږ ته خپل دین خپل اسلام وایي چې روټۍ وخورې کم از کم 200 قدمه به ته ګرځې، مونږ لس قدم هم نه ګرځو. مونږ روټۍ وخورو او لاس هم نینځو، داسې پاک کړو بس کټ ته خیژو، خو دا طریقه نه ده. طریقه هر څه کې به هغه ګیپ ساتي، فاصله به ساتي، څنګه به ساتي؟ لکه زه به ده وایم چې زمونږ یو ورور دی، دکان کوي، کار کوي، ناشته کوي، نو ټیک وه، کار هم ضروري دی او خپل صحت هم ضروري دی. بالکل د اوبو استعمال نشته، مریض راشي او بس کې زړه ته مې نه کېږي، زړه په دا پمپ دی مونږ په دې ژوندي یو. دماغ چې کوم دی دا زمونږ عقل دی، شعور دی، پوهه ده. مونږ ته به دماغ وایي چې دا کار وکړه. دغه یو څه ضرورت ته وګوره چې ستا بدن ته او کوم په بدن کې آرګن او که نشته. تاسو مونږ چې ژوندي یو عزتمندو نو هوا، خوراک او اوبه دا زمونږ ژوند دی، دا زمونږ لایف دی، دا زمونږ زندگی ده. که چېرې دې کې یو هم بند شي انسان بیا ډېر تاوان سره مخ کیږي. نو مونږ له پکار دی چې یو ګرځېدل لږ شانتي کوو، خوراک هغه داسې کوو چې څه سبزي وي او څه مرغن هغه سپیسي سیزونه وي خورې، خو کار ورته مه وایه. نو سبزي چې کوم ده دا هم الله پاک داسې مقصد څه غرض دپاره د خپل مخلوق ته رالېږلې ده. سلاد وغیره دا هم ښه شی دی استعمالوي، نو ستاسو دا قبض به نه جوړېږي. که چېرې ستاسو قبض جوړ شي نو دغلته به اوس هغه تکلیفات او هغه پاڼه راړو ته به ګورو چې څه تکلیفات راکوي. اول که مونږ وګورو قبض باندې مونږ اس نظر نه کوو، په دویمه په درېمه ورځ مونږ واشروم ته ځو، وختي یو کس راغوي یولسم ورځ پس زه ځم، نو هغه بیا داسې و چې بس بالکل

ونیو دومره تکلیف کې مبتلا و. نو دا ولې دا ویغه چې ویښ ځان وده کې که نه، نو د هغه پاسېدل ډېر ګرانې. داسې مه کوئ، ځان مه وده کوئ. صحت ضروري دی، چا نه چې تللي هغه نه تپوس وکې. نو د دې سایډ ایفیکټ اول به زه ده ووایم چې دا بواسیرو سره د دې ملاف دی، د دې نه بیا بواسیر جوړېږي. چې بواسیر جوړ شي نه ډېر خطرناک مرض دی. بل د قبض نه چې کوم دی د معدې بیماری را پیدا کیږي، او کله چې معده بیماره شي نو ټول صحت ورسره چې کوم دی نو دردمند شي، خوږمند شي، او په تاوان کې روانی غا، صحت په تاوان کې روانی ښه. ته خوره بیا د ټانیکونه خوره کنه، طاقت ګولۍ خوره کنه. زه خو بار بار وایم چې ته د مرض بیس ته بنیاد ته نیکو شوې، نو که تاله ده د طاقت د ګولو بورې د ته راشي ودرې کور کې اته ټولې ختمې کا چې څنګه وي همغسې به که یو میاشت نیمه لس ورځې ته یې په طاقت کې ټیک شوه بیا همغسې. ولې؟ چې تا هغه کوم بیس چې دی، بنیاد چې دی، هغې ته نه ورغلې. تا هغه مرض نه هغه جړې نه دي کټ کړې. نو قبض چې کوم دی د معدې بیماری را پیدا کوي، بوریت هم را پیدا کوي. بوریت تاسو به کتلي، داسې ډېر مشران دي، ځوانان دي، د هغوی هسې بېسه بوري. که مور ورته خبره کوي نو جګړه ده، که پلار ورته خبره کوي نو جګړه ده. بد لګي پې، ولې لګي؟ قبض دی او هغه ته نه دی خبر چې زما قبض دی، او د قبض د لاسه چې کوم دی زما د بچي، زما د بچی دا ذهن دا تکاوت لري، په سر درد دي، سر درون درونی، دا ټولې خبرې دي قبض سره تړلي دي. کله نا کله ګورې بی پي پکې هاي کیږي او لو کیږي. ها، بلډ سرکولیشن سره هم د دې تړون دی. نو تاسو به څه کوئ؟ تاسو به لګي د اوبو استعمال کوئ، د سلاد استعمال به کوئ، د سبزی استعمال به کوئ، نو انشاءالله ستاسو دا قبض به نه جوړېږي. دویمه خبره داره چې سر درد ډېر، داسې زموږ خویندې راشي او سر درد فریاد کوي، نو زه هغوی ته وایم چې دا سر درد چې کوم دی دا د دغه کنسټیپیشن د قبض نه هم راتلی شي. په دغه باندې هم نظر ساتي، سترګې سوزي، مخ سوزي، جلن کوي، هغه معده سوزي، جلن کوي. بل غټه خبرداره که تاسو چې ته کتلي وي چې موټاپا، نو په تاسو چې موټاپې سره د قبض څه کار دی، نو دا ورسره شته. کله چې قبض جوړي دا انسان چې کوم دی بیا ورو ورو موټاپې طرف ته روان وي، او هغه کوم بدرنګي چې ده د انسان ښکلا ختمیږي او بدرنګي راځي. نو موږ به دا کم الله چې موږ له کم بیوټي را کړې ده، کم ښکلا را کړې ده، کم صحت را کړې دی، نو د دې به موږ پالنه کوو. زموږ د بچو، زموږ د مشرانو، کشرانو، که څوک نه پوهېږي یا به پوهېږو، پوهېږو چې کار چې کوم دی، صحیح الفاظ چې کوم دی، دا یو صدقه جاریه ده چې چاته اوخی. نو د دغې نه بیا دا موټاپه جوړه شي، او موټاپه چې جوړه شي نو هغې نه بیا بلډ پریشر شي، او بلډ پریشر نه بیا هارت پرابلم ډېر ته جوړېږي. دلته کیسه چې کوم دی اوږدېږي. نو ځکه تاسو ته یم چې قبض مه جوړوئ ځان له. بل تک موږ وګورو، داسې ډېر موږ لیدلي دي، که څوک راشي د هغوی شوګر وي، ورته وایي ستا شوګر شته، د مور پلار دې شته، او زما شوګر شته خو د مور پلار مې نشته، او پته نه لګي چې دا ولې ماته لګېدلې. دقه وجه ده چې معده باندې خیال نه دی کړی، د هغې نه قبض جوړ شوی دی. د هغې کولمو کې چې کوم دی خشکي راغلې ده، د خشکۍ د لاسه چې کوم دی بیا قبض دی، او قبض بیا شوګر طرف ته دیکه ورکړې ده. نو د دې نه عزتمندو دا یاد وساتئ چې د قبض نه ګورې د شوګر د لګېدو هم امکانات شته. دا ټولې خبرې دي، بدن دې خوږیږي، چکر د باندې راځي، خوب نه درځي، دا ټول د قبض د وجې راځي. موږ به کوشش کوو

0: تاسو ګورم له ماشومان راشي په غیک کې راولي په غیک کې ماشومان د شپږو میاشتو د درو میاشتو د کال د هغوی کبزي هغه ماشومان خو بخولي نشي ویلې کنه خو هغوی دومره جړه کوي دومره جړه کوي چې مور چې کوم دی د شپې خوب ته نه پرېږدي ولې نه پرېږدي چې هغې ته چې کوم دی نو ماشوم ته تکلیف وي په خېټه کې درد وي په سر یې درد وي بالکل هغه تکاوټي ډېر زیات انجان غوندې تکاوټي دا ولې دا کبز نو چې راشي موږ له یو له شل ورځې یا میاشت هغه ماشوم له علاج وکړو نو هغه کبز ما چې ټیک ټاک شي سور سپین شي ښایسته شي ښکلی شي دا ټولې خبرې دي چې زمونږ ښکلا یې هم د کبز سره تړلې ده کله چې بوټي له اوبو ورکې ا تازه کیږي مړاوي کیږي نه نو تاسو مهرباني کوئ ځان تازه کې ځان آباد کې د دې ځای د اوبو خو جنت دی جنت تاسو لاړ شئ بهر وګورئ چې د هغوی څه حال دی شکر وباسئ الله پاک دته په دې ښایسته ښایسته غرونو کې څومره ښکلي ښکلي چینې راایستې دي انسان له خوند ورکړي چې دا وګوره دا د الله تعالی قدرتونه دي الله پاک وي زما قدرتونو ته وګوره کنه ما په خپلو قدرتونو وپیژنه کنه واقعي چې دا غړي لوی شان دی هغه مونږ د هغه شان چې کوم دی کنه په الفاظو کې نشو ایست هغه ستایلی هغه الفاظ مونږ سره نشته چې مونږ د هغه صفت ته ورسو زمونږ هغه سوچ هم ورته نه رسي د الله تعالی د قدرتونو ته د الله تعالی د شان ته خو زمونږ رب دی زمونږ مالک دی رحیم دی کریم دی نو مونږ به جون تیرو د الله تعالی کوم احکامات چې دي په هغې باندې به جون تیرو او خپل د بچو د ځان خیال به ساتو د داسې سخت سخت مرضونو کې تاسو مبتلا یې نو بالکل ویلکم کوم دته تاسو راتلی شئ او داسې سخت سخت مرضونه چې راغلي وي صحت په الله درکړي دا خبره واورئ چې صحت الله ها الله به صحت درکړي زه صرف بانه یم وسیله یم انشاءالله چې زما دا نیت وي او ستاسو هم دا نیت وي چې زموږ خو د ډاکټر له ځو صحت په الله راکړي خو شفا الله پاک دله ورکړې ده ګورم بیا هم هغه الله ته خبره ځي او مغه الله راکړې ده شفا تاسو له هم درکوي بالکل تاسو راتلی شئ دا ستاسو خپل کلینک دی او چې زه راځم تاسو له راځم په دې نیت راځم چې تاسو نه دا غټ غټ کوم مرضونه چې کوم د بلاګانو په شانتې دي ستاسو په سر باندې ناست دي د تلو نوم نالي پیسې تاوانېږي وخت تاوانېږي صحت هم خرابېږي مرض نه ځي ولې نه ځي غلط ټریټمنټ غلط علاج نو که څوک هم داسې په دې قبض کې یا داسې نور مرضونه جي مفتلی په کې نو بالکل زه ستاسو خدمتګار حاضر راتلی شئ او زه تاسو لپاره علاج کوم شفا صرف او صرف یو الله بدر کوي
1: ډیر مننه جی شکریا اینڈ تشکر اور دن کو یقیناً چې ډاکټر سیمون سره خپل ډیر زیاتی معلوماتی او ګټورې خبرې هغه شریک کړلې دغه کومه بیماری د دوی مخې ته مونږه اخوا د قبض چې آیا زمونږ په جسم کې د قبض کوم بیماری مونږ ته وشي مونږ په قبض کې مبتلا شو کینن دا یو عامه بیماری ده ډیر زیات خلک چې هغه دغه خبره لایټ ګڼي دغه بیماری چې کوم قبض دی دا معمولی ګڼي چې آیا قبض دی بس ټیک پشي خو دینه مونږ ته ډیر مسایل چې کوم دی هغه پېښې دی شي زمونږ جسم چې کوم دی هغه دې سره په ډیرو بیمارو کې بیا مبتلا کېدلی شي زمونږ جسم دې سره متاثر کېدلی شي نو په دغه حواله باندې ډاکټر صاحب مونږ ته ډیر بهترین اویرنس راکه مونږ ته پوهه راکړه کچره تاسو هم د قبض بیماری شکار یای یا تاسو ته داسې مسائل وی نو په دغه باندې ډاکټر صاحب څنګه خبرې وکړي بیا څه داسې زمونږ جسم کوم کوم زه ور سره متاثر کیږي زمونږ جسم ور سره څنګه متاثر کیږي څه نقصانات دي په دغه باندې غوړي تفصیلا خبرې اترې وکړي امید لرم چې تاسو به هم پوه شئ وي د ډاکټر صاحب دغه اویرنس باندې ډاکټر صاحب دغه خبرو باندې نو تاسو راتلئ شئ د قبض یو مضر بیماری د زمونږ کلینیک نه د هومیوپیتک یو کامیاب علاج چکم دے اغا تاسو ترلاسه کولی شئ یو بهترین صحت تاسو حاصلولی شئ نو کوشش وکئ تاسو هومیوپیتک طرف ته راشئ او د یو ماهر او یو تجربه کار ډاکټر باندې تاسو خپل چیک اپ وکئ ان شاء الله تاسو ته بیا صحت په ملاویږي الله پاک به تاسو ته بیا شفا راکړي خو هومیوپیتک علاج چکم دے اغا تاسو ضرور وکئ اردن کو راتل شي تاسو موږ د پروګرام کې کال کولای شئ په 0309 711 8993 84 33 878 باندې برازه موږ ته کال کوي میسج وکوي بالکل تاسو کال چکم دا هم پروګرام کې شاملول شي او تاسو میسجونه به هم موږ پروګرام برخه جوړو خاجی زوبا موږ کالر طرف ته ګورو موږ سره لائن باندې سوک دي او سبب الغواړي السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
1: سیم خای بالکل شکر دے سو کو کم زینا
2: رضوان خبر کو قبلنا
1: رضوان د قبلنا رضوان سنگ خی تو
2: خیر دے
1: خا رضوان سب پختنه بلری ڈاکٹر صاحب نا
2: میدی من
1: درد جی
2: میدی من
1: ستا په میدی باندې درد دے عمر دي څومره دے
2: 18
1: سال له ټیکشله ټیکشله او څومره وخت نه دغه درد دے خبر رکھی میدی
0: تکلیف ماشومان زوانان چې د اوسنه د مهدی په بیمارو کې مفتلا شي نو د غي اکما زوانی چې را روانه ده آبادی چې را روانه ده نو هغه آباده ته انسان نه پریدي زه د بچیتو یم چې بالکل تاسو ځان رو رسوي ان شاء الله داسې بیمار هم سره ډیر الله پاک کړي خاص کړ د مهدی تاسو مرا شي الله بدله صحت درکې
1: جی جی ډیره مننه جی شکریہ بالکل رضوان تاسو زمونږه سنټر تراشه د میدی به ان شاء الله تاسو بهترین علاج کوم دغه بو شي سمره تاسو ته میدی تکلیف وی اغه بالکل ټیک ټاک په شي زوبه نیکس کالر طرف ته ګورم سره سوکتی او سره بل غواړي بار حال دی لائن اغه ډراپ شو دن کو کال وکم مونږ ته په 0311 84 33 878 باندې برازه پروگرام کې مونږ ته کال کوي او میسج بکوي

0: بیمارې وتا دومره قدرې کار دی چې دا علاج چکینو دا لکشان ټیملی ځکه چې دا اډوکی مونږ واپس ازوانو پختو کې بداسې وایو کنه نو دا خو په خاړی علاقه ده خامخا په زنګون منظور راځي نو دا مونږ سره ډیر ټیک شوی دی الله بدل هم صحت ورکی دے دے راشی
1: خاجی مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل سید اللہ صاحب سنگر اکسب ہوئی چې داسې مریضان د زنګونانو دردونو والا چې هغه موږ سره ټک شي ودي خو تاسو خپل دغه علاج چې کوم دی هغه ډاکټر صاحب نه شروع کړئ لک ټایم ولا ور کړئ ان شاء الله تاسو د زنګونانو دغه مسله چې کوم د دابا ټیک ټاک په شوردن کو دغه پروګرام تاسو ته د نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه پېښ کیږي په دغه پروګرام کې موږ سره پروفیسور هومیوپیتیک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب را سره موجود دے کچر تاسو اغینا د خپل صحت والے سره معلومات اغستل غواړی نو کال کولای شئ موږ ته په 0309711899 باندې دین علاوه زم چکم کلینک ہیلپ لائن نمبر دے پاغي باندې هم تاسو رات تل شئ پروگرام کې موږ ته کال کولای شئ 0311 84 33 878 0311 84 33 878 باندې تاسو موږ ته میسج هم لګل شي او د کال دلاري هم راتل شي کچې تاسو زمونږه کلینیک تر تل غواړی د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو علاج کول غواړی نو زمونږ د کلینیک اډرس ته نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان څنګه چې تاسو ګټ موډ میدان ته راغلی اور الت چې د شناختی کارډونو کوم دفتر دی هغه په خوا کې د کلینیک زموږ موجود دی الت تاسو راتل شئ ډاکټر اکبر قریشی صاحب با سبا په سنټر کې موجود وي د اتو بجو نه واخلا د مازیګر سلور بجو پورې زبا کالر طرف ته السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام جی ډاکټر
1: صاحب شکر دی جی تاسو سو کو د کوم زینا
2: زفر جان محمد خبر کوم چې باندې دی جی
1: جان محمد کو زبان دی نه پروګرام کې درته هر کلی وایو جی بالکل ڈاکٹر صاحب ٹھیک ٹھاک تھے جی تاسو خیر خا جی تاسو بس پختنے بھی ڈاکٹر صاحب نا
2: ما هو پختنه دا چې دوی سپغو ته دا لاره دغه ته ما من دي خارخ دانی دا
1: خا جی تاسو باندې خارخ ته جی او عمر څومره دي تاسو
2: عمر تقریبا د 30 پورې کوي
1: او څومره وخت نه دغه مسله ده تاسو د خارخ
2: دا شپه وو کوله شو خدا خدا تر کې دم خان دانی دی کنه ما پرونو دا زما په دښ صحیح
1: صحیح جی
2: نو نو خو نه کډه خو ما دا شپه وو لاله ما
1: جی جی
2: زما زما ګوندې شي چې دا لا څنګه تا وات نو
1: خا جی اور هومیوپیتی کې علاج تاسو ور لکړې دي جی
2: نه نه نه یو دا برت راځي که راغل ما یو دا خو یو دا دی راکړي ګل نه نه
1: صحیح دی جی صحیح دی جی ټیک شو خا صرف دغه خارخ مسله ده کنه خبر
0: جی بالکل دا تقریبا ډیر زیاتی سولو ترسی دا اوس کتل غواړي دا کم مرز دی نو دا د سکین بیماره موږ سره په هم پېتک طریقې علاج کړي خپل خپل میډیسن شته تاسو راشه موږ به چکو علاج وکړو الله به صحت درکې
1: خاجی مننه جی شکریا اند تشکر بالکل جان محمد صاحب امید لرم چې پوښیوي به تاسو ته جواب ملو شي وي بهرحال زبر تاسو دغه ویم چې سکین موږ سره هم ډیر مریضان هغه خوشوي دي او ته صحت ملو شي دي تاسو هم کوشش وکړئ ان شاء الله تاسو سنټر وزټ وکړئ تاسو راشه نو تاسو ته به هم الله پاک هغه باس صحت پرا کی اور دن کو بالکل تاسو راتل شي پروگرام کې موږ سره ډیر مختصر وخت کوم دغه پاتې دي کال کولی شئ موږ ته 0311 84 33 878 باندې د میسج دلاري موږ ته میسج لګلې وی السلام علیکم بھائی څنګه یې ډاکټر صاحب څنګه دي
0: وعلیکم السلام
1: خاجی ټیک ټاک یو جی تاسو ډیره مننه جی شکریا خابل مې سره غلې وی ز سلمان پاګوړې نه زما او زما د رور جبین خلی زمونږه 20 سال دی جی دواړو
0: جی بالکل پرادیشی تاسو ډیر مریضان موږ سره ټیک شوی دی چې اوی په داسې سټیج کې مو او بالکل خبرې نه شو کولې الله ټیک کړی دی الله به دوی هم ټیک کړي
1: مننه جی شو تشکر سب تاسو اوس بدو داسې ویو ډاکټر صاحب نو
0: تاسو سره زر ګران دي سونه ګران
1: او جی دا وجوم دا ښا جی سونه جو هم دا ډیره زیاته ګران شوی دا دی وجه نه زو اده نو کومه ښا نو

0: پدن کو داغه پروگرام دا ته پیش کده د نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه په دا پروگرام کې موږ سره ډاکټر اکبر قریشی صاحب هغه موجود وو. دوی به سبا په جرمن سنټر کې به خپل پیډي کوي. اتو نو واخلا مازیګر سلورو بجو پوری تاسو راتل شي. سمره هم اوریدونکو دي مینوال دي اګه موږ بار بار وایو چې دغه تاسو سره ډیره بهترین موخه ده چې داسې یو مایناز او تجربه کار ډاکټر ستاسو لپاره موجود دی په پټګرام کې. نو تاسو د دې دغه موجودګۍ نه فائدہ واخلئ او د خپل مرزونو یو کامیاب علاج هغه تاسو دینه حاصل کړئ. راتل شي زموږ سنټر ته نیو جرمن میډیکل سنټر ته. ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب مونږ سره د میاشتې شل ورځې غوی خپل دغه ټایم مونږ درا کړی دی. د یک تاریخ نو واخلا شلم تاریخه پوری دوی مونږ سره موجود وی په نیو جرمن میډیکل سنټر کې. کچري تاسو راتل غواړئ نو بالکل تاسو زموږ د سنټر وزټ کولای شئ او دلته تاسو یو امید سره او یو کامیاب علاج غ تاسو حاصلولای شئ. ډاکټر صاحب پروگرام وخت مونږ سره تقریبا ختم شوی دی، چې به مونږ سره شریک کوئ.
1: جی ڈاکٹر اسرار د مردان د سیمې یو ډیر نموړی شاعر دی. دا څه کوي مدا ما خود به چې دا شیرونه بنو ما ډیر داسې مشران راشي
0: انتظار
1: کوي. وی دې کې یو سبق.
0: جی جی او بالکل جی.
1: نو ا قابلان خلق دي چې دین سو سبق واخلي.
0: جی جی
1: دا کوم شاعر چې دی دام پی ایچ ڈی ډاکټر دی د مردان د سیمې دی.
0: ها جی
1: دی وی چې ساکی سل بندوی د میک دیور ساکی سل بندوی د میک دیور او لا خدای بن کړی نه دی د توبې ور.
0: وا جی ډیر لا جی.
1: او د زړګی نا قراری می دلی دو دا د زړګی نا قراری می دلی دو دا درزوی می سبه واره د سینې ور
0: ډیر لا جی ډیر لا.
1: او مخکی وی چی بدلی دن کې دا دنیا زاهد ټوله بدلی دن کی دا دنیا زاهد ټوله او کلک کزان پسرا پوری دا کوٹے ور.
0: واہ جی واہ.
1: او پا کسکی میں دربان تا دا سہجتو
0: حد جی
1: پا کسکی دی دربان تا سہجتو زدے حسی ہم ساتما دا کسے ور
0: دیر خجی دیر خجی.
1: او خیر کی اسرار سے وی چی دا اسرار پزل کی راشی جوڑ تراغ لے دا اسرار پزل کی راشی جوڑ تراغ لے چی ہوا چر ترا لری کی دش پیور
0: دیر خجی
1: اجازت والا ما تعالی پامان

0: ډیره زیاته مننه کوو د خپل ډیر محترم او د خپل سینیئر ډاکټر د پروفیسر هومیوپیتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب چې موږ سره دغه پروګرام کې ناشته کوله. خپل ډیر زیات قیمتي وخت دغه یو غنټه هغه موږ لراکله. پروګرام کې ستاسو کارونه هم هغه واردل، ستاسو میسجونه هم هغه واردل، په دغه شانتي مختلف بیمارو باندې هغه خبرې اترې هغه هم وکړلې. اوریدونکو دوی به سبا په جرمن سنټر کې به او پی ډی کوي. دا ته نو واخله د مازیګر سلورو بجو پوری تاسو راتلی شئ، نو ډاکټر صاحب بس تاسو دپاره په کلینک کې موجود وي. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک هیلپ لاین نمبر نه هم حاصلولی شئ، 0311-84-33-878. زموږ د کلینک اډرس دی نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر، ګټ موڑ میدان. نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر، ګټ موڑ میدان. څنګه تاسو ګټ موڑ میدان ته راشئ اور ته چې د شهادت کډونو کوم دفتر دی نوې هغه په خوا کې دغه سنټر زمونږه موجود دی. ان شاء الله سبا به کولاوی او ډاکټر سبا موجود وي. اور دن کو ته پروگرام وخت سره بالکل تر سره شوی دی. سبا ان شاء الله دغه ټیم ته بیا حاضرې ګو. تر هغه صحت پورې ز تاسو نه اجازه غواړم چې تاسو چرته کې هم یې خا د با د بریا.
1: ریډیو امن
0: نت ورک،
1: ریډیو امن نت پیغام امن ہے،
2: پیار کی ایک دنیا لے کر،
1: محبت سمیٹ کر،
3: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ پر،
3: ریڈیو امن نیٹ پر، امن رنگ امن.
4: درمان ہومیوپیتھک سینٹر، جیل موڑ، بٹگرام، کمکی بچی ساسو دہ

0: قسم مرض علاج کولی شي لکه شوګر بلډ پريشر عرق النساء لا درد سر درد د ویښتو به وخت سپینیدل ورزیدل دوسری کېدل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټي د معدې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوږونو مسلې د پوزې مسلې او هغه مرضونه کوم چې په ډاګه دي او هغه مرضونه کوم چې پټ دي دغه د ټولو مرضونو علاج ښه احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانۍ کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلورو بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفتې اړمبنې څلور ورځې کوي پیر منگل بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفتې اخر نه درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹاگرام. نور معلومات دپارہ پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-43-33-3 پتی یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بٹاگرام. د رابطې شمیره ده 0311

صاحب که خبرو چې د آسماني فارمول کریم آسماني فیس واش آسماني صابون حواله سره نو دا د مخ د ښکلا د پاره د دانو د پاره د غونو تیر سرو د پاره یو ډیر زبردست کولی بهترین رزلټ والا کریم دی جی آسماني رائس فیس واش آسماني رائس بیوټی کریم د آئل سکن د پاره مخفیب دارو دانو د پاره تیر سرو د پاره د وایټنینګ د پاره ډیر زبردست دی باقی زبنګ آسماني ملتانی میټي آسماني ارجن پیشل انار والا آسماني بلیک ماسک آسماني بلیچ د انار والا آسماني رائس والا بلیچ آسماني 24 کیرټ گولڈ بلیچ درې والا قسم بلیچ بهترین رزلټ والا او تاسو به ان شاء الله مطمئنه خوشاله بیږي باقی زبنګ آسماني هربل ټوث پاوډر آسماني د غاخونو پاوډر د غاخونو صفای د فارغ غاخونو زړشي وی ترشی وی وینې کوي ابریخ کوي هغه د فارم بهترین دی او که خبرو چې صاحب زبنګ آسماني هربل آئل آسماني تھیل نه قرآن کریم آیاتونه دم کړی شي په دې کې کلونجینا په دې کې زیتون دی په دې کې بهترین جړی بوټی او بهترین قدرت هربل آئل آسماني هربل آئل شوګر د فارغ د بلډ پریشر د فارغ کولیسټرول لپاره جی بعض خلکو زمو خود مېدی زخم نه تیزابیت ته بد هضمي نه نظام انهضام کې مسله قبض مسله بواسیر مسله خونی بواسیر یا بادی بواسیر یا د هر قسم دردونو نه تاسو پریشان حاله یی آسمانی هربل آئل انتخاب تاسو کولای شي زنګونانو درد وی د ګوندو درد وی د ملا درد وی د پټو کمزورتیا وی د پالج والا مریضان وی رنگړوا مسله ورته شي هر کوم نه سم مسله شکار شي وی آسمانی هربل آئل به توري مساج به توري مال شم تاسو استعمال ولای شي جی او دلی کوریا د پاره زخم د پاره رسولی د پاره هم بهترین دی آسمانی هربل آئل دی شو جی بس د موضوع آغاز در لکه درې زل درود شریف درې زل سوره اخلاص قل هو الله سوره فورن د موضوع آغاز

دی وسه مطلب و یغه زکه شکل ته د کور نروته او مسجد طرف تر روان شو یا صحیح ده او ته پرې خټو کې درز خوړلو نو الله تعالی ستا پرې درز باندې او د غشان تاسو کړل کپړې دې بدلې کې چیرې د زب کپړې بدلې کې به موس د ولار شم الله تعالی ستا د عمل ډیر زیات خوښ شو او ستا به خنه پیوګه دویم دل چې کله تا کپړې بدلې کړې او درز دې خوړلو نو بیا چې کله کپړې دې بدلې کو بیا را روان شي الله تعالی ستا تمام خاندان به خنه وکړل او چې کله دریم ځل دې کپڑے بدلې کو درس دیو خوړو بیا کور ته لاړې کپڑے دې بدلې کې او الله تعالی ساده محلی والا ساده ملګرو سره دوستانو د ټولو بخنه وکړله وی بیا وی ما سره یره پیدا شوله ما سره یره پیدا شو چې په دې کم ملک کې توسه گیا دانه چې دا ټول ملک خلق الله تعالی او بخیا ساده عمل الله ته دومره خوښ شلو چې درې ځل دې کپڑے بدلې کې نو ما سره یره پیدا شوله چې دانی ستا په وجه باندې دا ټول خلق وبخلې شي نو لہذا ما سکار کو ما زر زر تعالی دا لالټین ترتیب برابر کو لاس مې دل در کو جماعت خبرې مبودلې وای زه خو ابلیس مزه خو شیطان ما وای ما سره خو یره پیدا شو چې دا ټول خلق چرته ونه بخلې شي ستا په دې عمل باندې نو تا سره سیبه ما خېګړه نه کړې ښه وای خېګړه ما خپل ځان سره وکړله وای زما خو میشن دار چې مسلمان زه د جنت آغا مزو چرچون آغا منی کم و جهنم تا داخل شیا زما خوی میشن داری یا صحیح دا او بیت روان شلو مقصد داره چه شیطان گوره پا موز بانی ملا ماتی گی دا شیطان چه یو سره موز کهی کنه پا کم کور که زنانه موز گزاروی داغا کور تا با شیطان نرازی داغا کور که با جنگ جگلی نوی داغا کور که با اتفاق او اتحاد وی داغا کور پا رزق که با برکت وی داغا کور ماشمان با قرآن خانه سوالی هوی د دغه کور خلق به مثالونه ورکي د خاندان خلق به مثالونه ورکي چې هلکه د پلانکي انګور یا د پلانکي کور ډیر ښه خلق دی ډیر پنځه وخته مونځ کوي بس مړه جنگ جګړه نش امن او امان دی صحیح ده که نه ځکه د انسان مونځ په وجه باندې انسان د هر قسم ګناهونو نه د فحش کارونو نه محفوظ پاتې کیدلی شي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر د مونځ کولو په وجه باندې انسان د فحش او دغه شنو غلط کارونو نه محفوظ پاتې کیدلی شي صحیح ده اوس راځو دې خبرې دپاره یو سړی دا خبره کوي چې ایا زه خو په کور کې مونځ کوم یار یخنی ده یا ګرمي ده او یا مېلمانه مې راغلي دي اوس په کور کې مونځ کوم نو ایا دا مونځ مې کور کې کیږي یا نه کیږي صحیح ده اوس یې راته خبره واضح هوا کور چې کوم سړی په کور کې مونځ اوري اذان آواز اوري یو سړی په کور کې د اذان آواز اوري او سو عذر نشته عذر مقصد دا چې داسې بیمار نه دی چې هغه بالکل تلی نشي د تلو نه وتی دی داسې بیمار نه دی چې هغه بالکل تلی نشي او یا داسې عذر چې دشمنی ده هغه چې د کور نه روزي نو بیا مصیبت ورته پیښیږي پریشانی پیښیږي نو دې ته عذر وایي عذر یو داله چې داسې بیمار وي چې هغه بالکل هغه د حرکت نه یا هغه د ګرځېدو نه وي چې جماعت پور دویم عذر دارې سیبا چې هغه دشمنی وي نو هغه کوي که زه دشمنی مې دا او که بهر ووتم خو مصیبت او پریشانی پېښېدلی شي نو بې دغه عذر دی دا په کور کې بیا مونځ کولی شي اگر چې که اذان آواز په کور کې هم واوري صحیح ده او بیا نه مستغفار کوي چې ای زما رب زما په حال رحم وکیا چې زه ستا کور ته زما هلته مونځ کوم خو دغه عذر شو د دې نه علاوه یو سړی د اذان آواز اوري او دی په کور کې مونځ کوي د دې بالکل په کور کې مونځ نه کیږي بیخی نکیگی پا کور کی منزا یو واری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا یو صحابی راغلو چی آغا پا سرگ بانی نابینا ہوا دیر روایت کی مختلف حضرات صحابی کرام ذکر شوی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی ہم پا دغا کی ذکر شوی دی چی آغا راغلو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوس کئی اید اللہ پاک پیغمبر زو پا سرگ بانی نابینا ایما او زه چې کله مسجد ته راسم ماله تکلیف وي ډېر زیاته نو زه دا مونځ په کور کې نه کوم د الله نبی ورته فرمایي چې بالکل چې دا له تکلیف دی خو په کور کې مونځ کوه که نه خو چې څنګه واپس یو کو درې څلور قدمې واغسه وایي ودرېږه یو خبرې واوره وایي ته د اذان آواز په کور کې اورې وایي آو نو وایي بیا ستا مونځ په کور کې نه کیږي نو بیا د الله نبی ورته یو ډېره ښکلې طریقه برابره کړه وایي د خپلې کور دروازې پسې او د مسجد نبی دروازې پسې به یو پړې اوتړې یو سوتری به اوتړې یو پړې به اوتړې او د دغه پړې سهارا باندې به چې کوم د جومات له راځي خو مونځ به ته په جومات کې کوې سا مونځ په کور کې نه کیږي ځکه سو داسې عذر نشته دی خپې دې برابرې دي اذان آواز اورې راتللی شي صرف نابینایي که نه د چا په سهارا راځه یا دغه پړې نیسه د دې په سهارا

هجومات لرادا کور کې د مونږ کېږي نو چې یو نابینا صحابي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه نور کې چې په کور کې مونږ وکا نو مونږ په کې لاسو کو چې مونږ په کورونو کې مونږ نه کو صحیح ده کنه سړو د پاره مونږ کوم دغه په جمعات کې به تر 26 یا 27 درجه ثواب په ملاويږي صحیح ده کنه بهرحال د مونږ پابندی په کور ده او د شیطان ملا په دی باندې ماتیږي او لازم موس کو موس باندې دومره ټیم نه لګي د انسان زو سره سکون کی د انسان دماغ سره سکون کی ورزش سره د ټول بدن کیږي او د غشان دی خدای انصاف دارو ګناهونه سره ټول ماف کیږي د الله نبی فرمایي پنځه وخت موس باندې یو سړی ک پنځه وخت موس کوي او د دې مثال لسی دی لکه کور مخه ته یو نهر تیر شوی ارایت لو ان نهرا بباب احدکم یغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبكي من درنه قالوا لا يبكي من درنه شيئا قال كذلك مثل الصلوات الخمس يمه الله يمحو الله به الخطايا دا الله نبی فرمایي د دغه انسان مثال هم د سره چې پنځه وخته مونږ کوي لکه یو کور مخې ته نهر یا ولتی رشي د صفا اوبو او دې په هغه کې پنځه وخته لامبي څنګه چې په بدن باندې خیرې نه پاتې کیږي ګن نه پاتې کیږي د کشانت مثال د انسان هم دی که پنځه وخته دې مونږ کوي نو صحیح ولدی په انسان په بدن باندې هیڅ قسم ګنا پاتې نشي صحیح ده الله دې مونږ تاسو پنځه وخته مونږ گزار جوړ کی الله تعالی دې پر ټولو خبر باندې ول ماتا او به تاسو عمل کولو توفیق در نصیب کی اول دې خبر زه محتاج به تاسو لکه اومه جی.

ضرور بتا سو چې دینی حواله سره ضرورت وي یا د صحت په حواله سره څه ضرورت وي نو موږ تاسو ته خدمت ته پوره کولو لپاره تر 11 بجو پورې تاسو په خدمت کې موجود یو. حتی الامکان دا کوشش وي زمونږه چې تاسو دینی او د صحت په حواله سره چې څومره ضرورت دي هغه موږ تر سره کو. ګران اوریدونکو موضوع باندې خبرات اترې کولو نه مخکې زه تاسو ټولو شروع کې را یاد کوم پروګرام کې تاسو ته خوش آمدید او هر کله وایم زمنګ اوریدونکو چې څومره هم دي که بیمار ای الله پاک ته غوډه شفای کامله عاجله مستمر نصیب کی که پریشان وي الله پاک ته په خپل فضل سره او د خپل خزانو نه دی هغه پریشان یعنی په خوشاله باندې بدل کی. څوک چې په غم کې مبتدا وي یقینا منګا تاسو سره تاسو په دغه غم کې شریک یو چا باندې چې خوشحالي وي الله نه بدوا کو چې الله پاک ته د دوه دغه خوشحالي کې اضافه وکړي همیشه دې د دوه خوشحالي قائم او دائم او دوه سخه ساتي. یقینا منګا تاسو خوشاله پروگرام موضوع دادا چې د قرآن کریم تلاوت په دې کې څومره برکت ته څومره دې عظمت ته موږ لاس پکار دا. ګران اوریدونکو الله رب العزت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې قرآن عظیم اغا نازل کا. قرآن کریم دی الله تبارک و تعالی کلام دی کلام الله دی ته ویلې کیږي دا دی الله تبارک و تعالی کلام دی او دا دی الله تبارک و تعالی کتاب هم دی. ګران اوریدونکو دا با یاد ساتای ځان په دا خبره باندې پوه کوي په صحیح طریقې سره چې یو کلام یوی کتاب اوس مخکنی آسمانی چې څومره کتابونه او مخکنی انبیاو باندې چې نازل شوی دی لکه تورات زبور انجیل هغه د الله رب العزت کتابونه او خو هغه د الله رب العزت کلام نو. قرآن کریم د الله تبارک و تعالی کتاب هم دی دا د الله تبارک و تعالی کلام هم دی. قرآن کریم پیغمبر علیہ الصلات والسلام باندې الله تبارک و تعالی نازل کا وقتاً فوقتاً یعنی دا په 23 کالو کې نازل شوی دی په یو ځل باندې نه دی راغلی په 23 کالو کې دا وقتاً فوقتاً دا حالات و مناسبت سره دا راغلی دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام باندې بعض اوقات پورا صورت نازل شوی دی بعض ټیم کې د صورت یو حصہ نازل شوی دا بعض ټیم کې یو سو آیاتونه نبی علیہ الصلات والسلام باندې هغه نازل شوی دی نو دا دی الله پاک کلام دی. کم سړی چې د قرآن کریم تلاوت کوي هغه د الله تبارک و تعالی هغه کلام دوراوي کم چې پیغمبر علیه السلام باندې نازل شوی دی. قرآن کریم دا اقا قرآن دی کم چې پیغمبر علیه الصلات والسلام باندې د الله د طرف نه نازل شوی دی تر اوسه پورې دا په اق شکل کې اق الفاظو سره اق طریقې سره محفوظ دی تر قیامت پورې به وي لکه الله رب العزت چې فرمایي چې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون دا قرآن الله پاک وایي چې ما نازل کړل او زه دې حفاظت کوم تر اوسه پورې په دې قرآن کریم کې اس قسمه رد و بدل اغا نه دی شوی نه تر قیامت او پورې په دې کې رد و بدل هغه کېدی شي. اوس چې ته قرآن کریم تلاوت کوي نو دا اقا تلاوت دی اقا الفاظ دي کوم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې نازل شوي دي او د کوم تلاوت چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه کړلی نو ته بیاینه دی هغې تلاوت کوي. دی وجنا قرآن کریم تلاوت دا د هر مسلمان لپاره لازم او ضروری دی پکار دا چې هر مسلمان د قرآن کریم تلاوت کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خیرکم من تعلم القرآن پتا سو کې بهترین سړی غوره سړی هغه دی چې هغه قرآن کریم زده کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با چې چرته یو لشکر لیږه نو د هغې امیر به په هغه لشکر کې هغه کس جوړو چې هغه ته به د ټولو نه زیات قرآن کریم هغه یادو. دا د قرآن کریم هغه مقام عزت او مرتبه چې مشری به نبی علیه السلام هغه کس ته ورکوله چې چاته به زیات قرآن هغه یادو. دارنګه په غزوه احد کې پیغمبر علیه الصلات والسلام صحابه ډیر شهیدان شوي نو په یو قبر کې دوه کسان درې کسان دا به خخول نو نبی علیه الصلات والسلام به تپوس کو چې په دې کې زیات قرآن چاته یاد دی
چاته به چې زیات قران یادو نبی علی السلام په قبر کې هغه اولی خو

0: قبلی طرف تا وپسی چی چاہتا یادو بیا اغبی ورپسی خو تون نا کم چی چاہتا یادو اغبی بیا تولو کی رستو خو دارنگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یو کفن کی دو صحابہ دری صحابہ دابا کفن کول نو پاغی کی بم اول آغا کس چکم دے خو چاہتا بچو قرآن تون نا زیاد اغی یادو گران اردن کو قرآن کریم از دا کول دا دا ہر مسلمان نپارا لازم او ضروری دی نو اس کم خلقو چه قرآن کریم ازدکل لے قرآن کریمی ویل لے دی ازدکولو مطلب سنے اعلا درجہ دی ازدکولو دادا چه انسان دی آغی معنی و تفسیر دی بنیزان پوکی دا خو اعلا درجہ دا ادنا درجہ دادا چه انسان صرف پنا زیرہ من قرآن کریم اغا اووی نو دادا قرآن کریم حق دے پا منگا طول مسلمانانو باندی چې ټولو نه اول موږ به قرآن کریم هغه زده کوو. کم کسانو چې قرآن کریم نه دی ویلی نه یې دی زده کړی د هغو دپاره په کار دا ده چې هغه قرآن کریم ویل شروع کی او د قاعدې نه به شروع کی. قاعده به ووایي بیا به هغه چې کوم دی سپاره ووایي بیا به هغه قرآن کریم ووایي. دا یو خبره چې موږ تاسو خلق کوو چې بای ما قرآن نه دی ویلی او زه نشم ویلی دا ډیره غلطه خبره. یو ماشوم ناسمجه ناپوه چې هغه قرآن کریم ویلی شي نو یو سمجدار کس یو پوه هغه ول نشي زده کولی قرآن کریم. هغه ډیر په اسانۍ سره او ډیر زر به زده کی. خو خبره دا ده چې هغې ته ځان تیارول پکار دي. بیا پکار دادا چې د هغې لپاره ته وخت متعین کی او ټیم متعین کی. داسې به نه وي چې بس کله سار وای کله مازیګر وای کله ماسخوتن وای نه. د هغې لپاره به یو ټیم مقرر کی په هغه ټیم باندې به بیا هغه وای. نو چې یو ټیم مقرر شي بیا به ته د هغې پابندي کوي. کله چې ته د او کار پابندي کوي نو هغه کار هغه کیږي. نو پابندۍ سره چې ته ویل شروع کی نو ډېر ژر به قرآن اغه ته زده کی. او دا ډیر لوی مقام دی ډیر لوی فضیلت ته په حدیث مبارکاو کې دی. اغه سړی ډیر لوی فضیلت بیان شوی دی چې قرآن کریم اغه زده کی. یا دا خبره واوره چې قرآن کریم ته مکمل نک د دې په ویلو ویلو کې ته مړ شو نو څومره لوی اجر او ثواب دی د قرآن کریم طالبی او په تا باندې به مرګ اغه راشي. دی وجنه اغه نارینه او زنانه چې قرآن کریم ولا ناراضي او نه دی ویلی هغه خو چې فورا د نن نه قرآن کریم زده کول شروع کی او شروع به د کوم ځای نه کوي د قاعدې نه. ډېر مشران داسې دي چې هغه قرآن کریم نه دی ویلی خو هغو ډایرک قرآن کریم ویل غواړي. نو ډایرک قرآن کریم زده کول ګران دي. دی نه مخکې قاعده به وایي بیا به پسته هغې دا قرآن کریم ته وایي. نو دا خبره یاد وساتئ چې قرآن کریم چې کوم دی دا ټول سړی نه وي. دی که به صرف یوه سپاره دوه سپارې تا له ویل راځي. یوه دوه سپاره چې تا وویله نو بیا به ټول قرآن هغه تا له پخپله راځي. صرف یوه دوه سپارو پورې محنت هغه کول دی. نو دې وجې نه هغه رونه خویندې زموږ چې قرآن کریم یې لا تر اوسه پورې نه دی زده کړی بس هغو سره نور ټیم هغه نشته او په کار داره چې هغو فورا قرآن کریم هغه ویل او زده کول دا شروع کی. کوم کسان چې بالکل قرآن کریم هغه نشي ویلی په کار داده چې هغه کسان د قرآن کریم تلاوت هغه اوري. د قرآن کریم تلاوت به څنګه اوري؟ په کور کې ډېر ماشومان ډېر نارینه زنانه داسې چې هغو قرآن کریم ویل لی نو هغو به تلاوت کوي. ته به ورڅخه ناستې د هغو تلاوت به اوري نو تا ته به هم هغه شان ثواب میلاویږي څوک چې قرآن کریم وایي. بلکې ستا ثواب د هغو نه اومه هغه زیات دی. اشرف علي تانوي رحمه الله لیکي چې د قرآن اورېدلو والا ثواب چې کوم دی د ویلو والا نه هغه زیات دی. نو دې وجنه ستا بچي ستا نسی یا ستا نسی یا چا چې هم قرآن کریم ویل لی بس قرآن را اخله هغو ته مخکې ږده هغو ته کېنوه هغو به تلاوت کوي ته به یې اورې. نیو خزان منی دا لازم کوي چې کمو کسانو قرآن کریم ویل لی او هغه قرآن کریم را اخلي نه نو دوی ډیر غټ زیاتې کوي د ځان سره او ډیر غټ زیاتې کوي د قرآن سره. چې قرآن یې ویل دی او اوس د هغې تلاوت هغه نه کوي. تلاوت د هر مسلمان لپاره لازم ده چې هر ورځ یې کوي، او چې داسې یو کور هم نه وي چې په هغې کې تلاوت نه کیږي، بلکې په کار ده چې په هر کور کې تلاوت هغه کیږي. تلاوت دومره عظیم و شان د برکت ذریعه ده چې ابن قیم رحمه الله په دې امت کې یو لوی عالم تیر شوی دی، هغه وایي چې قرآن کریم د انقلاب کتاب دی، د انقلاب راولي، انقلاب تبدیلۍ ته وایي، دی د انسان ژوند کې تبدیلی راولي، دی د انسان په کور کې تبدیلی راولي، دی د انسان په عمر کې تبدیلی راولي. وایي تاسو د قرآن دې برکت ته نه ګورئ چې کله صحابه کرامو په دور کې قرآن نازلېدل شروع شو، نو اصحاب کرام رضی الله تعالی عنه د هغې زده کول او ویل شروع کړل، تلاوتونه شروع کړل د قرآن، نو الله پاک دا حالات څنګه بدل کړل؟ دنیا په هغو باندې فتح شوله. دنیا دا ابوبکر صدیق، هغه ابوبکر صدیق و چې دی د دې قرآن د ویلو نه مخکې په دې مکه کې و. دا حضرت عمر، هغه حضرت عمر و چې دی د ایمان ناوړلو نه مخکې په دې مکه کې و. دارنګ دا ټول صحابه خودو ته چې دا مقام میلاو شو په وجه د قرآن کریم ورته میلاو شو. دومره سختیان هم رالی، تکالیف هم راغلله، خو یقینا الله پاک د قرآن هغه برکت هم دوته وښو. هغه مکه چې دوته نه وستلی شوي و الله پاک دوته فتح کړله، مصر یې فتح کړه، قیصر او کسرا چې د هغه زمانې هغه سوپر طاقت و هغه یې فتح کړه، او دار هغو شام چې کوم دی دا فتح کړه. د دنیا تمام اقوام هغه کمزورې کړله او اسلام یې غالب کړه. دا پسه چې د هغو په ژوند کې قرآن و، هغو هر وخت کې قرآن وي، دا تلاوت یې کو. نو لحاظه که خپل کور تبدیلی غواړي، خپل ژوند کې برکت راوستل غواړي، نو ته به په تلاوت شروع کی د قرآن عظیم تلاوت دا به لازمی کی. او دارنګ هغه ماشومان چې هغو قرآن کریم ویل لی، قرآن کریم ازده کړل لی، هغو دومره محنت کړل لی چې هغو خپل په دغه عمر کې قرآن کریم ازده کړه، نو اوس به ته داسې کار کوي هغو سره به ظلم زیاتې نه کوي. دا د هغه تمامو مشرانو ډیر غټ ظلم دی د هغه ماشومانو سره چې هغو قرآن کریم ازده کړل، دوپې تلاوت د قرآن کریم هغه نه کوي. نو دا زیاتې دی چې هغو سره تاسو کوئ قرآن کریم تلاوت دو باندې کوه، په زور پې کوه، څو ورځې پې وکړه، بیا به د دو عادت جوړ شي. نو دې تلاوت سره به ستا کور کې برکت راځي، ستا ژوند کې به برکت راځي. دغه رنګې قرآن کریم تلاوت سره حدیث کې راځي د انسان زړه الله پاک صفا کوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د انسان زړه دا زنګ نسی د ګناونو سره، دا زنګ به ختمیږي د څه سره؟ د قرآن کریم تلاوت سره. دارنګه بعض سورتونه قرآن کریم کې داسې دي چې د هغې تلاوت خو هر ورځې کول لازمی دي، لکه سورت یاسین، سورت واقعا. په کار داد چې هر ورځې سار مالې څومره کسانو جو کور کې قرآن ویل لی، هغو سورت یاسین وی سار مالی دی ویل باعث برکت دی. سار موزنه مخ کې ته وای او که موزنه رستوی وای. نن سبا اکثر خلک چې کم دی هغه دی وخته پاسی، نو د موزنه مخ کې هم ته دا ویلی شي، په دې کې څه کراهت هغه نشته، او موزنه بعد دا هم ته ویلی شي. په حدیث مبارکو کې د دې ډېر لوی فضایل راغلی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې سورت یاسین د قرآن کریم زړه دی، زړه، او زه دا غواړم چې دا د هر مسلمان په زړه کې. مطلب دا چې هر کس د سورت یاسین په یاد یاد کی، یاد ساتي. هغه ماشومان یا ماشومانې چې هغه قرآن کریم په نازره ختم کی، نو فورا هغو باندې سورت یاسین یادوي په یاد. نو هغې پورې دوته ختم مه کوئ سو پورې چې دو سورت یاسین یاد کړی نه په یاد باندې. چې په یاد یاد که سورت یاسین، نو بس بیا دو ته چې کوم دی ختم هغه وکړي، نو دې سره به هغو دا په شوق سره ووایي او یاد به کی. نبی علیه السلام فرمایي چې زه ویم چې دا د هر امتی په زړه کې وي، نو ډیر وکړو کم خلکو ته دا یاد دی او کم خلک چې کم دی هغه یادې ده. نو دې وجه نه تمام هغه نارینه او زنانه ماشومان لکان او جنګینه کوي چې هغه قرآن کریم په ناظره ویل دی بس هغه خو د سورت یاسین شروع کې په یاده باندې او هر ورځ د دې تلاوت دادی کوي. هر ورځ د قرآن کریم سارملې تلاوت کول دې سره د انسان کور کې ژوند کې برکت راځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله پاک به د تمام حاجات او ضرورت په دغه رضی هغه تر سره کوي او پوره کوي. با پروگرام کې ګران اوریدونکو یو کال شامل وو چې زموږ ورور څوک د کم زینا. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: څنګه له جی خی برابری جوړی جی جی رور جم اول دا وایا تھا سوک دکم زینا خبر کوي سوک یای دکم زینا جی جی جی صحیح
1: دا وایم
0: جی
1: خبر دا بلن سالے خبر دا ما پټ ما قرآن شریف ما لگا چھارا وی دی وا
0: جی جی
1: ہاں بیا پہ بیا دے غربت تکل کے کراچے جو کاٹے نہ سعودی عرب
0: جی جی
1: زما عمر دے جی تے تیز رہلا نہ سچ پہ تکل کو بھئی گئی
0: ہاں بالکل جی
1: نمرا وہی خاطر پر نو پر تے نرا جی سب تے سوک میں دیر بھی اتے ہے کہ تو سنا چلو کم زم تو تو لو لرا جی تا جی
0: جی
1: اگوں گا نرا جی
0: جی
1: اگر تو چرا سمجھ جے جما ہم ہے ہم کوئی پول مضبوط پلو سے ختم کرے وے جما دامن کے سر پیزا اول کے ختم کر دے
0: جی جی
1: اوے دے دے مانا نرا دے خیر الا مرا جی کو من تے حد زیاد ہے
0: ٹھیک تا جی
1: بس کوئی جرا تے تن والا را پن پن کر دے تا کر دے
0: جی جی
1: سو کنا نو پت مالا اورا را کنا تو باغی امالو کو پن نہ کھچو
0: ان شاء الله بس تاسو ته خبر کوم ډیر خوشاله آباد اوسې تاسو کال کټ کوم بیا تاسو سره خبر کوم چې ټول واوري صحیح ده جزاک الله خوشحاله اوسی آباد اوسی زمنګا د غرور د پاګوړینا موږ سره ټلیفون لاین باندې موجودو دا زمنګا مشره او زمنګا رور دا خبره کوي چې ما قران کریم یو سپاره ویلې وا یا می یاد کړو وا اوس هغه زمانه را شوې ده او قران کریم زویم نو هغه زوی نشم ویلې په کور کې زمنګا ټول قران کریم ویلې ټول لرازی الحمدللہ ما شومان دی ددا دارنګ د دوکور کې د نصیب وی نصیب وی انګندی وی اغه ټولو خیندو مندو له زمون قران کریم رازی و دی وی چې زه ویم کوشش کوم خو مال نه رازی. ډیر خلک ماته دا مشوره کوي چې ته دا قران کولاو کا پدې باندې ګوته ګرځوا سو پوی پدې باندې سه پین ګرځوا. بهر حال څنګه چې دا خپل حالات بیان کړل دغه شانته د ټولو مشرانو حالات اغه دی څنګه چې دا خپل بیان کړل نو دا رنګي حالات زمونږ د ټولو مشرانو دي. نو د ټولو د پاره زما مشوره او رائے دا ده چې د قران کریم د تلاوت د فضیلت او د ثواب د حاصلولو لپاره تاسو به داسې کار کوئ چې تلاوت به اورئ هغه تاسو په ریډو کې اورئ یا تاسو په موبایل کې اورئ یا تاسو د خپل بچی تلاوت اورئ نو تاسو ته به د تلاوت هغه ثواب میلاویږي. دا خو د تلاوت د ثواب خبره شوه. ثواب به تاسو داسې حاصلوئ چې تاسو به تلاوت اورئ هغه د یو وړوکي تلاوت ته غوږ کیږي یا د ریډو هغې ته غوږ کیږي نو تا ته د تلاوت ثواب برکت هغه حاصل شو. پاتې خبره دا شوه چې ته به ته قرآن څنګه زده کوي. نو د هغې طریقه دا ده چې ټولو نه اول به قاعده وای. ګوره زمونږ هر څومره مشران چې کوم دي نارینه زنانه هغو له چې قرآن نه راځي د هغې وجه دا ده چې هغو قاعده نه ده ویلي. نو د دوو لفظونو یو بل سره جوړ څنګه راځي د هغې تا له چل نه راځي. نو چې هغه چل ته زده کوي نو پس هغې به تاله بیا قرآن ویل لازي که نه چې چل تا زده که نو بیا به هغه ستا نه ایرېږي هم نه. ګوره موږ لا د دنیا ډېر زیات کارونه چې دی هغه نه راځي د هغې چل موږ لا نه راځي. ولې نه راځي چې موږ هغه چل زده کړی نه دی چې موږ هغه استاد سره کینو هغه هنرمند سره کینو هغه نه هغه چل زده کړو نو بیا موږ ځان له پخپله کوو که نه. نو تاسو به اول قاعده را واخلئ، د الف با نه به شروع کئ، دا الفاظ به ووایئ، دا ټول الفاظ به وپیژنئ چې دا با ده، دا تا ده، دا سا ده، دا ټول تا وپیژندل، دا 29 حرفونه دي، 29 حرفونه به ته وپیژنئ. هغې نه بعد بیا د دې زبره زیر به ته وپیژنئ چې دې ته زبر وایي، دې ته زیر وایي، دې ته پیش وایي.

اینا بعد بیا یو لفظ راځي هغه ته سکون وې دا ساکن دی دا چې په کوم لفظ نو شاتنه بدی سره په دې طریقې یو ځای کوي دا به ته وپېژنې بیا یو راځي هغه ته شد وې هغه به ته وپېژنې چې دا په کوم لفظ نو هغه خلک په دې طریقې سره وې دا طریقه ده طریقه چې تا زده کړه نو بیا به تاله قرآن ویل راځي او بیا چې تا ووي نو بیا به تا نه سره یریږي نه نو تاسو ډایرکټ قرآن کولاو کا یو وایي نو هغه شان ته کله ویلې کېږي ګران اوریدونکو یو سړی چې کوم دی هغه له بالکل یو کار نه راځي او هغه چې کوم دی لکه مثال به تر باندې بره چت دی ته بره چت ته خیجي نو کته سیړی به یک دی نو بیا به خیجي که نه که تا سیړی نه یخي او تا اسی دا لاسونه وای چې زه به بره چت ته وخیجم نو ته به وخیجي چرته هم نشي ختې نو اول نه پکار دا ده چې د قرآن د کریم د زده کولو چې کومه طریقه ده قاعده ده هغه قاعده به وای د قرآن د زده کولو لپاره چې کومه قاعده جوړه شي ده د هغې نوم هم قاعده دی قاعدې معنی طریقه د قرآن د ویلو طریقه هغه دا ده چې په هغه قاعده کې لیک ده نو هغه به ته ووای بار بار به ووای هغه چې تا وویله که نه هغه چې ماشومانو ته موږ ووایو ماشومانو ته نو هغه ماشومان چې کوم دی هغو بیا قرآن کریم په خپله ووي هغه ماشومان چې هغه ناسمجه دي ناپوه دي هغو له خبرې کولو هم نه راځي او هغو بیا قرآن ووي نو سمجداره سړي چې هغه قاعده وویله نو هغه خو به خامخا بیا قرآن ووي او هغه سره بیا د هیڅ قسمه محنت کولو ضرورته هغه نشته بعضی کسان داسې وایي چې بای زمونږ ژبه کلکه شې ده لکه دې باندې دا الفاظ نه راځي نو دا چا ویل دي چې د چا ژبه کلکه شي نو هغه باندې الفاظ نه راځي که په هغې باندې ښه راځي دا خو هغه ماشومان چې هغو له خبرې نه راځي هغو دا الفاظ زده کوي نو چې د چا ژبه پخې او کلکه وي هغو خو به ډېر په اسانه زده کوي خو خبره داره چې هر کار چې ته شروع کوي نو په هغې کې بس محنت خو کوي که نه اول نه به هغه کار چې کوم دی تا ته لږ ګران ښکارېږي په دویمې ورځ به لږ آسان شي په درېمه به ښه آسان شي په څلورمه به هغه ښه آسان شي نو د دې لپاره د ټولو نه ضروري خبره دا ده چې یو قاعده ویل شروع کوي دویم ضروري خبره دا ده چې پابندي به شروع کوئ لکه هر ورځې به یې وایي ګوره مونږ خوا ته ماشومان دي یو ماشوم چې کوم دی هغه یو هفته سبق ووایي بیا چې هغه چوټي وکړي که نه یوه چوټي نو د هغه پوره هفتې زمونږ محنت ضایع شي هغه چې څه مونږ هغه ته خولي که نه نو هغه به دوباره بیا هغه ته ښیو نو دې وجې نه علما کرام فرمایي چې یوې چوټۍ سره د انسان دومره نقصان کېږي لکه چالیس ورځې چې د هغې راځري وکړي نو دې وجې نه ته به ناغه نه کوي په کومه ورځ یې چې ستا نه ناغه وشي د غم ښادۍ د وجې نه د سخت مجبورۍ د وجې نه نو د هغه ورځې هغه سبق بیا خیر دی بل ټایم کې هغه وایه که نه یې ته به چې کوم دی پابندۍ سره دا قاعده ووایه که تا بیا قرآن زده نه کړه نو زه په جیل مول بټګرام کېیم او بس دسو نه ګیاره بجو پورې دقلته یم راشه زما خواله چې څومره جرمانه وای نو زه به تاله هغه درکړم هغه که نه قرآن دې زده کړه نو بیا زما خواله راشه او بیا چې څه تحفه ته راوړي نو هغه به راوړي مونږ به ستانه قبول کو گران اردن کو منگ سر بہ سعید یو مختصر وقفے نباد ساسو خدمت کے حاضر

0: کسانو باندې خراغلې څوک چې مې دي مریضان دي هغه استعمال کوي پروګرام کې یو کال لرازو چې روړ زمونږ څوک د کم دین. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام سن.
0: خیر خیرت دی جی، تاسو خیر برابر یې؟
1: شکر دی الله الحمد.
0: جی مشر زمونږ د کم زینا
1: بده تور غدوه.
0: جی تور غر کې کم زې برتون نه؟
1: اوه برتون نه.
0: ها خیر برابر جوړي. الحمد للہ. معشومان دے خدی جی سا کاروبار کئی واخ دیری بلی واخ جوار تاس خل کو ری بلی گنا زا شکر دے من من ہے چی دے اگر اگر سنبھال شے دے ہاں خارا ٹو چوی دے جی
1: کنی کون جی کرے تعلق ساتی
0: زخ جیل موڑ بڑا گرام یم د تور غر دوڑ میری جی جی ماتور بس دا خبر ہوتا تھا ایسے گورا رسائی کا نا دا چیری تین کٹ کر جی جی بس دے میں نے ڈیر خلق لگو سارا جی سو کو نو تو خدا ذکارو کا دا ایسڈ گو یا ازل استعمال کا کنا بیا بس آگو سخت مش جی جی مسالہ داسی میدہ کی ساتھ سو مسالہ نا
1: میدہ
0: کی تقریب کو بتاتا ہی کیا نا جی جی ٹھیک تھا ٹھیک تھا. نو تو بیمار نہیں کہنا دا خو اگر سڑی لو پکار راضی چا اگر بیمار ہے اگر استعمال کی نو بیا باغتا پتہ لگی چ بوی دا کار کئی یا نہ کئی نو تاسو خو الحمدللہ روغ موڑ صحت من یی تاسو دا سکارو کئی چ پاور ایکس تے طاقت والا استعمال کئی نو تاسو مشران یی اگر چ تاسو استعمال ک بیا پتہ لگی چ وس دا کار کئی یا نہ کئی نو تو بیمار نہیں ہے تس انشاءاللہ خوشحال ہو سے آباد ہو سے داو زمنگا مشرا د برتون نہ منگ ترا پکال پلارے باندھے شریکو مشر زمنگ دا خبر کئی جس اس موضوع گانے ڈیری بہترین دی ڈیری خستہ دی خو خبر دا دا وی چتا سو پکتا دا م یاد وی دا شربتی او دا دویانی نگران اوردن کو بس دا زمنگا مشران دی او دو, دو خبری دا ڈیری خوی یو کال نبرازو چرور زمنگا آغا سوک دکم زینا. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. معشوم سنگا لے سوک دکم زینا
2: جی میرے ہاں خبری کو بٹیگرام نا
0: دکم زینا
2: بٹیگرام نا
0: جی تاسو سو ویل غاڑے پروگرام کی
2: جی تلاوت کو
0: ماشاءاللہ زی تلاوت کا مختصر غانی صحیح نا
2: خبری ایمین شیطان روتی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم.
0: ماشاءاللہ جزاک اللہ معشوم منگ سرا د کال پلارے بند موجود او ماشاءاللہ ډیر خسته تلاوت وکړه. الله پاک دې د خپل مور پلار تلوي کی الله دې نر سړی کی الله پاک دې حافظ قرآن جوړ کی الله پاک دې عالم جوړ کې ګران اوردونکو بس الله پاک چې شاله د ماشومان د نعمت ورکړي نو د دې قدر وکړي د دې عزت وکړي په دو باندې ځان لا اخر وګټي دا د اخر ګټه ده نو د اخر ګټه ځان لا جوړه کړي په دې طریقه چې بس دو باندې قران وایي دو باندې قران زده کړي او کله چې دو قران ووي نو بیا دوستاسو د کار شو چې کله قران ووي کنه او په ناظره باندې قران مکمل کړي نو اوس تا په کار باندې دی راغی اوس دې ستا د کار شو ستا د کار څنګه شو چې اوس به دې تلاوت کوي نو ته به ورته ناسې اورې بای نو د الله بندیانو تاسو ماشومانو باندې سبق ووایئ چې هغو قرآن ختم کړي بس تاسو بیا پرېږدی او کور کې بیا هغو باندې قرآن را اخلی نه نو دا زیاتې ځان سره کوی پروګرام کې به یو کال لزو چې رور زموږ څوک د کمځنا السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی جی بالکل جی وایا
3: خبر
0: جی جی ان شاء اللہ جی
3: عربی عربی چبا
0: جی جی
3: خبر
0: جی جی ان شاء اللہ سار نبا قاعدہ شروع کی او بیا جی کل سارا قرآن ختم ہی بیا ماتا ہوا ان شاء اللہ زبا پکی بیا شریک ماں ٹھیک
3: ہے ان شاء اللہ
0: او زما تا سرا ان شاء اللہ تا تدا هر چا نه ویلی شي جی بس چې څوک دته وی د هغو نه وایه انشاءالله ډېر زر به زده کړي الله دې ستا مددګار شي الله دې تا ته اسانه کړي آمین کی آمین بس انشاءالله چې شروع بالکل چې شروع دې کو کنه الله ورته آسان کړي خوشاله اوسي آباد اوسي دا زمونږ رور دوباره مونږ سره اخبر کا گواز شریک دے وی چی زبا د سار نه چکم دے قاعده ان شاء الله شروع کوما نو دغه شان دا پکار دا چې د دنا منګ نور ټول دا طریقې زکو او ټول قران اغه شروع کو. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی جی رو رستا سره ډی سخت شور دے تاسو خبرې کوي تاسو आवाज راځي. السلام علیکم ستاسو کال بکٹ کو رو را ستاسو سر شور ډیر زیات دی ګران اوریدونکو کله چې تاسو موږ ته کال کوي نو اول خپل لړو بندوي بیا تاسو کال د داسې زینه کوي چې اواز صفا ستره راځي کله چې کال موږ ته میلاو شنو فورا خبرې هغه کوي دی هغه وجه دا ده چې بس په مخه دارونه بایگان زمنګا کالونه کوي کال میلاوي نو هر کس چې کوم دی هغه خپل غږ اواز موږ سره شریکول غواړي چې هغه ته موقع او ټیم هغه میلاویږي. نو ګران اوریدونکو بس په دنیا کې ګران سي شی دی بس دا خبره تاسو واورئ په دنیا کې ګران یو دی په دنیا کې ګران کار چې کوم دی هغه د کار شروع کول چې دی دا ګران دی چې یو کار تا شروع کو نو بیا هیڅ کار چې دی هغه ګران نه دی هو ګران شروع کول دی بس بسم الله وایا او دی الله پاک دا کلام شروع کا نو الله پاک هغه خلکو ته کمی کمی اونری نه دی خودلی خپل کلام به الله تا ته نه خی دا څه عجیبه خبره کوي یو سړی به د الله پاک کلام زده کول غواړي او الله پاک باغ ته هغه کلام خپل نه خی. الله قرآن کریم کې بار بار وایي چې ولقد یسرنا القرآن للذکر الله وایي دا قرآن ګوره ولقد دا لام چې کوم دی دا لپاره د تاکید راځي دا قد چې دی دا هم لپاره د تاکید راځي دا دوه د تاکید الفاظ الله پاک دی آیات کې ذکر کړلی وایي چې دا قرآن ما آسان کړلی نو آسان مطلب دا دی چې دا هر سړی زده کولی شي هر کس دا زده کولی شي دا آسان دی خو موږ ته دا زده کېږي ځکه نه چې موږ دا شروع کړی نه دی نو موږ چې شروع کو ویل ها شروع کړل نو بس دا به زده شي. نو ګران اوریدونکو هیڅ کار ګران نه دی خو هر کار شروع کول ګران دی چې تا شروع کو کنه نو بس هغه به تا ته آسان دی کم کم کار دی چې هغه انسان نه پاتې دی او زمنګ دې علاقو خلق دې غرونو خلق دا خدا سے گران مشکل مشکل کارونه کوي دا سره دو ذهن او دماغ دی دو قران ویل دی الفاظ ویل دول ناراضی یا الفاظ ویل چې کم دی هغه نشیز د کوله قران دغه خبرې دی کنه دغه الفاظ دی لکه ته چې خبرې کوي نو خبرې کول دل ناراضی او قران ویل دل ناراضی دی وجنه دا بانا بالکل ختمه کوي چې قران مار ناراضی یا قران ز نشمیز د کوله خو ډایرک دا خبره کوي چې زه قران نه ویم بس وے مائن از دا کو مائن بدبخت ایم وایا کنے گور دا خو ډیر زیات آسان دی او الله پاک آسان کړ دی ته چې قران وای او دی الله نه سوال کوي چې یا الله دا می شوق دی چې استاد کلام می از دا کړلې نو الله پاک به تاته آسان کیو ان شاء الله چې چا هم شروع کو زمنګ دا دعا دا چې الله پاک دی ډیر زر تر زرا غوتا خپل کلامه دا از د کی ګران اوردونکو پروگرام کې به یو سو میسج شامل وو بیا با تاسو سره په دغه موضوع باندې خبرې اترې جاری ساتو زموږ د غرور میسج کې چې السلام علیکم مفتی صاحب تاسو څنګه حال لې الحمدلله ډیر ښه زموږ حال لې تاسو دعاګانې دي او بس موږ تر رسی بس الله دې خوشاله ساته الله دې ژوندې ساته او منګه په خبر دعا غانو کې هغه هما یاد ساته دا روز موږ میسج کوي السلام علیکم مفتی صاحب تاسو نننی موضوع هغه ډیره بهترین و د ټولو خلکو لپاره چې چا قران نه زده کړي هغه ناری نه که زنا نه پکار دا چې هغه ټول قران زده کی جی بالکل پکار دا چې تمام ناری نه او زنانه چې قران هغه نه ویلې پکار دادا چاغو قرآن کریم ویل شروع کی یو کال شامل ہو پروگرام کے چرور زمنگ سوک دکم جینا السلام علیکم جی جی السلام علیکم تاسو ریڈو بند کر جی ریڈو تاسو کولاو دے ریڈو بند کر ریڈو تاسو بند کئی کنی منگ بس تاسو کال اگا کٹ کو بس ضرور زمنگا کالم ملا کر لے ریڈو سرم کھولا دے نمنگ تا اغ زمنگ آواز دوبارہ واپس اغ راضی گران اردن کو کل چمنگ سر تاس رابطہ کوائی نو اخپل ریڈو اول بند وائی تاسو اخپل ریڈو بند وائی ک تاسو دے اخپل آواز دا اوریدلو شوق من یی چمنگ اخپل آواز واورو نمنگ تا اخپل واٹس اپ نمبر را ولے گئے پ میسج کے منگ بدغ پروگرام تا تا واٹس اپ کو دا پورا پروگرام ریکارڈ کی گی او تب دا پورا پروگرام دورو دوبارہ اغ واوری گران اردن کو منگ سرا د سیدان اڈے رہنا او دارنگ د پیراڑینا ڈیرو کسان برابی تک ولا دیا گو دا مطالبہ وا چ منگ تنیز دی ایس ایڈ گو پاور ایکس آغا منگ تا نہ ملاوی گی نو دا کسان کا منگ اوری نو آغا ضرور منگ سرا نہ نخبل غا گواز شریک کئی چ منگ دیا گو نمبر زان سرا ایڈ کو او بیا با انشاءاللہ گو سرا پروگرام نو بعد رابی تاو کو بیا با دا آغو تا منگا انشاءاللہ ورسو گران اردن کو زمنگ دا پروگرام چی تاسو اوری نو دا تاسو د ایسټ گو د طرف نه او د پاور ایکس د طرف نه تاسو اوري دا سہولت تاسو ته جوړ کړل ایسټ گو پاور ایکس کوم کسانو چې دا ایسټ گو استعمال کړی وي او د هغه لپاره الله پاک د شفا ذریعہ ګرځولی وي نو هغه نورو کسانو دارونو بایگانو ته هم دا پیغام رسوي چې نورو بایگانو هم شفا کیږي نو دې سره خلک چې کم دی هغه د کړاو نه د ډیرو خرچونو هم بچي او دې سخه سره دا دینی پروګرامات هم چې کم دے دیاغی پزری تاسو سره رسی نو دا و سرا اون پا دے کی اضافہ اغبا کی گی گران ردن کو پروگرام کے با میسج طرف تزو چیز منگا دا غرور سوی السلام علیکم وی مفتی سیب تاسو زمنگ دا پارا دعا کوئی انشاءاللہ منگا ہما قاعده شروع کو از منگا هم شوق دے چې منگا قران کریم از دکړه لیدا شاید زمنگا خور دا منگ سره خپل غغواز د میسج پلاره باندې شریک دا وای چې زه هم قاعده هغه شروع کوم ما قران نه دی ویل نو تمام زمنګ هغه رونی هغه خويندې زمنګ تاسو ته دا درخواست دی چې بس تاسو قران کریم هغه شروع کوي د قاعدې نه تاسو په کور کې یقینا ډیرو ماشومانو ډیرو مشرانو قاعده ویل دي قران ویل دي بس هم عقد هغه نه شروع کوي او ارز تاسو وای دی لپاره لګونه ټیم ور کوي ګوره صرف یو سبق وای یو ټکی وای خو هغه بار بار وای دا یو تجربه ده زما چې یو سبق چې کوم دی یو مخ هغه وایا خو هغه بار بار وایا بار بار بار بار وایا نو بس ته به چې کوم دی هغه ازده کې لکه کم کس له چې تقریر نه راځي کنه موږ چې هغه ته تقریر ازده کوو نو دی هغه طریقه دار چې مونږ هغه ته یو تقریر زکو ا مونږ هغه ته وایو چې دغه یو تقریر بار بار کوا هر ځای کې کوا نو چا یو هغه بار بار وکی کنه بس هغه ته تقریر زده شي دغه شانته یو سړی چې ویل ناراضي بس یو سبق بار بار بار بار وایا بس ستا جب به اوچلیږي چې دا اوچلیدله نو بیا ته دې ته ار یو لفظ چاپلا کوي نو هغه به دا وی او ادا کوي با ګران اوریدونکو زمونږ د پروګرام وخت هغه ختمېدو کې دی پروګرام کې یو مختصر بریک لزو بیا به ستاسو خدمت کې حاضر یو

رښتیاوې په بازار کې وګرځیدم ټول په غلطه یې خو الله م پوهې کا الله دل پوها درکا الله مو په تور او په سپین کې فرق پیدا کا چې ستاسو په ذهن کې دا خبره کیږي چې تور سدي او سپین سدي.

لکه د شپږو میاشتو ټارګټ د شپږ میاشتې پس به مونږ قوراندازي کوو هغه په کروڑونو کې ده. نو داسې د مینوالو زما پروډکټ شکر دی هغه خلک استعمالوي کم خلک چې پوهې دی کم خلک چې په خبره پوهېږي کم خلکو باندې کم خلکو چې اعتماد مضبوط دی هغه ذهن مضبوط دی هغه تور او سپین پیژني هغه په خلک به زما مني. دا نوې مچې دا کپنې چې سمرم دي دا دروغجنې دي داسې نشم ویلې ماشاءالله کپنې دي خو هغې تاسو پروډکټ هم نه اخلي ماته پته ده دومره ښایسته ښایسته کپنې دي که نه چې هغه په ریډیو باندې نه دي هغه د ریډیو نه علاوه هم دي دومره ښکلې ښکلې کپنې دي که نه دومره زبردست زبردست کارونه کوي که نه هغه تاسو رد کړي دي او تاسو هغه دوه درو کپنو پسې لګېدلی چې دا پلان کې دی او دا پلان کې دی دا ځکه مونږالو چې دا خو پلان کې دي ځکه چې هغه مالداري پیسې د هغوی په لاس کې دي او تاسو پسخېږي ورته تاسو نو ماشاء الله په دې معاشره کې ډېرې ښکلې کپنې شته هغه تاسو له ډېر ښکلې کار کوي هغه استعمالوي د ریډیو نه د علاوه وی خو هر سړی د خپل ځان زموار دی. نو داسې د مینوالو مونږ چې کوم پروډکټ تاسو له درکو د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټیډ زما نوم ورسره تړلی شوی دی نو چې کلم درته زه ویم کله درته زه سپانسر کوم کله درته زه ویم نو زه به ړومبی هغه استعمالوم ړومبی به زه ګورم اډر کوم به زه فارموسیس سره به زما خبره کیږي ډاکټر سره به زما خبره کیږي الی هغې نه پس به زه تاسو له درکوم فیس واش په زه خپله استعمالوم شیمپو به خپله استعمالوم بیا به زه تاسو له درکوم مینوالو د نو ټینشن کم کریم چې کم دی که نه لکه که تاسو وایئ چې مبارک شاه هم په کریمو کې دی او دروغ وایي او پلان کې وایي که نه زما به یو خبره ومنې زما چې زما په اډر چې کم کریم راغلی دی نو ټینشن ګلوټا والا دا صرف یو ډبه استعمال کې تاسو ته پته لګي چې او ما کریم استعمال کړ ما ریزلټ راوړې ده ما ښکلا راوړې ده کور ته صرف یو ډبه تاسو غون خاندان میں استعمال ہے زما په طریقې یو ګوره مخ لاسونه ته مخ کې مینځي او بات کوي دا لګوي صرف د شپې دروازه به نه لګوي کم کس چې دروازه د کمرې نه نوزي دروازه بیا هم لګول شي خو چې د کمرې نه نوزي بل خبردار مینوالو سو کریمونه نه لګي وای چې زما کریمونه ته ضرورت نشته کریمونه خا خلک لګي چې تیر سری دي داغونه دي مخې تور دي اخل کا کریمونه لګي او لګول شي چا چې دا پرابلم نین تاسو کریمونه مل لګي تاسو ویټامین سی په سواش روډ پینځه کار بدل کړئ یو پیسواش پانچ کارونا آغا سنگا پتندی کی استر گلان دی چوڑی چوڑی رات لن دا دا ویٹامن سی کمی رے ستاسو پا مخ بانی می خون رات لن ویٹامن سی کمی رے ستاسو مخ یا دیر ڈرائی کی دل یا دیر آئلی کی دل ویٹامن سی کمی رے ستاسو مخ توری دل ستاسو مخ گند دانے را خطے دا بنی ویٹامن سی تاسو دریٹے میں استعمال ہوئے مخ بم صفا ستھرے تیل شیمپو دی زما په طریقے استعمال کے نو ٹینشن تیل او شیمپو راوالے دا تیل دیوی خونو تا ورکے پا شیمپو بانے ویختو ویندے دولا سا یو ڈبے و ختموے ماتو بیاوالے

د زیل بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکون نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33

has a message is a coalition. A lot of people the mobile write message option the تقریباً 17 منٹ او ساو سوز مامل گیر دا ٹک ترم یوی بجی پوری با دغا شان پر دغا پروگرام کی غا روانا وی کال دلاری سمیس دلاری برا سر دا سوپ پروگرام کی غا گرنون گوی یقین اندی خلق بدا سیوی چاگی با را پاسی دلی بی بلکل او در کم خلق دا سیوی چاگی با دا محل او دیوی کنن ازا کچی غرزی اغا بلکل دا وڑکی کی دو طرف دا لند دو طرف تا چکم دی غا رسی دلی دی مشکلات جوارو سیزن دے اور ریبل کی نا مطلب لو بور تو وایو ریبل کی نو گران اور دن کو چھپا دگا موسم کے دگا سیزن کے پکار دادا چم کو پورا پورا احتیاط کو احتیاط دا سے گورے دے کے خدے مکا دا سے مار مارو نہیں دیر کی گنی مارن دیر کشتہ دے کنشتہ دے مڑا ویگن موجود وی اسی خطرات چکم دی موجود وی حشرات چکم دی موجود وی پکار دادا چې د دې نمونګه ځان بچ کو احتیاط سره چدی هغه کار کو دغه ډیر زیات خلک داسې مو وی کله چې دغه واخري بی یا دغه رنګي دې سره سره دغه جوار وغیرہ داری بی نو دی به خپل دغه د ګوت نه دی د لور سره چدی هغه کله کله دا به کی هم اوري بی دا به کی هم کټ کی کنه بیا ډیر زیات تکلیف چکم دی هغه انسان د ملاوی کنه کار چکم دی هغه احتیاط سره پکار دی او کله چې انسان دغه واخري بی یا دغه رنګي جوار ری بی دا بالکل دا ویخنا ریبل پکار وی دغه فائدہ سی دغه فائدہ دا وی کله چې دغه جوار اوریبل شي او بیا چې کله د دې سپینه دو هغه ټایم راځي نو تاسو ګوره په دغه بوډو کې دغه دا مونډران دي مونډران دا موجود وی نو کله چې به انسان په دغه دغه کې ګرځي بوډو کې ګرځي نو دې سره انسان په خپل کې دغه مونډر چې دی هغه تللی شي دې سره انسان ته تکلیف چې دی هغه ملایوي دی لشي نو کوشش دا پکار دی ازان خلاصون دي پکار بلکې جوار چې کوم دی هغه دا ویخنا ریبل پکار دی نو تاسو برته وای تاسو ته جوار چکم دی دا ویخ نه ریبه کبر سر سر نه ریبه کم چې داسي ان پړ وی کم چې پو نی وی چا چې تجربه نی وی نه غي بالکل سر سر نه چکم دی غری وی او دا غرنګ هغه کوم ران چکم دی عزت پری کی دی کنه نو بیا دې تکلیف وی خلکو ته دې تکلیف وی سپیشلی هغه خلکو دوم دې تکلیف وی کم خلک چې مطلب دا جوار هغه سپینی کنه جوار چې دی هغه سپینی او دې چخت سر چخت خو پېژنه کنه چخت دې کنه چخت دې پته لګی نه هغه سره نو مطلب هغه دې تکلیف هغه کله په دغه بوډو کې ګرځي نو ډیر زیات تکلیف چې کوم دی ورته ملاوي کنه سو جناب د هر یو کس خیال ساتل هغه پکار دی او دې سره مطلب دا ټانټې چې دې دتا سو د ویخ نه چې دی نه ریبه نو دې سره دا ټانټې چې کوم دی بیا هم ځای کېږي ویسټ کېږي نو دا د سورو خوراک نه چې کوم دی بیا او زی او د دې نه علاوه دې سره سره بل اهم خبره قدا دغه واخه چکم دی ګران ودونکو دو مخالق چکم دی غد سر نه ریبي فیخ نه چکم دی غ نه ریبي چکل دا سودا د سر نه ریبي نو د دې فائدہ چکم دا هغه نه بیا غ شاندي کم ځای چکم دی هغه کې جا غاړه چي دی هغه موجود وي هغه ځای دغه شانته بدلگی پکار دا چې دا سو بالکل د ویخ نه اوري بي دغه واخه چي دی دا دوباره بیا غ هم کیږي کنه از ک چې دا خو د دې لپاره ستو هم چي دی هغه نشته دی د دې لپاره تو هم چکم دی غنه ملاوي دا اتوماتیکلی کیږي مړه چکل دا سو زل اوري بي کنه دا د لس ورځې بعد د شلو ورځو په تاسو ګوري نو بیا داسې راحت لیوي نو په کار دا چې کوم یو کار کول راځي نو هغه دا ویخ نه صحیح دی کنه سو جناب دې باندې مو خبرې کو او ورسره ورسره په خوراکونو باندې مو خبرې کو او کله چې انسان هو جناب په دغه کې وي بوډو کې بوډو کې د خوراک چې دغه کوي واجب شملې شولې دغه رنگي ماست شول تندور روټه شولې او د دې نه علاوه ساتي

دیمنه خبرې کو او پران کې یو ټریک ونمني ټریک طرف ته زو هغه نه بعد واپس بیا راځو تاسو سره بچی دی هغه به شي بلې کې پروگرام دی مکس مثال مطلب ورس په کې مکس دی انځګه دا ټریک واپس راځي بیا کې پروگرام دی مکس مثال ما دې ویلی چې تاسو میزبان تاج الرحمان

मैं शनक रिया करे हनी क्या कर रही हो बहरहाल सबसे ज्यादा टोल रेडी रहते मैंने ना नूर कॉल्स कवल नूर मैसेज कवल बिल्कुल जरूरत नहीं थे ذکر ٹائم چې دا مکمل توګه باندې ختم شوی دی تاسو ته ټول ډیره زړه مننه چې په وړاندې کال کول ډیره مننه کوم چې سیمه کول لږه هم ډیره مننه چې کال سیمه ما شامل لګا غوښنه معافي بخنه خصوصي مننه دا خلکو چې دا خبر موږ پوره یو ګنده خاموشي سره واورې دي مطلب لوګي یو خبر خپل د ژوند ډیر خیال ساتي دا خلکو هم ډیر خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په زندګۍ کې څه خبر باندې بالکل مایوس کېږي ځکه مایوسي په خپل غټه نه کوي هغه خلک کم چې نور خلکو زندګۍ کور لګوي هغه د ریکوست خاص دی چې اپیل خپل پرسن کې باندې فوکس وکړي په دا نور خلکو زندګۍ چې دا بالکل متبادل وي کله چې دغه د بار لا اوس چې د زمانو تاجر رحمان دی دا نه خپل دعاګانو کې لازم یاد ساتي کې د شي زما خوشاله نه اساسو د دعاګانو منتظر چې دا به وفات ځاګنو یو ځل بیا وګړو وفات اوس سره به کې نور پروګرامونو کې ملاقات سره وخت پر خپل میزبان تاجر مالور کې اجازه ده خو دې په امان

بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوې دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منستر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان

0: يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء.
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسی، تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري.
2: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کول شي د دې خاوري د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
0: نن هم موږ سره په پروگرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زموږ د دې خاوري دی او د هغه علمي خدمات زموږ د دې علاقې لپاره نه دي، بلکې پنجاب سرگودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادی فیصل آباد دی، هغه شاخ دی، په هغه کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي.
2: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي؟
3: ارشاد محمد صاحب دی هغه نوم دی. هغه ماته وی چې ما دی بیگن واډی نه بوت لیوی او التا مدرسه کې مې پرې خو دی، نو تا چې کوم جړه او فریاد کې دی نو هغه کړی نه وي، نو هغه ماته وسم پورې یادېږي.
4: بیا نور مرګورو په ذریعه باندې ماته نور ترغیبات راکول لارښوول او تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم. بیا بل تشکیل ماول د قشن کرتے کرتے رسال الله پورا کرتے ہیں. تبلیغ کار ډیر کوم خپل میدان علاقه کې مې ډیر ځم. نو بیا دغه نورستو تدریس لپاره آماده کوم.
0: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
5: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمه من غلام زرین سیب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکم او حفظ نرستو بیا الته ادادیه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا ادادیه سال دو موسم لپاره زدالون تلاړو.
0: د زده کړو پوره کول وروستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
6: شوبه حفظ هم دی، درجه تجوید هم دی، اولانه تر دورادیس پولیس سبقونه هم دی، تخصص پکې هم دی او میډل پولیس کوډ پکې هم دی.
0: د دین علاوه په مختلفو مذهبي، سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه.
7: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې هلته تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي.
1: نو اوریدل مه هیروی د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پورې نیغ په نیغه د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروګرام علم زما د خاوري.

د زیل لبټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0300

کریمان کریمان او کریمان وے تاسو هم حیران یې چې اوس کم کریم ځان لره وړو ځکه چې مارکیټ کې د خدای ملا کریمان دی نو وے زلال شته کنه څه لغم کوي چې لری کوي با ستاسو د مخ ټولې مسلې هغه هم په یو ځل سره که ستاسو مخ تور وي یا تیر سری دی داغونه دي چاپونه دي د سترګو لاندې تورې حلقې دي یا دغه شانتي نور ډېرې مسلې وي او ستاسو مخ ورسره ډېر بدرنګ ښکاري نو هم اوس ځان نه راوړئ زلال کریم او پیسواش چې د مخ دغه ټولې مسلې درله مکمل ختم کړي او د ښایست په خوند پوه شي په خوند زلاله به تاسو ته په هر یو جلنه سټور کاسمیټک سٹور او میڈیکل سٹور کے ډیر پاسانه ملاویږي او د نورو معلوماتو لپاره پرې نمبر کال وکړئ 0311 19 36 633 یعنی 0311 19 36 633

ډېرې زیاتې خبرې ترې وکړم. تاسو هم راشئ پروګرام کې موږ سره برخه ملګرتیا واخلئ. ستاسو خپل پروګرام دی زلاله کاسمیټکس، ستاسو خپل پروډکټ دی. زمونږ په پروډکټ کې د خیر سره د خدای بلا پروډکټ نوي نوي راغلي دي، په دې کې نوي نوي فارمولې استعمال شوي دي.

ماخام او ماخام خردونکو خبره ترې وکی کی زستا زو خپل زول ار جی ما کوم نی وی لسنر د پټګرام ریډیو سره وسغه واپس شي وی دا وی ته ام جماعت سنگین خان ممن ویلې کی که تاسو ته سس ویلې کی تاسو هم مونږ ته ویلې شي پتا کې دوه لارو باندې پتا کې دوه لیکو باندې په 0343 6 8 6 8 6 8 9 34 9 94 کوم نمبر په کې ملاوي کی نه بالکل تاسو مونږ سره پتا کې پروگرام کی پتا کې نمبر رابطه کولای شي شمولیت سره.

الشيخ أو خبر السونة بيسو هاجا اسے ورودونکو کرنهان لالا چې کوم دی کرنهان دا زموږ لګړې د بچپن ډېر د خوخي سندرغال از سندرغال دی زه چې بکله وړو کې مکنه دا ډېر وخت خبر د 2010 مې به چې 2010 11 12 خبره ده نو هغه وخت کې بعد کوم البم یو به غزل ورات لګنه نو هغه په پزلو باندې ډېر زیاته خېلګي شاعر چې کوم دی شاعران لکه ار سړی ټیک ته خپل ځای باندې ښه شاعر دی ولکه زما په شاعرانو کې کوم دی ډاکټر اسرار تل چې کوم دی هغه زما ډېر فیورټ شاعر دی هغه شاعري به ما ډېر زیات اورېدل او چې کله کرن خان لالا چې په زمزمه کې ویل کنه او دا سندره چې کوم بیک گراوند کې روانه ده هم ډاکټر اسرار تل شاعري ده او کرن خان چې کوم دی هغه په خپل زمزمه کې ویل.

اوریدونکو خبره تری بکی کی خیر سره پروگرام زولا لکاس ملک پاکستان ماده ولکی کی سنگین خان ومن پروگرام کی تاسو هم سره برخه ملګرتیا غستل شي په دغه دوه ولي کو تاسو مون سره پدې پروگرام کې راتلی شي غب شپ سره لګول شي ګذر ته اوریدونکو جو ورځ مو سنگ تیر شولا نن ورځ کی تاسو سو وکړل سو نکړل چرته لاړې چرته لا نړې مونږ بګه خدای بالا منډی ترلې والی زکه د دې نمخ کی چګم دی د دې نمخ کی بار نه وی بجی پوری اباسین ریڈیو باندې بشام چې کوم دی کاغذ کې کاغذ باندې هم زما یو د غپ شپ پروگرام دی تینا صرف دافتی پور زوی خاغه نو هغه هنګو بشام دواړو باندې د خیر سره غنه شریکي نو خیر تاسو باغ نه وری ها چون کې هغه پروگرام بیا وګون بیا کو چون کې ټیم دا سی و چې د مونز ټیم وګي باقي پاتې کې بیا مونز مونز وګو روټې ملانه د خړلې ښا روټې در جوړلو مره د ویل د روټې ټیم د خو ملانه د پروگرام ټیم دی انتظار زلالہ مان ڈیر خلق مہین دے زلالہ کاسمیٹکس پان ڈیر زیاد خلق مہین دے وہ انتظار کے پروگرام دسان رسوم دے بروس دا خیر سلام روٹی چکم داگا بے عروس تو خورو نو بس دا خیر سر راگلی را بسی دلی دا خیر سر او بلکل زمانگ زلال دا خیر سر تاسو تخو ماوی چی پتی که نوی نوی پارمولی استعمال شوی دی زمانگ زلالا کی زمانگ دا بیختو دا پارا یو دا نوی دا جدید دا بر یو نوی پارمولی پتی که استعمال شوی دی آگا ویختان چی کم گرزی گی زمانگ پا زلالا کی دا بیختو دا پارا یو دا سی پارمولا اوردون کو تایار شوی دا چی آگا ویختان چی کمزوری شوی وی گنا کمزوری پدی وی چی آگا گرزی ازاکا چی کلا تاسو خپل ویختا وینزی او دا غین بعد کلا تاسو دا ویختا چی کم دی آگا گمنزوی او بیا تاسو ویخته چې کوم دغه په ګومنس کې په شوړو شوړو څوک ورته منګز وای څوک ورته ګومنس وای هغه په شوړو شوړو باندې وزي نو بالکل هغه ویخته بدل د خیر سره سٹاپ کوي ادري کې به هغه ویخته به بیا ان شاء الله تعالی نو زی تاسو سره یو ځل زمونږ د زلاله د شیمپو او د تیلو انتخاب وګورئ دغه ویخته بدل مزیدار پاغي کې به هغه خولېواله چمکواله دغه ویختونه به بدرنګواله ختم شي را پیدا به شي چمکواله به ځکه چې تاسو خیر زمنگ پا شیمپو پا زلالا کی کم شیمپو ملاوی گی زمنگ پا زلالا کی درسلور کسم شیمپوان ملاوی گی نو بالکل تاسو دا هر یو شیمپو انتخاب کولی شی پا زلالا کی کم یو جی تاسو راوڑی انشاءاللہ ویخته جی تاسو پی یو دا دری ٹیم وینزی گنا بیا با تاسو تا پخپل پتا ولگی گی چی آیا خوش دا مخ کی نور سستیمالا ول داسی گپو نو بیا با تاسو انشاءاللہ تعالی دا زلالا نا بغیر بل پروڈکٹ نا استعمالا ہوئی سکا چی زلالا کی رودون کو منگا دیر زیاد فٹ کار کردی دی پدی کی منگا نمی نمی پارمولی استعمال کردی دی بالکل تک مسلی بدل ختم خیر سرا ویخت چکم بیکار وی ویخت چکم گلگوتی وی آگا بدل دا خیر سرا آوارئی مہینے بے دخیر سرا نرم والے آگا پوستو والے چکم نی پختو پوستو والے چکم دے آگو بکرا پیدا کی زکه زمنګ په زلالا شیمپو پتیل کې یو داسي فارمولا استعمال شوی دی چې هغه د موسم مطابق هم دا کم چې د ویختو مسلې زمنګ په معاشره کې زمنګ په غیر شافر چل کې دغه مسلې را پیدا کیږي هغه بیا ډېر مسلې اندازم کې دي سر زمنګا ویخته چې کوم دی هغه وزي دا ډېر مسلې بګې د معدې هم زکه چې د معدې د پاره هم تاسو لمنګ د خیر زرا هربل تیل را ولې دی هربل آیل ورته ویل کیږي هغه تاسو هم استعمالولی شي ان شاء الله تعالی تاسو میده برزر هم ټیک کیږي تاسو هضمه برزر هم راځي بالکل د ویختو د پاره هم ډیر زیات مو پی دی په وختو هم استعمال ولې شي مالش په هم کولای شي وجود دردونه کار سب کولای شي زګه چې هغه د نن مې بیمارو کې کار کوي چی صرف د مرنه علاوه زګه چې د مرګ علاج اچا سره نشته په دنیا کې زمنګ هر ول اول چې کوم دی دام ډیر بهترین دی تاسو استعمال ولې شي څه قسمه بیماری وي په وځ کې دام مېدی کې یا دغه شانتستانسو وجود چې کوم دغه دردونه کې بالکل مالش په هم کولای شي دغه وجود دغه دردونه بدل د خیر سره ختمه وي خا تاسو سکل شي خا مختار دي کړو نه خبره د تیلو او د ایلو کې دلته زمنګ په زلاله کې شیمپو او تیل ډیر بهترین دی یو نوې فارمولیشن سره راغلی دی دغه تاسو استعمال کړئ ان شاء الله تعالی دغه مسلې بدل ختم کی خا او وخت تل مو بازار تلاړم کنه اوریدونکو تاسو زما دا سی لکه د فیملی په شان یې کنه زمنګ رونه یې زمنګ مشران یې زمنګ خويندې زمنګ بیگانې زمنګ میاندې ورزم د خپل فیملی نه کم نه غنم وخت بازار تلاړم نو
زما سکار را پیک شو ایک دم بازار ته لاړم. داسې تقریبا 9:30 خوشا 10 خوشا ټیم به وو. نو هلته را سره یو کس ملو شو ډېر زیات زما پخوانی دغه دا کلاس ویلو مې وکړه. لکه دا وخت بدلېږي د انسان لکه داسې چې لکه خامخا انسان شکل هم بدلېږي او سترګې هم بدلېږي او وخت وخت سره انسان بدلېږي. نو چې هغه سره زه ملو شوم یاره ښه راغلی زما خو خو زه یې پېژاندم خو د بده مرګه ما نه پېژاندو. بس ما زما خواته راغلی او چا خبر وخه ټیټ غاړه راکړله او ما ته وایي چې لکه سنګینه څنګه زما نوم ورته یاد و دادی وغه دی هغه چا خبره خو ډېره مینه را باندې ماته کړله خو ډېر زیات هغه چا خبره ډېر ستا دی په چا خبره نیولې وم کنه نو خپله مینه را باندې ښه ډېر زیاته ماته کړله. اوس ورته ځم چې لکه ته څنګه یې خو ما خو منځ کې نه پېژندلو زه ورته اوس حیران حیران ګورم چې خدای پاک دا کس څوک دی یار زه ورته اوس ګورم خو ته څنګه یار ښه لکه ما ته وي ډېر وخت پس مې ولیدلې او دادی وغه دی اوس یې پېژنم نو زه ورته اوس ویلی یم نشم چې لکه ته څوک یې او کنه ما ته خو ځان وښایه یاره. بس ما ته وایي لکه مړه وي هغه هغه وخت ډېر زیات مزیدار او موږ چې به اسکول کې لوبې کولې او دا به هم کول نو بیا مې لږ لږ په دماغ کې راغله درته بیا داسې کمپنه معلوم نه شي لکه لږ څوک دی نوم یې څه دی په کوم کلاس کې موږ سره. نو بیا چې یاره کله خبره دغه شي نو زموږ چا خبره د دریم کلاس ملګری وختلو نو لکه ډېره دی لکه زه خو پلانکی یم او پلانکی مې نوم دی او تاسو سره مطلب پلانکی کلاس کې وم پرایمري اسکول کې سبق ویلو مل دا ته مړ خدای دې مل دومره غټ شوی ظالما مل پتا کې 15 کسان چا خبر شي راځيږي لکه وخ وخ سره انسان بدلیږي را بدلیږي او بیا دا چا خبر شي ما ورته ستو کرا ته مل راځه چې مې بوس کو زګه چې ټي ټایم غونډه چې او ټایم نه چې بوس نو بیا ورلو وسې وټلو راځم چې مې وس کلل د غټ شپه مولګو ځي نه مګ انټرنال نو بیا راته ویلې وي.

خو د خیر سره دلته دا هغه زیګینه چې کم زمنګ زول کله دا زیګینه راغلی دلته شپ شوی او اوس وزو خو ما ډیر وخت چې کم دغه بار ملک ته اوس مل زخه د مړه لاره کامیاب کا نو دا بخوانی ملګری چې سره بیا ملاو شو بیا د کلاس پهلو ملګری کنا ورو دنګو بیا به چا خبره انسان

بدلے شی 0343 76 میسج یس 0342 8034 994 پدغه نمبر تا سم سر پروگرام کی پارٹیسپیشنز کول شی رات لشی گپ شپ سر لگول شی د زلال بارے کی معلومات وین بالکل تاسو هم پدغه نمبر مو سر رابطہ کول شی په جیل مول کی د محسن شاہ سر زمنګ پروڈکٹ اویلیبل دی تاسو ورتل شی د جیل مول نور دو خدای بلا دکانداران دغه سره هم ملاویږي تاسو ورشي د خیر سره څنګه پروډکټ در لاسه کی د دین علاوه میرا بازار کې هم ملاویږي پټو سره ملاویږي دغه تل د نور دکانداران سره هم ملاویږي دغه چی د زمنګ پروډکټ در رسیدلې دي یو نوی فارمولیشن سره درغلې دي بټاګرام ته مارکیټ کې اویلیبل شې وی دي ورشي زمنګ پروډکټ راواله استعمال کې څه قسمه مسلې وی دغه مسلو ته او ویده وای دغه مسلې مکمل پرمننت دی ختمې کې ان شاء الله تعالی بیا به د خیر سره تاسو ته ویختو مسلې ناراضي تاسو د خیر سره د مخ چې کوم مسلې دي هغه بیا بیا ناراضي څنګه زمنګ پروډکټ د جدید دور جدید دور دی کی نوی نوی فارمولی استعمال شوی دی ورشی د خیر سره ځان راوال دغه استعمال کی چې دغه مسلې د مکمل پرمندن لیکت میږي د دې نه علاوه زمنګا په زلاله کی پیسواش کوم دی په دې کې سلو پیزه کیسما پیسواش ملاویږي ملکی پیسواش پکې هم ملاویږي کوم چې د پوی والے پیسواش ته رئیس پیسواش کوم چې د ورجو پیسواش ته خالص د ورجو نه جوړ د دې نه علاوه زمنګا ارګینیک پیسواش د دې نه علاوه زمنګا ساده پیسواش زمنګا الوویرا پیسواش په زلاله کې ملاویږي نو چې کوم هم انتخاب کوی تاسو مخ پور سره بالکل تازه تازه ښکاری تاسو مخ پور سره مزیدار وي د دې نه علاوه زمنګا په زلاله کې دوه قسمه کریم ملاویږي یو ساده کریم دی یو فارموله کریم دی بالکل تاسو کو هر یو ځان راوړی ان شاء الله تعالی ډیر بهترین کار بدل لګی زمنګا په ساده کریم کې به تاسو سیرم خامخا شو زمنګا په زلاله کې سیرم هم ملاویږي سیرم تاسو دا کریم نه ځان له هم استعمالولی شي او د دې نه علاوه تاسو زمنګ په زلاله په ساده کریم کې استعمالولی شي ان شاء الله تعالی 15 شپږ ورځې کې به تاسو ته واضح پته ولګيږي تاسو مخ پور سره صفای شي.

0: బది ఫ్రీక్ది యత్న హస్ససు కాల్ గురించి మనం సరుసుకుది. అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతు.
1: వాలైకుం అస్సలాం వరహమతుల్లాహి వబరకాతు. మనే సై
0: ఖైర్ ఖైర్ యత్ సుగో ద కమ్ జన ఖబరి కవై زمنگ زول او اول لسنر د چکه سرنا سہیل راله سہیل سنگ ير د چکه سرنا ستریمو شو کوته ګورم سہیل منګ له ګوره د چکه سر د چکر نه راکی ګوره ته تا کی دغه کار د سہیل چې د دې ونه می چې لکه سنگینا راشه د بده چکه سر چکر در کوم خو زمړه خیر دی په مونږ مله دا وخرا ولی وای کنه وای خدای په می بیا د کلی خان کړي او ما د کلی ماشومان دوا کوي نه موبائل بند چلا پی جانا بول چھ نمبر دے داس جی جی وائے وائے ورک والا ورک جو دو خبر اور سرو کما ہاں سنگا چل دے نم دس رے نمرا تو ہے شبا نمرا تو ہے گنے نم دس دے وقاسا وقاسا سنگ ایسے ات خدے دے چکے سرنا او دغل تو موسم یخی کنے جا وقاسا
1: یخ نہ ہوا دا سی جلدی نہ کنا تین دی جا تیرے با کچا لکرے اگلے جا کے نا سے
0: داسے دگا شان بس تکڑا شپ دگا گرمی کی ریڈیو اور نو بے مزہ نورم سی واوی وزن سنگ دگا ز خو یخ تے تو گرمی دا ز خیر نہ مرتے دل تراش زمن گلا کو دل تے بده یخ نہیں ہوشی زمن گ پہلا کے کدا سی یخ نہیں تا کنا وقاسا چدل تمنگ ازان تو سیٹر یو لگا ولے اور ر زیادہ یخ نہیں تا کنا نو بس دا یخ نہیں سی واشی وی دا دری مسل رم ورز دا منگ ٹول ایٹری انکڑی دی وز خیر سرا او صادری او کمبل مراغست دی آو کنا نو بس دغه چل دے کنا ستاسو په علاقې کې موسم گرم دی زنګ په علاقې کې ماشاءالله موسم یخ شوه دی زما قازه ډیر ډیر مننه الله دې خوشاله کې غپ ولګو
1: هه
0: ها ها بس پلی ملی ورته خورا وکور کې امي توا یو مال گرمه چې په خوا خان ڈیر ڈیر من اوکے.

مینا کول د چتو ښکار دی او څوک چې د چتو ښکار کوي تش برازینه او ماته د جنګو په آواز کې جڑا وکا گل گوٹے د کوزی بانډی نه السلام علیکم او سنگ سنگین خان زما ټول جنو کو سلام او سلام ګل خلا بزلت ته هم سلام ازما يم او ویجی او دا شیر سنگین خان ته ډالې ویجی دیوال د سپینلو درنلوګي ګم دیوال د سپینلو درنلوګي

او چې بیا هم شت نظر خاندما عظما دا سوي ولې د سپینلو دیوال هم یې سو مالګ سره بوټي.

وای چې په اوخ کلون غریوان می مګور جانانا او استاد پیغور استاد پیغور مور په کور بند اندکړې مو سلامونه څنګه تاسو او ما ځان له زلالا راوړی او ټولی مسلې را لا هلکړي ټول ځان له راوړی زلالا زلالا زنده باد نن پروګرام اور ماشالله ډیر مزیدار دی او ډیر زیاته مزه گئی او زوړ وخت را یاد شو ډیر مننه سیمان خوشاله اوسې آباد ژوندې اوسې بس زاړه وختونه ځان تر یادوي خان اول جی سلامونه جی څنګه زه هم رالم د شانګلینا روشنی فرام شانګلا ستړی مشي روشنی څنګه سیاتم خله ټیک ټاک او د شانګلینا د ستړی مشي وایو خان

0: زنگین بای دس سونگ دی جی رزا ادمش آواز دی چی رز کل کلوی آیم نپیسا خان دورانی ادا رز کل کلوی اختر رزا ادا اختر رز کل کلوی خواز بس کوشش بکو کو چرت پیدا شولا نو پلی بیگم کو پیدا نشولی گوره بیا بر خپا گی گی نه تینجن بیا نه لی زکه چې بازی زندری چې ګم دی بس به ګرځېدل وړي هغه بیا ټیم اخلي زه خیر د کوشش په کو د خیر سره خو ټینشن به نه لې خفه کېږي برانه نه ګورې
1: اړګې مې ډېر خفه دی سو لمحې را سره کېنا
0: او چې سنگین خان سلامونه څنګه یو ټاګرام ته به کله راځي او اورم شو اورم ډېر مزیدار د شمایلا او سنگین خان زمانه اخري میسج د ستاسو پروګرام ته او سنگین خان ټول جنکو ته سلام او ورته ما چې ماته دعا بهانه کوي او چاته زما د وجي نه تکلیف تکلیف رسیدلې وي هغه ته سوري کوم او ټول ته سلام او تا ته خاص سلام او هغه غنه ولګو داسې یم شمایلا بز داسې یم ولګې ده خان

0: ditanda
1: chima da cha salam ko go to wa alaikum salam I'm live ba khashmi
0: khata bashiz
1: aw ko salam gul ko to jannat talali please bi mung la um dawa kawa I'm live ba khashmi
0: zadasiyama masar maki na sama bashiz zadasiyama zadasiyama
1: aaj bilkul urdungi bilkul zan la zulala cosmetics rawdi zaman ga pa zulala ki to khude bala product available زمن پزولالا کے سلور پنزے کس ماں پیس واش سلور پنزے کس ماں آئل تیل پا کملاوی گی شیمپو پا کملاوی گی زمن پزولالا کے دو کس ماں کریم ملاوی گی دا مخ دا پارا دا تیر سرو دا پارا خاص کر چی کم مخ پانی داغونا تیر سرے وی کنا آغا بدل انشاءاللہ و تعالی دا سی ختموی لکا اسی گپ نو زمان لراوڑی دا خیر زرا استعمال کی دغه مسلې د لخت مې ور سره زمنګ په زلاله کې هربل اويل ملاويږي کم چې د مسلې او د مېدی مسلې ختموي هغه مسلې چې تاسو کراغي د مېدی څخه جنن سبا تاسو ګورې ډېری مسلې چې کوم نهغه د مېدی دي مېده خراب وي ازمن راځي یا اډرګي چې کوم دي یا دغه چې کوم دي هغه کلی کې چې کوم دي هغه خون هغه خلک ورته پښتو کې سوچ وران خون چې راځي یا الٹے راتلی بالکل دغه ته مېدی مسلې نو دغه زمنګا زلاله کې هربل اويل ملاوي کې د تاسو سکلې هم شي او دغه د خیر سره تاسو ځان نه راوړي سره بس تاسو د مېدی مسلې هم ختميږي او سره تاسو دی باندې مساج هم کولای شي استعمالول شي په نن مې بیمارو کې کارګي خان ورشي په هر یو جنل سټور کې ملاوي

0: وای خزه چې تدا خیر را لې ما دې 500 روپۍ من لیوې نه او خر جته د خیر را لې ما دې سر الله ته ډېر کو کول سوالونه آسیا يم ډېر من آسیا غلې د خیر سره خان
1: دې داسې هم پکې وي زه د خدای پرنګ رنگ يم
0: وای جی الله بخښ می ته څنګه يم.

0: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکون نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولې شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
1: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موړ بټګرام. کوم کې بچی ساسو د ویښتو به وخت سپینې دل، وخت دل، دوه سری کې دل، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، انزایټی، د میدی مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوګونو مسلې، د پوزي مسلې او اغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او اغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موړ بټګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتل شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج اغا تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته اړمبنه سلور ورځې کوي، پیر، منگل، بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام. نور معلومات د پاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ، 0331-47-48-317، 0331-47-3-1. پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام.
2: یو نیم سلو کباب دریو سو کباب راشه لکه دوی سو اچوا نمون ورته مګي دوه درې دانې واشه شپ
3: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی، لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی.
4: نه ګل کاکا، تاسو خوري امیر اولی ګلم میلمنو ل کباب پړم.
3: رضا، یو کباب مونږ سره وخوره

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: کالنگ نمبر زموں گا زنسر یا ساتھ ہے 0301-711-8899 0309-711-8899 پادا کشمیرہ بندی تاسو کالز وغیرہ آغا ہم سر کولی شئی او دی سر سر گران اردن کو تاسو مونتا میسیجز آغا ہم کولی شئی کالنگ نمبر زموں گا زنسر یا ساتھ ہے 0309-711-8899 علاوہ پس 0997-310-400 بندی ہم تاسو کالز وغیرہ آغا کولی شئی دی علاوہ کچھر تاسو مونتا اسی مس کولو غارن نو لار بشاق پلد موبائل رائٹ میسیج آپ شنتا الٹا بٹا کوي ار اي بي مشن اسپيس خپل نامه د علاقې نامه او د غرنګي سب پختنه غسل غواړي سپورت سره ریلیټډ بالکل جناب هغه پختنه چې دا ټایپ کړه اصل کې راویلې گئی اته پنځم اته درې باندې یعنی 85-83 باندې با تاسو می سجز دا بده پروګرام چې دا هغه جوړیږي نو سو جناب سپورت سره موږ سره ډیر زیات اپډیټ چې دا موجود دی سپیشلی پاکستان ورسز انګلند کوم چې درې باندې ټیسټ میچ هغه بالکل په برمنګم کې شروع شوی دی او بالکل پاکستان د میچ صورتحال خبره تاسو سره وکړو نو د دې د مهال چې کوم صورتحال روان دی تر لږ مخکې ټایم پورې د انګلند 31 رنز او دوه کې رن چکم دی هغه اوټ شوی وو او مزید 99 رن چکم دی هغه درخارو خو فیلا چکم لیټسټ اپډیټ تین هغه با موسرا ایمات چکم دی هغه پروگرام برخه جوړی خړمبه دی ایمات طرف ته زوږ سره ستړي مشي په خیر اغلی هر کله با وته وای ایمات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ایمات څنګه تاسو خو
1: خیر شکر تاسو بخبل هي
0: بالکل ټیک ټاک ایمات تاسو ډیر زړه من نه چې تاسو مصروف هم وای خو بیا هم زموږ پروگرام ته چکم دی هغه راغله لسه سړي رزه من نه کوم
1: بالکل تاسو موږ نه کوم جنون لن ټیم کې موقرا کا اور بالکل منگا نن پاکستان ٹیم بارہ کی خبر کو چی سہالت تو سنگ نے
0: بالکل جی امات یقینا پاکستان ٹیم چکم صورت حال لے دو ٹیسٹ میچ چکم دی ابتدائی اگا پاکستان کی ٹیم بے لے لو دغ در منی ٹیسٹ میچ چکم شروع شوی ہو نو پنبنی اس کے پاکستان چکم دی ډیر زیات ناقص کارکردگی چې دا هغه پیش کړی دا او د پاکستان چې څومره بیټسمنان دي نو هغه بالکل ناکام چې دی هغه راغلی دی او دا رنګ بیا چې کوم دی منی اننګ شروع شو سپیشلی په دغه ټیسټ میچ کې پاکستان ډیر زیات تبدیلیاں چې کوم دی هغه کړی دی محمد رضوان هغه د ټیم نه بهر کړو د سره سره امام الحق هغه د ټیم نه بهر کړی دی د دین علاوه کوم خبرو کو سلمان علی هغه امیر جمال د 10 پلیئرز چې دای د سکواډ نه ریلیز کړی دی او د دې په ځای نیوی پلیئر چې کوم دی هغه اغست دی سائم ایوب د دین محمد عمران رنداوا او دې سره سره محمد عمران جونیئر چکم دی هغه هم دی ور سره رضا الله او عبد الله فصل چکم دی دا خپل سکواډ کې دی هغه انکلود کړی دی نو په ډمپنی دغه بدرې منی ټیسټ میچ کې کوم کوم پلیئر سره مکمل او شو نو هغه کې سائم ایوب خبر موږ کو سائم ایوب هم موجود و دې سره سره محمد عمران رنداوا دی او د دې نه علاوه رضا الله بیر بهترین بیټن چکم دی هغه پیښ کړی دی او دې سره سره ډمبې چکم دی هغه بولن کې ډېر بهترین کار کړی پیش کړی سلور وکټ چې تر لاسه کړی وي او بیا په بیٹنګ کې 81 رنز کم کروشل 81 رنز چې کوم چې پاکستان لپاره ډیر زیات ریکوایرډ هغه 81 رنز چې کوم دي هغه هم کړی دي یقینا کم چې د مدن سره تعلق لرونکو یو نوی پلیئر دی اکثر کوم ګورو نو ټیلنټ چې کوم دي هغه ډیر زیات ځای کیږي موقع چې کوم دا هغه نه ملاویږي
1: بالکل
0: نو هغه د موقع ملاوي شو لا نو داسې قسم کم پلیئر چې کوم دي نو هغه کله موقع ملاویږي ظاهر خبر دغه بیا داسې قسمه پرفارمنس کوي نو هغه تاسو دی رضا الله چې کوم دغه بیٹنګ کړی دی 81 رنز نه چکی او دغه رنګ سلور چکی چی دی هغه لګولې دي دین سمرا مطمئن نه
1: یا بالکل مطمئن زکه زنګ کو کلیوال و تاسو وې زکه څنګه سلند دي
0: کنا
1: او بل دا ماشاءالله ډیر خص کور کې بل دا چې په انجن ګرو مې تقریبا نه چکی ول دا په 2026 کې وای پټاپ دغه شو
0: بالکل
1: تاس کې چا چکی مکینی والی او بل خبره بره شو کنه تاسو اول خبر سیمیو وکړه
0: جی جی جی
1: نو کو تاسو پر اس کو ګورې کنه سیمیو ول کم زګو سی پی ایل کې وکنه
0: دا پی ایس ایل کې
1: بالکل

0: دوري په هغه د وای چې بس کل چې دا موږ واپس وطن ته چې دا هغه ځان زما خیال دا پیر بي زدي چې کوم دا ډس ریسپیکټ چې کوم دی هغه روان دي په کار دا چې کله دا دوره ختم شو وي نو هغه نه بعد چې کوم دی بیا د ټیم نه ریلیز کړي نو به تر بوا
1: بس کی بي زدي یو بل خبر نه کاند پاکستان خپل ټیم بي زدي کی دا غن ته غټ پلیر سونه غټ نه جوړ کړي نو که تاسو ګورئ دا انډیا نه په اوپننګ میچونو ګټي
0: بالکل
1: لکه ورلد ریکارڈ جوړ شو او دا داس یو زم پلیر سره کنده بالکل لکه زم جگم چیرمن یا بل لغه لکه دا نی په کار زګه څړلی ډیر بد لګی داس
0: بالکل او
1: دغه انګلند ول بس و چې دا خپل پلیر قدر ورشتنه خپل پلیر قدر زدا کی دغه یو بل خبر داس نه کا
0: جی جی
1: او تاسو سوچ کړئ زول له مو واستو محمد رپند سوتي عمران جونیئر کو تاسو پیژنئ کا سوتي لپټری هغه له مقور نه قبل عمران نه ورکا
0: کو خپل کې عمران رندا ول مقور
1: کړم نو دغه اوس کم جاتیو کو ذاتی بل دا کم ساجد کم ساجد خان
0: ساجد خان
1: هغه سره شته بالکل اسونه تقریبا سره پر موقع ورنه کنه بیا وای بوزي سره پاره چې دوه سکوټ کې دا کی او بیا بوزي
0: نو زه خدای وای ما سره تاسو خبرې کوله چې آیا مطلب موقع نو ورکې نو بوتل څه ضرورت دی کنه نو اکثر کوم کو سره شو منټ ته پاره بوزي اکثر دا سي پلیئرز وی کنه هغه مطلب وړم به سرور پینځه چکر چې دا پلیئرز لور کی او بیا راتنګ چې کوم بیا د درې سلو ټو ور وی هغه کی بیا سلیکټ کیږي دا شل کوم د سایه یو خبرې کو نو به ته موقع چې دا نه ملاوي شي دا صرف چکر مکر چې کوم دی دای ولا ور کړی دا شان دی پلیئرز چې کوم دی هغه له چکر مکر ور کړی د دې وجنه چې دی هغه صرف سلیکټ کړی دی خو پراپر موقع چې کوم دا هغه ولا نه دا ورک
1: نه دا ورک کړی دا زیاتی کې کنه کړه نه پکا لوګوس پر اس کړه سمې یوب سي دی اسونه موقع ورکې سونه لکه خیال کې په یوشي ګم نه دا کې بیا موږ دا کوي خپل موقع دا خپل ځای کې چې بار مک لیک تلر سندو غوړای کې څنګه بیٹنګ چې پاکستان خلاف شي بیا دا غزي مثال
0: نه اسې د سایه یوب سره کوم پلیئرز کار استاسو اندازې سره
1: میرا زمین چې کوم اندازه وکنه ګور رضوان خو بس هغه زیاتی وسره کوم او ټیسټ پاردو دا سی پاکستان دونه خدغه نشته چې بل امیر جمال خلونډر دی هغه ګوره نه سر ورکړم نو نه بالینګ نه بیٹنګ وړه لري کی एकदम چلره کوم لکه دې ته سوچ کار کوي لکه څنګه زیاتی پاکستان سره
0: هغه بغته کوي کې نه ویني تور ګوره سپین ګوره غلطی انسان ته معلوم نه دا بس ډایرک هغه ته ته بس ملو پیګا دا زیاتی دی
1: او شان مې سوچ کوم هغه پهونه بس وای اخري ټیسټ بس وای بار کې دوه
0: بچن مې رزو کړه
1: دې بچن مې زرو لکه دې ته موقع وګوره کنه لکه خدای بکسینګ دې وګوره څنګه راځي
0: لکه اوس مطلب راتو کې کوم ټو راکته مار دې سلیکټ دې تقریبا بیگانی میچ کے 59 رنز مکڑی تھی
1: بالکل او بل خبر بلې چې ګان چې کو خیال تاسو کې ګان کوم کیپټن چې کوم دی بابر اعظم کنه لکه الله دې نورم کامیاب وو لکه خیال کو چې په 10 تقریبا زمما خه 65 من ولر چې کله آرچر شارټ پیچ چور غنه تا بیٹنګ کتلو
0: یس نو هغه ټایم خو چې کیسه لکه مصرف عمر
1: دې کتلې دا ټایم زنه سم کنه لکه چار چکر شارټ پیچ شروع کنه کله به وکټ نه کوته کوي خو تخپلو نو اول یو شارټ ورکو دی ورته شارټ پیچ غنه پر کټ شارټ پیو نه په بونډرې کیچ شو کمپیوٹر چکا خپل بونډه سے چکا شو بیا
0: او
1: بیا بل چوک ولا ته ور چې ته په دې ځدا کور کې بسراشه دا خور بل لکی او دا غړ بشاک په چي بول کو او کو خیال کې دې مخه چې کم ټیسټ ور سکنو پای کې څنګه بول کړو دا څنګه ته بول لیک
0: مطلب دا سیم رزلټ سره چې دا اوټ کې کنه مطلب په کار دا چې یو پلیس په کومه غلطه کې بار بار اوټ کې غلا خپل په غلطه باندې سوچ پکار دی فکر پکار دی مطلب سوچ کول پکار دی چې یاره روزانه په دغه دی بال باندې اوټ کېږي ما او دغه طریقې سره اوټ کېږي باندې لک سوچ پکار دی بابر اعظم خود دنیا نمبر 1 کلاړي چې کوم دی تصور کېږي جگہ دغه شند غلطي نه کوي دغه شند په سکواډ کې کوم نور کمپلیئرز موجود دی غیر موږ سره ګل چې دا هغه کولی شو دې سره سره بیگا بابر اعظم چې کوم دی 76 رنز
1: پاکستان پختو سٹارٹ کا نه پختو ورځي
0: بالکل نه ګرانه ده بالکل ډیره
1: ځکه کرانه ده
0: دلته پرټس نو په کار دادا ایماز دا وایم چې کله پلیئرز هغه الکسندر څخه خبر وکړل پلیئرز واغستل شي په سکواډ کې نو غلم موقع چې دا ورکول په کار دي
1: هغه
0: موقع یو داسې نه چې تر یو میچ کې تاغه موقع ورګه فلاپ شي زدا یم د درې موقع چې دی هغه ولا ورکول په کار دي کغه بیا بل فرض هغه شنه فلاپ کې بیا د ټیم نه چې کوم دی هغه ریزرو سکول په کار دي موږ اکثر کوم ګو ګورو زموږ چې سمرا سابقا پلیئرز دي او دا څنګه سمرا چې سینیئر پلیئر دي موږ هغه باندې ریلای کوو کنه ابتدائی چې کوم دوه ټیسټ میچونه شوي نو هغه کې څومره

0: چار اور کې 23 نو بس دغه سره د هل روانه فلال جناب 64 رنز دي دوه کې لړن چې دی اوټ دي سنگ ایمانو خبره کوله جی ورو 45 رنز باندې او دغه رنگي جورډن کاکس چې کوم دي هغه په 22 رنز باندې بیٹنګ کې محمد عباس خپل تمه اور چې دا شروع کړی دي 20 رنز بدلی کې هغه دوه وکړي تر لاسه کړی دي یو اور چې کوم دي هغه پکې میډن کړی دي سره سره کوم خبره وکم بلکې کوم بولر دي محمد علی هغه چار اور کړی دي 23 رنز بدلی کې ورته یو وکټ هغه هم باندې ملاو شوی نو ما تاسو وای چې آیا دې ځکه بل بولر راوستل پکار دي کنه چې د عباس له لګرس پر کو یا د محمد علی له د په ځای مخ ته کو
1: نو زما څه خبرو کوم ګرسان لکه سونه وته به خوب به دغه کوم جی جی دغه کان سمې به دو بوتل لګا سمې 20 می کولینګ راولې کو نه
0: بالکل راولې
1: پس کم ټیم کې راولې
0: داسې حالات کې ځنه داسې وی چې مطلب د میچ په شروع لمه تاسو کیو ما عقل داسې میچ چې کېږي هغه کړو ولي
1: نو کوست تاسو خپل بری کې اوس پکار دی کنه
0: نو زه خدای وایم چې بالکل مقول او بالکل پکار دی خو زما په خیال د بابر اعظم زاس ستراتیجی دا پچ کوم دی هغه د بجای د سپین بولینګ تیز د پاره سازگار دی فاست بولینګ د پاره سازگار دی
1: پرون دا یو د مخه چې یو بازارو سپینر لیګ زما نو سویر شو ا په داسې څنګه کو چې راځولې به خره کې بولډم کو
0: لو ان سايټینګ لو ان سي دي کنه
1: اي تھنک دا زما اي تھنک د مخه دغه دی
0: سو زبل کنفرم کوم خو ما دم دغه کاری بالکل دغه چې کوم دغه بولر دی دا لوونس لوونس چې کوم
1: بالکل لکه پراپر بازار نه دی او داسې څنګه داسې برکونه کې زبر دی
0: مطلب پارت ټایم دی کنه نو یس بالکل دی
1: چې را لیکنه نو منی وی کنه منی اوپر کې اور بایر دین منو پر کے وکٹ واغس
0: یس بالکل ردی دبی جنا مطلب پارٹ ٹائم بولر چ کم یاری خدا غا اندیشہ لازم منوی اگر من چکی عمر لگی دلی شی خو غا یو وکٹ یا دوا وکٹ ہما تلا سکول شی خودی سر سر یو بل خبر داما امون گوی چ یرا سائم ایوب نہ با دغ جوڑی گی سید نور ب جوڑی گی غا نہ سید نور جوڑ شی وی دے کسنگ ہم گو یار تلا سید نور جوڑی کی زبردست بیٹنگ پر گئی اگر بس سید نور جی کا جوڑ شی وی دے
1: پاکستان ٹول کر گن ٹول گڈ بڈ دے میں خبر تھا ٹوٹ گڈ برتھ ڈے کا سٹنگ بابا رسام بالنگ سٹارٹ کرو وہ بل خبر ہے کہاں جیسے کہ مین خبر ہے پوائنٹ پاکستان کا کیپر ہے بارہ کیوں
0: صحیح
1: لیکن کیپر نو سکم نہیں بوتلی گیا لیکن تم دیتے پرفارمنس کو ہوئی سسی دی دی
0: غازی غوری کنا
1: غازی غوری لیکن سی دی کدی تم تو ایک پی ایس ال کیسے کڑی نور میچ کی کسی اگر سی دی خیر پہ کر سنگ بیٹنگ کڑی
0: بالکل ډیر مطلب نه هونه کې چکم دې کم گو ګردا سي رزونه کوي لیکن زه خدا وایم بجای د وکټ کیپر چکم دې امول پراپر وکټ کیپر پکار دې محمد رضوان سره بهترین آپشن اگر چې بیٹنګ نه کول خو کیپینګ خو زبردست کو کنه
1: محمد رضوان کو پرس کې تاسو لرو کا کټ آپشن سو روحل نذیر
0: به هغه بس ورګه موجود دی آی تھنک
1: روحل نذیر دون د چې دغه کان سګه چې دی اوس په پوره موقع دونه خاص نه ور کړی کو موقع ور کړی خپل موقع نه ځای کړی دی خه مخه میچ کې سکړی دی نو پکاره چې موقع کوی کې ګوس روحل نذیر نه لوبي او دغه غریزه او سین دی ابل کیپر چې کم دی
0: غازی غوري
1: غازی غوري دا داس پر پومیس شته نه او دا دغه کین
0: اسی ایمه تاسو وای چې پاکستان کمی د تبدیلیاں کړي دي شپږو تبدیلیاں کړي دي دا پلیز چې کوم دی غیر ریلیز کړي دي او نوې پلیز اغست دي آی دا پکاره چې دا ریلیز کړي وي
1: نه بالکل دا ډیر غړ ساتي دي اوس په اسکه داس مثال هغه څنګه کوته من مرایشي او موږ شابه کې شابه کې خپل کوته زه لکه سونه به خبر هغه بس وي
0: بالکل
1: په کډونو نه کوا پلیئر هټ پلیئر دونه پر سونه میچونه ګټي سونه پاکستان پر قرباني ور کړی لکه عزت په کار
0: بالکل
1: زما خیال چې امام الحق او رضوان زما خیال لاور ته غوستمو
0: یس زما خیال دومره سپاټ فکسینګ الزام چې کوم دی هغه روان
1: دی دوی چې سپیسی میں سے اگر سویم دو آسا چکو بینگ کرسا
0: کہا اسے دا خبر اغغت رہو کوئی جی اماد نو دا خو بیا مطلب واقعی دا کہ میں فیصلہ چیشی دا بیا خو صحیح دا
1: بیا خو بلکو دا بیا خو سزا
0: سکر دا ذکر یاد ہوئی چی 2010 کے محمد عامر سلمان بٹ او دی سر سر یو بلو محمد آسیر بری وارو چکم دی اگا دے پاکستان نام چکم دا اگا بدنام کر دا پاکستان عوام چکم دا اگا بدنام کر دے او اگر مطلب دا اگر چکم سزا وا اگر بکت کر دا نو بیا کہ کس دو دست طریقہ کار کڑی وی بیا خو ظاہر خبر دا پکار دا دا چا دیلا مطلب اگا پینلٹی ورته ملاو شي کنه
1: لکه بیا بالکل هو خامخاص دا هو پکار دا لکه چې دوه ته پاکستان نه پردون دغه کې او داسې دغه کې نو بیا خو پکار چې دغه کې لکه پر رضوان منځون په هیڅ نه چې رضوان لکه تاسو کو ګورې ګان دینی هلا
0: دینی نه سره مطلب
1: غلي زیات لکه نور تاسو ګورې خپل مونږ اوس پټین دا کې خپل و الله سره خپل تعلق معلوم برابر دي اوس پر اسکه امام حق برګه امام حق منځ سي لیدې نه لکه لکه رضوان بیا موږ خپل سترګې لکه خپل مونږ د استاد سره کوي
0: ا دې امام حق ته خپل پرچی پلیئر ډیر زیات وای کنه چې دا پرچی پلیئرز دي ځکه دا اغا محمودی کا انکل دي انضمام الحق هغه چې کوم دي اغا دغه دي موجود دي په دغه کې سلیکشن کمیټه کې هم موجود مخ کې پاکستان کوچ کوم دي هغه هم پاتې شوی دي نو دا ډیر زیات لاس دي په دې کې تاسو وای د سر اتفاق وای کنه
1: یا اصل کی تاج بھی خبر داس رہا کوئی میں مولک اصل ہے کہ تاسو کو پرس کا دین مخ کی شاد تاسو تسنو لوگ رہا خبر پر میں سکڑے دین تربن کو

0: مس دغه پیش کوي نو هغه غسونه بهتره بنو اکثره دا خبر راځي هغه اوپننګ نه کوي هغه ون ډاون چکم دی هغه د پکار دا چې د اوپننګ په ځای اوپننګ پلیئر چکم دا موږ پکار دی نو بابر اعظم او دغه رنگ شان مسعود هم سره داسې پلیئرز دي چې هغه اوپننګ هم چلی دی شي ون ډاون باندې چکم دی هغه هم چلی دی شي نو کامران غلام چې دغه به سلور نمبر ته کړو او دغه رنگ اذان اویس او د سره سره شان مسعود چکم دی هغه به اوپننګ د بارے چې دی سلیکټ کړو
1: دا کامران غلام کو زه خبر دوم ګنګو پلس گدی چې منې کې مې چو کنه په پنده کې د انګلند خلاف تقریبا 100 وکړو
0: بالکل
1: سوچو کا بیا سو ته پرخي د بوت لو ونډه ولا ما ته پای کې خپل تقریبا 50 کړو لکه سونه پرفارمنس یو
0: بالکل ایسا یو ته وجه دا چې مطلب دلته یو پلیئر پرفارمنس وکي نو هغه چې د کم پلیئر په سیمه راغلی وي کغه ان فټ او نو هغه پلیئرز به دوباره راځي که صحیح شي او دا پلیئر چې کوم چې چا پرفارمنس کړی وي نو هغه سکواډ نه بهر کیږي دا یو غلط استراتیجی دا زدا وي کم پلیئر پرفارمنس کوي کغه زوړ پلیئر وي کغه نوی پلیئر وي نو هغه له مقور کول پکار دي که څنګه
1: بالکل بل تاج به خبره داسې لګنه
0: جی جی
1: چې موږ پلیئران ډیر ډیر دغه استعمال کړي لکه ډیر امریکا ګورو د مزاګه کې کنه د هر پرمنټ لپاره خپل پلیران پکاري
0: جی جی
1: ستاب وای به زار سره وي نو کوس پر زړه ته کسان زیاتم کنه نک بابر اعظم شو رضوان شو د دوه لپاره دو پرمنټ پکاري درې هی پکار ځکه درې کې ستا پر موږ څنګه مخه به بره غوي کنه
0: بالکل
1: نک ګورو ته ودا شو د انګلندو ګرینګا جوړ ته خیال لیکنه تیسر پسې کې لوبي
0: ټیسټ
1: کې کې یا ون ډے کې
0: بالکل ټوند کې غنشته دي
1: ټوند کې وای نشته بازي چې په دما وخت لاړو
0: دا شو نور لا بوخه چې دا ور کوي کنه
1: پکار داسي بل څنګه پاکستان ټیم دا کې ګندو کاپي کړی را تاسو به چې کاپي سیمپل ټیم سو دا برابر کو کنه دوه لپټی پک یوم نشه کنه نو پاکستان سویل چلته لپټی نه چلیږي ځکه انګلند وای لپټی نه راځي بازار مونږ شاین نه بوزو مونږ داسې نور بازار نه بوزو کو خیال کې کنه حمزه امیر د ګسري
0: حمزه امیر امیر حمزه
1: امیر حمزه له کوسه
0: دا رقم یو سم امیر دی کنه
1: نه نو سم هغه لږ لګ لګ بکر
0: می امیر حمزه
1: هغه لپټی چې څنګه
0: به امیر حمزه بالکل
1: څنګه پر په میسی دی پکاره دی تاسو دا ځان سره ټیم کې دا کړو په دې کار کې وکړه
0: بل دې کوم ګورو لکه څنګه چې دی نوازمو خبرو کړل الله ایمان چې مونږه سره صرف محمد عباس یو زبردست بولر دی باقي چې کوم بولران دي کغه ارس روف دی شاین شاه فری دی عبید شاه دی او دې سره سره نسیم شاه دی هغه چې کوم دی دغه دوري د پاره نه دی غستی دا هو انګلند سره زمونږه یو بهترین ټور پکاره دا وشي دی کې دا چې کوم زمونږه مین بولران دی هغه غسل پکارو سس دی ول سره سره اېدا
1: نو هغه خبره شو کنه چې او به شام دی بوتلو په بین ځای ناشتي ساجد
0: هم وکړه نشته کنه مو په نشته دي موقع سوچ کې دي چې موقع ولې نه ملاوي کې دي پلیئرز ته اې دوی مو یقین نه ساتو
1: یقین وای نه کو بدل پاکستان ټیم بس سوي مې راځي د خپل
0: کنه بس خپل استراتیجی دي دغه نه وکړي
1: دا څه کې مين خبر دی کنه چې د پلیئر منیجر کې کنه منیجر دی خپل یو منیجر دی د پلیئر خپل منیجر وي چې هغه ستا مضبوطی کنه ستا به کار ټول وي د دې ټول پاکستان ټیم کې شي زمای کې لمرځما چې کوم پیور پلیئر دی کنه محمد نواز سره
0: محمد
1: نواز کی پاکستان ٹیم کے محمد رضوان ستر دا نوازو چتر ڈراپ کر لی نہ سوچو گا سو نا مضبوط جگہ دی مضبوط دہا پکار رہے لیکن محمد نواز بس کامیاب دی سب یو پارلیمنٹ لوگ بس
0: بالکل بالکل
1: نو کامیاب پدی ہم نے
0: صحیح او اماد دلتا سکور اپڈیٹ بوم لگا خپل مینوالو سره شریک کو د انگلینڈ دا محل 94 رنز دی دوه کینیڈا چې دا آؤٹ دی 36 رنز پاتې دی میچ ګټلو تا نو بالکل څنګه تاسو ما ویلو اماد دا خو دی خاص انس سره ګټنه دا خبره با 100% چې دی غلط کریکټ وین پاکستان دا میچ کوم تقریبا تلې دی وایډ وایډ چې کوم پاکستان ته کیږي
1: بالکل
0: نو د دینه بعد بیا راتلونکي چې کوم پلیئرز دي زده دا وایم تاسو پلیئرز سره کول پکار دي کوم چې په ډومېسټک کې پرفارمنس کوي موږ د پلیئر چې کوم دی هغه نالو موږ هغه پلیئر ځخلو کوم چې بس موږ ته پته وی چې را دغه پلیئرز با مطلب درسلو کار مخکې د پرفارمنس کړي دي بس دلته چې کوم دی هغه وصل پکار دي زده وایم کوم پلیئر چې په ډومېسټک کې پرفارمنس کوي ډومېسټک ډانچې کوم دا زمګه مضبوط وي نو ظاهر خبر ده دغه پلیئر چې کوم دی به زمګه نېشنل ټیم ته چې بیا راځي او په انټرنیشنل سطح باندې زمګه د ټیم نمائندګی چې دا هغه کوي دا پلیئر ځکه اصل پکار دی
1: د ډومېسټک یو پلیئر و د مخه انګلند خلاف هم لوبول او عمر قاسم کو سوو
0: کمیو
1: او عبید کو سوو زم ما جو عبید عمر کو سوو زم ما سمیر شي وی دي زه به خیرم ګورم ډومېسټک کې ډېر خدای کړو هغه به انګلند خلاف به انګلند خلاف به ډېر خبرټینګ کړو او به دا کوي کوي ختم شپته مو لګین
0: نو بس دوی چې کوم دا پراپر موقع نه ورکی کنه د سر یو میچ یو دوه میچ نه تیرا

0: امن د تیرو مشال لی امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام.
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام. موږ سره اوسئ.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبي تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومبی تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر دفتر 0311-84-33-878.
3: ریڈیو امن نیٹورک،
4: پیغام امن ہے،
5: پیار کی ایک دنیا لے کر
6: محبت سمیٹ کر
7: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
6: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹورک.
7: ریڈیو امن نیٹورک، امن.
8: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام، کم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینې دل، ورزه دل، دوه سری کې دل، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، انزایټی، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزې مسلې، او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانۍ کې د سحر 8 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفتې اړومبنی 4 ورځې کوي، پیر، منگل، بدھ او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفتې اخر نه 3 ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام. نور معلوماتو لپاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ، 0331-47-48-300.

if someone is not able to call us due to some reason, like if someone's extremely busy or even saying something else somewhere else, so don't have to take me about a 4 hour show or 3 messages, go to that message option, then type already, then in space, then type your name, your sweet message, which means your thoughts, your feelings, and your emotion, then send it to us, and 5 3, your ticks and your call will be a part of our show. Without our presence, so let's jump into our previous topic. In previous show, we had to talk about how we manage the people who are in our control and how we control all the things that we control. So, pichle show mein humne se baat ki thi dil ke saath ki hum bandon ko kaise control karenge jo hamare kaam karte hain. Hum apne ghar mein agar koi bada banda hai, wo apne ghar ko kaise control karega. To is pe humne ek saath baat ki thi. To aaj main usko thoda sa revise karna chahunga. Fir uske baad jo hamara topic hai, uski taraf jayenge. Aaj hum is pe baat karenge. Kabhi kabhar hamare saath is tarah hota hai ki hum na chahte hue bhi hum kisi cheez ko apne haathon se kisi aur ko de dete hain. तो आज हम इसे बात करेंगे कि जब हम किसी चीज को ना चाहते हुए, जब मतलब ये है कि ना दिली से हम किसी को वो काम करने देते हैं, या हम जो काम कर रहे हैं हम उसको छोड़ देते हैं, हमें तो पता नहीं चलता, लेकिन अल्लाह के हाथ इसमें कोई ना कोई मसला जरूर होती है. तो जो प्रीवियस स्टेज की तरफ हम आते हैं, مینی اب لوگ مت سدا ویری ہے پتی خبر زمن گدا اب ایک موضوع چا ہر ہا سڑی چا گد کور مشروی یا دبل یو مشروی یا بار سنگ امریکہ کی جگہ تو نو نہیں خبر چا دے بعد خپل پکور کی انصاف قائم ہے انصاف چ قائم مسز کور کی ہر قسم مسئلے مکمل تو گبان خ اسلام دی بارے کی سوائی وی علا علا کلکم راین و کل مسئول ان رایتی ہر مشر نہ با خپل درے بارے کی تبوس کی گد کلی مشر دے محلی مشر دے گور مشر دار دے مشر دے اغا نہ بعد ہا بارے کی پختن کی جاتا دی مشروی تاثرنگے دی خیال بھلے خبر ہے کور کے اتحاد و اتفاق کل اتحاد و اتفاق کور کے بعد جنگ جگڑی خاموشتیا بالکل مکمل سکون نہ آرام بھی کدا شین کور کے بعد ورتوائی کور کے بعد سکون بھی پتل نمبر کی مصر پندای چایا د هر یو سری په جان پرتال کې چایا چرته چا سره زما په کور کې چې زما شری ما از جته زما په کور کې چرته یو کسر زیاتی خونه کې چرته یو کسر زیاتی کیږي نو آیته هم د ریسپانسیبل ته نه مخه ته پوښتنه کوي چې کور مشری دې د پټول له بهترین خبر را ده چایا د کور چکم سو توای تاسو ما دا ویل چایا ځنی خلک یو مشرانی هغه د کور خرچي ادا کین نه ځنی خلکو به اعتراضات کی چایا د ټول پیسې خپل وغسن زوام د کور د خرچه کول ډیر به انتهایی ګران کار دی ماشومان فیسونه له غم خادي شو هو بابا ابي ګان د خدي بس چې د مرې غم خادي وشي نو ویل خو له کار شیل نه وروالي ورمنډه بشي هم د غشند کی د کنه کدا سنینو زه خیر دې زه خطا کې دم زما انساني مې انسان بنیا دم دی غلطی دی کیږي دیر بہترین خبر ہے شاید کور کم اخراجات چلی داغی تفصیل دی خپل چې کم بچان پیسې گتی دی غوی مخ کې دی که خونی پیسې گتی خون ته دی وای چې سړیا دونه دونه پیسې درای غړي او پدا د ځکه می خرچه کړی دی دا مکمل تفصیل دی او کم چې بچان یې گتی بچان ته دی چې بچي تاسو کوم پیسې والے غلو وی لز زرا شل زرا پنځو زرا لګ درا لګړي دا مونږ پدې دی چې دا ځاسې خرچه کړی دی شم بس ګل ګل رخصار پسو سو وای مندر خپل دا زمونږ تیری خبرونه د بیگ موضوع ډیټیل سره مکمل توګه باندې ختم شو. نن زمونږ د خبرونو د بیگ موضوع دا چې آیا په ژوند کې کله نه کله داسې کار کیږي چې یو سمنګ سره وی او موږ مجبور کړی شو د چا د لاسا یا موږ خپل زړه د لاسا یا د سوچونو د لاسا فکرونو د لاسا او هم نه چاته وی موږ نه غواړو هم خو بیا هغه کسور کو داسې کمی کمی خبرې داسې کمی کمی اترې دي تاسو پر سره هم راځي د کال نسب سره باندې با دا راته هم یې

0: عنها امار زهني
1: ازو
0: نظر زمن گا شي کم دین ډیر ټاپک ایز انټرستینګ دی مطلب مې شي کله هم په جون کې داسې وخت مونږ باندې راځي چې او سمنګ خپل د لاس ورکوا لکه سړی دی او جاب کې لته په زړه جاب کوم زه خپل لارج شي پرېګرام ریزن وشه دا
1: بالکل
0: مې نه چاته وی بي زب مطلب نو غواړم هم خو زه پرېګرام وله

0: سو وجوهات به وی
1: نو وجوهات به داسې ګان ته به یاته کار مې لوشي وی یا بل داسې نور څه مسلې به وی نو دغه من کېدی چې
0: لکه مثال مې دل
1: نو سم مثال مې
0: کېږي اگزیکټلی یو ځکه زنګ
1: تا به سو مجبوری وی په هغه وجه پر یا به تاسو کور نه
0: سيتي به خو ګولډن اپورتونټی وی دی هغه دې پر خو دې شمه
1: وو چې یو انسان چې یو ځې پری دی ګان نو لا په کولې لاغه په ډبل یو ځې کیسه به راکړي نو خبره دا
0: څه ها بس ټیک ده زماره ورې
2: نسيري هوڅه
0: هم ده په ان موږ د پره کافي دی خو څنګه دا سم کې دی چې یو سمنګ سړی موږ دی هغه قدر ونه کو
1: نو دا خو
0: چې قدر موږ ګوډه څه دی کته موږ شي زموږ خو دې په کواله
1: بے قدرم پس ہو جائے گا سب ہو جائے گا پر اخپل شمائی اخپل پیسو مائی اسی جوالو کہاں دا حقیقہ در ڈی ری چی کلم نا سکرا جی کہاں ناگا بے قدر شو تبا دام منی ہو کنا مائی کی بدا کارو کن چی مال بچا شیز را گو شیز کہاں ترو سا پوری ما سر یو کس امانت را کرو دا ہڑبال سامانو مائی چا پری را کرو دا غیر مادون حفاظت کو کہاں چی ما باکسر ونزوم چی ما بکل اخپل پیسو مائی اسی جوالو کہاں دا غیر ما حفاظت نکو ما د پریشي د حفاظت کې دا ما تخپل من دادا شي مې ډیر کړو
0: په کارم
1: ما ته سمجه چې ما ډیر کړو
0: خانو لکه څنګه چې مثال درکوا
1: تاسو کوم څه غوښتم دا موبایل مال راغلی
0: دا بالکل
1: نه کوم موبایل ما وای په خپل پیسې نه ځکه چې ما پیسې راکې یو سمې زمور راکې وای ما ته پری ملو شي کوم څه راکا درشنه کوس په ما په خپل پیسې غوښته غا نو سپڅه د یو ځای سره بل ځای پروت نو دا وجه لکه څنګه څنګه داسې مې کان چې هغه یو شي وته پری ملو شي لکه مثال خبر وسنګ چې یو انسان ګړی وي غا هله کوم چې پر دې غاړو هټه منډه وکی
0: خایمه بیسیک بس دا خبرو کوم څه دا تاسو چې یک طرز دنیا نه الټ کروان یې کم یو شی انسان خپل پیسو باندې والی انسان دا شی ډیر زیات قدر کوي لکه انسان بدر کما یو سړی په خوا زمانه کې وي هغه سره ټوکی وو کپڑا یا په مطلب کپڑا هونده کې ورسره نو هغه ټوکی ډیر قیمتي وو نو هغه چې بل هغه سه په تقریبا په 200 درهم باندې خدا ټوکی چې کوم دا د 900 درهم وو نو دې لګي شو خپل د 200 دا چپلې په دې 900 درهم باندې پاکي اصل کې د دې قیمت پته نه و شی ورته فری کې ملاو شوی دی نو مطلب مې دا کله چې یو شی مونږ ته بغیر څه د ایفرټ نه بغیر څه د سټرګل نه مونږ ته بغیر څه د کوشش نه مونږ ته ملاو شي مونږ دا غا شاینو قدر نه کوو
1: نو اوس کې مین پوینټ ما دا وای کنه
0: جی جی
1: چې زو پر څه پرشي قدر ډیرو کم کنه نو ما څه بیر خپل شي کوو دی چې ګور پری ما ته ملاو شي دی ان چې خپل شي ځوالم کنه زو ما څه سونه قدر
0: یو ها یس ایگزیکټلی
1: دی په وسه تاسو
0: او بل خبر څه وداوم چې آیا بازو کا داسې وی چې لږ مونږ ته یو اپورتونټی راکړي مونږ ته یو فیسیلیټی راکړي مونږ ته یو چانس راکړي خو مونږ دا غا چانس یې سیمه لکه څنګه زمونږ نه اتکه شو مونږ دا کیسه سوال ورکړه لازم وګرا واپس هغه دی واغسل هم
1: کنه
0: کسی کو دے دیتے ہیں زمار سے خو تخپل خبر کوم دیر کو خدا سے زکه چې موږ غنیاټ کې لاله غشو موږ
1: خبر درته
0: کوم دا
1: بین خبر درته
0: جی جی کرمان
1: چې موږ غ افسوس مانی موږ ورسته خپل نشو چې کله سیز مړ شي کوم بیا وته کول کو واقعي چې غم د خیر یو سو خبر په موږ باندې بدل لګي ولې موږ خبرې کې سو جره
0: هم دا هم
1: چې کله مړ شي کوم بیا جمع د خیر کوم زلر سم
0: کار سره ویروس دی تاسو سره بس بل لا تفرق کوم چې سره واسه بیا درا واسه

0: نيكس ماسد شواز انتي مسج بیا هم څه سمه شوم کې شامل یو نيكس ماسد شواز منيبه بيتين سلام باي تاسو څنګه یې باي تاسو هر ټاپک سم خلې
1: وعليكم السلام
0: مننه منيبه خوره کې لري مزه کې سره خلاص

0: مړه کار رالی بیا ګوري پته دی په خدای یقینو کې چې دا سوله
1: کوم کمزور
0: مړه کار رالی ګوري کنه خدای لحاظ وکړي دا شیان مو وایې Next method she was beautiful faces, black hearts and fake people, king right, we kara we beautiful faces, kuli mukuna, black hearts, tor zununa, or fake people, or duke baz khalka, sama sakh sakhta manena, ji, king ha, chita su da shi. کولای ما
1: کینګ نس اس کولای
0: وې زمانم کینګ نو بس کینګ ده هم خدا خام چې تور ما خان و هغه مې سمنګ تر علی کلی دی وې وې کنه ته چې زی خیر بلار شي ما ته غړې په غړې مو وایې چې زما
1: هاي هاي
0: کینګ نو ای جرا جرا جرا شي

ما سر زما خوږ همکاري ما ځانې چې ډېرې ښکلې ګټورې او ښایسته خبرې اترې وکړلې په زموږ چې کوم ټاپک کوم موضوع هغه همدغه وان چې هر هغه شی هر هغه انسان چې هغه زموږ په ژوند کې ډېر قیمتي وي او ډېر اهمیت لرونکی وي خو موږ دا قدر ونه کړو موږ له هغه کسانو د هغه شیانو قدر کول په کار چې کوم زموږ په ژوند کې موږ سره دي سبا او موږ سره نه وي برای کرم الله دې واسطې د هغه شیانو خیال وساتو بیا ملاقات کیږي انشاءالله سهار د 3 نواله تر 4 بجو پورې د انګلیشي د ژبې زده کړې په شو کې تر هغه دم کول برای کمال اجازه ده د شعرو سره بنا مطلب تو کې سجن نه بندا چاهي لکه محبت په علي به فیس باندې کولو کدي فیس نه لاده چا چاهي لکه وارسي نه لالي به قدر اته ری کی قدر کرنی پاوي اپنا اپ گوالی ہے ساری کے سرکار پیسے دی جندا یار والے فلا ویل زاین میٹ شی ٹمارو ٹل دی ٹائم ٹیک کین بابا ایوری ون دا لوی اللہ پر امان رب رکا

Okay, جناب دخير زما دو دو پروگرام د کال یا د میسج د باره چې کوم دی د کال او دو میسج د پاره زما نمبر ځان سره یاد وساتئ 0316 322 42 44 خیر په دې نمبر باندې تاسو صرف یو میسج وکړئ په دې نمبر باندې خیر تاسو صرف یو ځل ټلیفون کال وکړئ نو خجی خجی دا ورګل خبرو کې خیر خان ان شاء الله د خیره ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله د خیره تاسو پورا په ډیټیل سره د دې خبرې نه خبرو ما اور

خودو ډیر چا ته کولای عمل نوافل ډیر چات دي د شپې تهجد بم تاسو ډیر خلک بکای ډیر خلک بکای د مازیګری بم کای د هر ټیم کې چاته مکمل اوی کی د نوافل ټایم وی مکرو ټایم نه وی پاغه ټیم کې انسان کوشش کوي چې دوړه کاته کومه اشراق خلک کای د دغه نه لا صلات حجت خلک کای صلات توبه خلک کای مختلف قسمه نیمز و خرک و رکلی و نوافل پا شکل کیا گا کی گی ٹک دا جب فرز مولنا مازیگر کی اگی یو عمل خودو دا مازیگر دا مول دمخ کی سلور رکاتا نفل دی سلور رکاتا نفل دی او دا دی دوم را لوی قیمت دی دیتا آغا زیمو شان هستی دعا کردی دا دی انسان تا دی شخصیت دا لاپا بارگا کی دا دی انسان دا پار دعا کردی دا کم انسانان چی دا سلور رکاتا نفل کردی کم نفل دی طریقہ کار سنگ دی بہتر طریقے کم دا خطر قی کم دا اول خو نپل تاسو دو دو رکاته هم کولای شئ دام بهتر عمل دی د مازیګر د مونږ مخکې تاسو ته ټایم یادوم خو د مازیګر د مونږ مخکې دا کم چې اجر دی بهترین عمل دی ګوره هکر ار یو بهترین دی که هغه تلاوت کول دی هغه بهترین دی که هغه ذکر اسکار کول دی هغه بهترین دی که وظایف کول دی هغه بهترین دی که د مفتی صاحب درس اوریدل دی هغه بهترین دی که د قران تلاوت اوریدل دی هغه بیا رټول بهترین دی د دغه نه علاوه ښه خبره چاته کول دام بهترین عمل دی خو یو بهترین عمل چې هغه دا اقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله جانه په دربار کې دغه انسان لپاره دعا غوښتل کم انسانان چې دا عمل کوي او ډیر ښکلی عمل دی اوس ما په خیال سره چې ټوټلی را پنځه منټه کې بلک بکوشي یا شپږ منټه دیوالی زه سلور رکاته دي زما په خیال سره پنځه منټه یا شپږ منټه منګ چې خپو خوشو زو سره کو زما په خیال سره چې پنځه منټه ته وره شي ٹھیک دی او یو خواغې چې د مونږ ځان خلاصې نو دغه بیرول کوي ما دا سره شي چې د مازیګر د مونږ د مخ کې کم انسانان دا عمل کوي دا ډېر بهترین عمل دی تاسو بار بار دا سلورم زل شو چې زه ما چې د دوانو جهانو سردار رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپلا جب مبارک مانے دا اللہ پاک نہ دا دغه انسان دا پار خیر غوخته دی کم انسان چې دا سلور رکاته نه پلکې سلور رکاته نه پلو طریقه سره دوه رکاته تم تاسو کولی شي چې ټیک دی د مازیګر د مونږ نمخ کې خو مولانا عبد الله حقانی چې ډیره بهترینه طریقو خو دلا او چې بهترینه طریقې دار چې په دې طریقه باندې سوکو کیندا ډیره بهتره ده صحیح دی اول چې کلا سړی نیت وتړي د سلور رکاتو نیت وتړي ټیک دی د نفلو سلور رکاتو کې تاسو په یو ځای باندې کوئ دای بهترین طریقه ده وای سلور رکاتو سره نیت وتړي ټیک دا نیت دی وتړو اولنې رکات یو کو دویم رکات لاړې په تشهود ته کې نه استلې خو په تشهود ته چې تکله مون زور اسې نو تبه نه پاسې تبه په دغه پسې درود شریف وې بیا درود ابراهیم وې او بیا پسې اللهم ربنا دا دعا مو وې او چې کله اللهم ربنا اخر ته ورسې سلام باندې ګرځي بیا په دیم رکات باندې پاسي او بیا په دو سبحانك اللهم انا بیا دوباره مونږ شروع کی ٹھیک دا په دغه طریقه باندې بدا نفلو کې ته مازیګر د مونږ دمخ کې ٹھیک دا د مازیګر د مونږ دمخ کې په دغه طریقه باندې دا نفلو کې او بیا ود الله جي شانه نه د مشان هسته دغه بنده لپاره د الله جي شانه په بارګه کې کوم نه دعا غوښتي دا دغه انسان د پاره کوم انسان چې دا عمل کوي پکار دا چې دا موږ کو اخی دا مویل زنانه نو یو سړی دغه نه جمع شوی دا جمعتی لالا امام صاحب سلام وګرځو خو بیا هم ته پته لګی چې دا موږ چې کوم نه دا دون وخت پور ټیم شری قضا کیږي نو وی لازمی نه چې دا ټیم کې مته وکی ټیک دی جی یو خو د جمع نه مخکې کنه چې سړی ویل کله 10 منټه پاتې دی جمع ته دولس یا پاو وخت پاتې دی یا 15 منټه پاتې ځکه دا سلو رکته نو فیل فیو ځلمانی کولې شم ټیک ته خدا چې ونه شول چې دا نه جمع شوی دا نو دا خیر دی چې دا پته لګی چې دا موږ نه قضا کیږي موږ کې نیمه غنټه دا شل منټه نه قضا کیږي نو وی لازمی دی چې دا نوافل چې کوم دا سلو رکاتو چې دا ته مخ کې سو کې دا ته مخ کې وکي ډیر بهتره ډیر مجرب عمل دی ډیر بهترین عمل دی بیا نه ته دا خبر کوم چې نبی علیہ السلام دا دغه بنده لپاره د الله په بارګه کې دعا غوښتي دا ٹھیک دا دغه انسان د پاره کوم چې دا سلو رکاته نوافل کوي او په سټ ټیم کې د مازیګر د مونږ د مخ کې لازمي دی چې را به مونږ ورودلې لازمي دی چې به مونږ پوه شو لازمي دی چې مونږ ورې نه خبر شو ان شاء الله د خیره د الله پاک نه امید دی توقع د خیره چې د بټګرام پر ریډیوم سما आवाज بالکل کلیئر دی د کرک پر ریډیوم سما आवाज بالکل کلیئر دی دغه نه علاوه په 400 ریډیوم باندې سما आवाज کلیئر دی ور سره امید ریډیوم باندې سما आवाज کلیئر دی او ان شاء الله د خیره زموږ څومره لستر دی خیره د ټولو به زما د आवाज ورودلې او دی ټولو کسانو با خجی دی ټولو کسانو با زمنګ دا خبره اوریدلی او دی ټولو کسانو با ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دی ټولو کسانو به زما دا خبره اوریدلی دا کوم چې ما وکړی نو ان شاء الله دا په خپل ژوند کې راوستل دی بل مسلمان ته مویل دی خدامات چې په کوم طریقه باندې ان کیس سو خبر نشول یا په دې پوی نشول خیر دی د پروګرام نه بعد کال کول شي د پروګرام

احمد خان تا غلط تاج و سره کینه وچیا غلط تاج و سره کینه ز پروگرام کوم بیا خبرې کو خان ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله دا تکړه سره ده کنه نه ورو سره ټیک ټاک باندې ویډیو کو د خیرانو احمد یو خو کیوټ ډیر جاته بلدا کر اچو اخو شه بچیا بجلی رانه ونی شي د نظر نه شي.

اوکے جناب کله کله کې دام خې خان که ماشومان و دې باندې خوشاله کې به دې سيزون باندې کافي ډېر زیات خوشاله کې منګه بيخي نه ننګا بنګا د ماشاءالله کسان ډېر زیات راغلي واړه الله دې خیر وکړي زمون کور کې داسې ماشومان نشته دي نو واړه چې راشي خو ته مونږ خوشاله کې بل کافي ډېر زیات ورانه کې لګنه کافي ډېر زیات ورانه کې خجي اوریدونکو دوه درې خبرې کول غواړم دا ډېر زیات ضروري دي چې تاسو اوریږي ټیک ده ډېر زیات ضروري دي زم ما خجي یو منټه دا واز ول یار برابر نه دی سو وجه کېدلی شي یو منټ صبر کا یو منټ صبر کا یو منټ صبر کا دا چاري بچي خجي ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو یو منټ یو منټ یو منټ یو منټ

0: لیکر سری دی تاسو مختلف قسمه د سکن ډاکټرانو علاج کو خو څه فائدې نشته دی د دغه نه علاوه کده یو مور وی په خپل باندې راغلي دردونه دي غواړي د خوښ ته د ارمان دی چې بچیا جمیرالی زما د ارمان چې پولاړ باندې مونږه کما دغه مور دغه ارمان پوره کیدل شي یو کاکا چې هغه د خپل دردونه د لاسکټ پرې وته دی دغه ارمان پوره کیدل شي چې هغه پاسې دل شي وګرځیدل شي خپل خپل باندې یو مشر چې دغه د مېدې د بلا مودې مسله ده د کشر یا د خورکې یو مسله ده د مېدې زه په ګارانټي سره دا خبر کوم چې په 15 ورځو کې دنه دنه ساسو د مېدې مسله به حل کیږي په ګورده کې چې هر څومره پړسوب دی کان دی شګه ده د یوې ورځ نواله تر شلم ورځې پورې به ان شاء الله د الله تعالی په ډېر لوی احسان سره کرم سره ستاسو د مېدې دغه د ګردې چې کوم دغه کاڼې یا شګه ده ان شاء الله دا به کور کیږي د خیر ښه صحیح ده دا د ریډیو د لارې څخه تاسو ما چې تاسو د دینه واقف شئ دا د ریډیو د لارې څخه تاسو چې تاسو د دینه خبر شئ تاسو په دغه نمبر باندې کال یا میسج وکړئ ضرور نن پوښتنه وکړئ خاص پر 316 622 22 او 46 ستاسو نامې به ځان سره لیکم او چې ستاسو پوښتنه یې غوښتم لیکم السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ اللہ احسان دے مشر سنگ خی سے دے برابر دے دا اللہ تعالیٰ دم رغٹ احسان دے چلے دین ابل احسان نے شتا سو خبر کوئی لالا ماشاء اللہ نثار علی کا قسم آپ خیر پاول دل نکال کرے بس جواب دل در کوم ته پروگرام روم ور سمره دی جواب دل در کوم ان شاء اللہ مکمل بد املا کوری دے خیر دعا ورا تھا کہ ٹھیک دا
1: مہربانی جی مہربانی
0: خوشحال د دنیا ډیر بدبخت خلک ما وکتل ډیر بدبخت خو د ټول نه بدبخت خلک هغه دي چې هغه د والدینو وزار والی ٹھیک ده دا لکه سوې چې لکه سبا مخکې جون تیر کما ما ته به خدای ملاو شي ما ته مرتبه ملاو زه خدای په ذات مې د قسمی قسم مرته خو چاته چې ګوره د پلار په خیرو کې ګوره د سره شک نه خیو شلق او پلاکې قبلې ډیر کوشش وکي ډیر کوشش وکي کو والدین یو خبره تیز وکي سپور وکي ستغه وکي یار سبا په دې خبرې وکم کاکا لے جواب ورکم السلام علیکم جی السلام علیکم دا تاسو ڈرامہ شروع کر دیا خبر ہے نا کوئی بےکال سے پارا کہ 316 622 22 او 46 قاری صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: تاسو څنګه قاری صاحب خیر سے برابر دی
2: خیر دی جی خاطر جان سے تاسو خیر
0: د اللہ تعالی لوی احسان دی ډیر غټ احسان دی د اللہ تعالی
2: ایک کا جی خبر خو نواره د ډیر خفه شو ما
0: بس قسم دی چې زما د زړه نه خفه شغه پروګرام موډ یې را خراب کو بالکل
2: ما بس دنیا دار سن خلق پکشته کنه
0: ها وا بس دا خبره ټیک دی قاری سی بیا
2: دنیا کې د ټولو نه خسته مې وچ کم نه غوالدین دی قرآن کے اللہ فرمائے وقد و ربک اللہ تعبد الا اياه وبالوالدین احسانا کنا
0: جی جی
2: پیغمبر علیہ السلام در اجل ہوئے کنا
0: آو جی آو
2: اللہ پر بار بار قرآن کی فرمائے دا مور پلار سرا اگا احسان خو پریدا ازا احسان دو سو نکن و بد خو سمکو کن
0: امدا سیدہ بس شتکن بدبخت خلق شتکن دنیا کی خوشحال جی
2: سعد حسین
0: بس ګوره کاکا تا خو جگنات والا ډیر خواږه خلک دي قاری سی په منګه دومره اعتماد دي چل رہے جون کے ڈیر برکت وچ جگنا نبل جو ببو کال کڑے دمرا خست خبر اکڑے پلا مور چی بچی تا خبر کہ نا دا سلی دا پارا دا داد دا پارا دا ہمت دا پارا دا بہادری دا پارا اگر مورم زمنگ نے نواز اوری دا کا کا

0: ګران اوریدونکو تاسو आवाज اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سړي اوسئ
1: د پټګرام خلکو د پاره خوشخبری زکه چې په پټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین صاحب خپل اوپیډي کوي. د دې اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارکونډیسا، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردې کاڼې، سرسره د زنانو او نارینو پټي مسلې، یا سره مخ هومیوپیتک گٹ موڈ میدان پٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تا سو زمان دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شئی. زمان دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې اوپیډي کوي. یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخی کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام کم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، ارقون نسا، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینې دل، ورزې دل، دوه سری کې دل، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، انزایټی، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزې مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر 4 بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کوئ. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پیری د ہفتے اڑمبنے سلور رز کوي، پیر، منگل، بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پیری پر درمان ہومیوپیتھک سنٹر کے د ہفتے اخر نه درې ورز کوي، جمعہ، ہفتہ او مور بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1. پتی یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.
4: یو نیم سلو کباب ہو
5: راشا لکا دریو سو کباب راشا لکا دوی سوا چوا لیمبان ورته کې دوه درې دانې واشه شپ
6: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی، لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی.
7: نه ګل کاکا تاسو خوري امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم.
6: رضا یو کباب مونږ سره وخورا چې د خولې خوند ور سره خشي.
7: نه ګل کاکا زما پال دی، معده کې می زخم دی، اور پکی بلیگی، ازما می ناراضی.
6: گورا سید غنی تو پرونی بچه او معده دی بیا خرابه ده. نسخه در تا هم هم اس لارش آو دو بڑاگرام هر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا معده سیرپ را واخلا. دا کم استعمال نباد چه با دی معده دا سیشی چه حسپن باز موی.
7: گل کاکا معده حسپن نه هضمی خدا سی را تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل لې زکه هوتا تا سترې کباب راته دي ګل کاکا دا نو مورنګي راته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پرانه کی
6: نو می اسټ ګو دے شین رنگ کے پے

0: تاسو اورې ریډیو امن، ریډیو امن د امن آواز تاسو آواز.
1: د پټګرام خلکو د پاره د خوشحالي زیره اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشتا. تاسو په خپل خار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاویدل شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالې، لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او دا کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مصالحې سره دو ڈبی فری، کولڈ ڈرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو د پارا د هر کپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا او تر لاسه کئی د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پتا یاد ساته ریاض کریانا اینڈ جنرل پارا 2560-17-0300-76 او پی ٹی سیل نمبر هم یاد ساته 0910-4 ریاض کریانا سٹور د اعتماد او د کوالٹی نوم.
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بٹ گرام. مونږ سره اوسئ.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: سیرپ را واخله د کم استعمال نه بعد چې بده معده داسې شي چې اوسپنه باز موي.
1: ګل کاکا، معده اوسپنه نه هضمي، خدا سره تخکاری چې د معده ډیر خوب وتل لې زکه هوتا ته ستره کباب راته دي. ګل کاکا، دا نوم او رنگ راته بیا وایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی.
0: نوم یې اسید ګو دی، شین رنگ کې په معده جوړه ده او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي. دا نوم یې اولیکا اسید ګو، چې هیر درنه نشي.
1: ګل کاکا، دا سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم.
0: زه در ته وایم، ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او اسید ګو. اسید ګو
2: کچر استا سخلیلا تروی تروی وبرازی د روټې نه پس مو په میده بوجوي، بار بار اډرکی کوي، میده کې مو زخم یا تیزابیت وي، نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ اسید ګو را واخلئ، کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په آسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز، جیل موڑ، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 158 77 45. بل نمبر دی

اندازِ بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے, اندازِ بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے, شاید کہ ادھر جائے تیرے دل میں میری بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستڑی مشی په خیر راغلی. خدای دې وکړي ټول به روغ جوړ یې. دا ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام دی پروګرام دی درد او درمان. دغه پروګرام سره زه ساسو میزبان تاج الرحمان ساسو په درانه خدمت کې دا امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه را حاضر یم. په دغه خبرونه کې ما سره ډیر محترم ډاکټر اجمل خان سے موجود وی, کم چې خپل او پی ٹی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پورې خپل او پی ٹی کوي. نن د هفتې د خالی ورځ وا, سبا د اتوار د سنډے ورځ ده. کله چې د اتوار د سنډے ورځ وي ډاکټر اجمل خان سے خپل او پی ٹی هغه په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوری خپل او پی ٹی کوي. تاسو بالکل راتللې شئ, یو بهترین علاج, یو کامیاب علاج, یو غوره علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر اجمل خان سے خپل او پی ٹی د هفتې اخرنه درې ورځې په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې خپل او پی ٹی کوي, جمعه هفته او اتوار. دغه شانی بیا بل ډاکټر نظام الدین جلال صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې خپل او پی ڈی د هفته لومبنه سرور رزي خپل او پی ڈی سرتا رسوي. پیر, منگل, بودھ او جمعرات, سلورما, پنځما, شپږما او زیارت. سبا چونکه د اتوار ورځ ده, د سنډے ورځ ده, نو سبا په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې به ستاسو علاج لپاره, ستاسو خدمت لپاره ډاکټر اجمل خان سے موجود وي. کم چې هومیوپیتی په دنیا کې یو منلی ډاکټر دی, د هومیوپیتی په دنیا کې یو قابل ډاکټر دی, د هومیوپیتی په دنیا کې یو اسپیشلسٹ ډاکټر دی, او خپل دغه فیلډ سره د 13 کالونو راوابسته دی, او د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې او دغه رنګې د پنجاب په سیمه باندې هم دوی خپل او پی ڈی وقتاً فوقتاً هغه کړی دی. دغه شانی ډاکټر اجمل خان صاحب د 13.5-3 میاشتو نه په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې صرف او صرف په دغه غرض باندې کوي چې دغه خاوره باندې ډېر خلک داسې دي چې هغه بې وسه دي, لاچار دي, مالی لحاظ سره عزت کمزور دي, نو هغې سره مرسته کول, هغې سره تعاون کول دا د ډاکټر اجمل خان صاحب مقصد دی, غرض دی, پرپز دی. په کار دادا چې موږ خپلو مرضونو دپاره کم چې زم په وجود کې د ډېر وخت نه موجود دي, یا هغه مرضونه کم چې ریسنټلی زم په وجود کې هغه راغلي دي, نو هغې دپاره کوشش دا پکار دی چې د یو قابل ډاکټر, یو تجربه کار ډاکټر, یو اسپیشلسټ ډاکټر هغه انتخاب وشي. کله چې تاسو د قابل ډاکټر انتخاب کوئ, د اسپیشلسټ ډاکټر هغه انتخاب کوئ, یقینا تاسو دغه بیماری, تاسو دغه مرض دا ډیر زیات سر خوالی طرف ته ځي. اکنا کچری تاسو د داسې ډاکټرانو انتخاب کوئ چې هغه

ان ایکسپیرینس وی اغا نا تجربه کار وی اغا خپل په فیلډ کې ماهر نه وی نو بجای سو مرض د ختمې دو اغا به روز به روز زیاتیږي نو کوشش دا پکار دی خپل مرزونو ته پاره چې د قابل ډاکټر اغا انتخاب وشي دې سره سره یو اهم خبر اغا بلا کله چې په وجود کې سی بیماری را سرګند شي راخکاره شي کوشش دا پکار دی چې اغا ټایم کې اغه د پاره علاج وکړل شي ځکه دغه بیماریانې دغه مرزونه کله د علاج په انیشل سټیج کې په شروعاتو کې په ابتدایي لمحاتو کې کله تاسو د دې لپاره علاج کوئ نو دغه بیماریانې دا ډېر زیات زر ریکور کوي دغه بیماریان که چېرې تاسو لیټ کوئ ځان پینه غرضه کوئ خیال نه ساتئ کې موجود دي دغه بیماریانو نه بیا راتلونکي ټایم کې پیسج آف ټایم سره دینه یو کرانیک ایشو یو لوی بیماری هغه ترې جوړیږي بیا هم دغه بیماری ترې کېدلی شي خو دا بیا ټایم چې دی هغه زیات اخلي کوشش دا پکار دی چې په انیشل سټیج کې دا بیمارو هغه علاج وکړل شي بالکل قرآن و اردن کو هومپیتی طرز علاج هغه هم په دنیا کې چې کم دی ډېر زیات مشهور دی نامور دی مقبول ترین علاج کوم دی هغه تصور کیږي خو زیاتره خلق د دینه لږ ډډه هم کوي زیاتر خلقه د دینه هغه ناواقف دی دنیا کی گرانو اردن کو درے طرز علاج اگا چلے گی چیو تا ہومیوپیتھی طرز علاج بھی لکھے گی یو تا ایلوپیتھک طرز علاج بھی لکھے گی او یو تا حکمت طبیب اگا طرز علاج چکم دے اگا ورت بھی لکھے گی پتہ کہ زمدہ پروگرام چکم دے دا ہومیو سرا ریلیٹڈ وی ہومیوپیتھک طرز علاج والے سرا منگ پتہ کا پروگرام کے اگا خبری کو ہومیوپیتھی طرز علاج چکم دے گرانو اوردن کو ددی سائیڈ افیکٹ ددی نقصان اغا بالکل نشت دی ددی چکم یو میڈیسن دی کہ اغا پا ڈائلوشن فارم کی دی کہ اغا پا ٹیبلیٹ فارم کی دی کہ اغا پا سیرپ فارم کی دی ددی سائیڈ افیکٹ اغا بالکل نشت دی او دا تاسو بغیر دست دا یرے اغا استعمال اولو شای ددی برعکس کمونگا او گورو کم چے ایلوپیتھک طرز علاج دے کم دچی انگریزی طرز علاج بھی لکھے گی حاکم چن سبا ڈیزت فیمس دے آگے تک منگا گرو نارے کے چسمرا میڈیسن دی کاغا ٹیبلیٹ فارم کی دی کاغا پسیرف فارم کی دی نو ددی با فاویدی ہم اوی ددی با بینیفیٹ ہم اوی خو ورسرا ورسرا ددی چکم سائیڈ ایفیکٹ دے ددی چکم نقصان دے اغا با ہم اوی تا صبح کتلی وی په دغه میډیسن باندې د پاسه بالکل مینشن وی چې د دې فائدې دمر دي او د کوم کوم شیز استعمال شوی دی چې هغه ته نقصان ملاوي دي لشي انسان ته هغه شیزونه سمره اچولې شوی دی په دې کې خو موږ سره د تعلیم کمې دي موږ سره د علم کمې دي موږ سره د پوهې کمې دي موږ د هغه باره کې معلومات نه دي تاسو ګوري کم خلک چې میډیکل سره وابسته دي کم خلق چی میڈیکل بندی پوہیگی تاسو غینه معلوماتو کې غیبه تاسو ته وایي چې هر د دې فائدې همشت دي خو نقصان چکم دی هغه همشت دي نو پکار دا موږ هغه میډیسن هغه ادویات استعمال ول پکار دی چې هغه د انسان د فائدې د پاره وی هغه انسان لا فائدہ ورکي دغه څه نقصان چې دی هغه نوي کله چې تاسو هغه میډیسن استعمال وای چې دغه فائدې وی نو

وخت د پاره چې دی هغه انستیز هغه ته وشي مطلب هغه لکه بهوش شي تاسو دغه باره کې میسج کوم دی هغه پیغام چې کوم دی هغه ناراضي خو دغه فیده تاسو ته وشي خو بل اړخ تاسو وګورئ دغه میډیسن یا دغه ټیبلیټ چې کوم تاسو یوز کړی دی دې سره په وجود کې سبله بیماری چې دا هغه را څرګند شي راښکار شي نو دغه شان انسان د بیمارو کور چې دی هغه جوړ شي انسان د بیمارو هغه دغه چې کوم دی د کور په شانې یا دغه رنګې د ټولنه په شانې هغه یو دغه چې کوم دی هغه را جوړ شي په وجود کې د بیمارو چې کوم دی هغه جړ هغه دلته موجود وي نو په کار دادا چې مونږ داسې میډیسن استعمالو چې هغه سټنډرډ وي هغه معیاري وي د هغې نقصان نه وي نو هومیوپیتی طرز چې علاج کوم دی ګرانو اوریدونکو دا تاسو د دنیا کم یو ګوټ ته لاړ شئ او د دې معلوماتو کئ نو یقینا د دې میډیسن د دې ټیبلیټ فارم کې دي که هغه سیرپ فارم کې دي که هغه ډایلوشن فارم کې دي نو هغه بالکل اکوریټ دي هغه بالکل صحیح دي د هغې سایډ افیکټ د هغې نقصان چې دی هغه نشته دی میډیسن هغه استعمالول په کار دره د فائدې وي نو دغه شانې په هومیوپیتی طرز علاج کوم دی هغه اپناویږي په دنیا کې او دغه رنګي اعظم پروګرام چې کوم دی او دغه رنګي ما سره چې کوم ډاټا سه موجود دی نو هغه په هومیوپیتی باندې ډیر زیات کمانډ لري ډیر زیات گرفت لري ډیر زیات معلومات چې دی هغه لري نو که چېرې تاسو څه قسمه بیماری وي تاسو په وجود کې که هغه د ډېر وخت نه وي که هغه ریسنټلی راغلی وي نو هغه دپاره تاسو هومیوپیتی طرز علاج کوم دی هغه اپناول شي او درمان هومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بڑگرام تغا رات لیل شئی او دا ڈاکٹر اجمل خان سیبنا یو بہترین علاج یو کامیاب علاج یو غور علاج اغا تاسو دا دوینا تر لسکو ولی شئی اغا تاسو انتا پا پروان کی ہما اغا کالز کو ولی شئی میسیجز اغا ہما کو ولی شئی خود تاسو تا داو وایو دا پروگرام زمونگا درد او درمان دا ہیلتھ سرا ریلیٹڈ دے بیمارو سره مخ دی دغه پروان کې مونږه د بیمارو په حق لا د مرزونو په حق لا د ډیزیز په حق لا خپل پیغام تاسو سره شریکو او ور سره تاسو لا اویرنس اگاهی چې دا هغه هم درکو او د دین علاوه تاسو ته احتیاطي تدابیر هغه هم خایو زمونږ مقصد غرض هغه دغه وی چې تاسو زندگی هغه پر سکون شي ستاسو زندگی هغه په راحت شي ستاسو زندگی هغه داسې زندگی شي چې هغه د بیمارو نه پاکه هغه د مصیبتونو نه پاکه او هغه دغې نه پاکه داسې بیماریانې کوم چې کرونیک ایشوز وي یا نری بیماریانې وي چې دغې نه مکمل توګه بندي تاسو ته نجات چھٹکارا هغه ملو شي نو تاسو به هم کوشش دا کوئ چې په دغه پروان کې موږ سره د بیمارو په حق لا د مرزونو په حق لا خپل پیغام هغه شریک کړي خو یو خبره ځان سره هغه بله هم یاد ساتی عموما دغه خبره زه خپل په هر پروګرام کې کوم چې دغه ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام او دغه زموږ پروګرام درد او درمان کم چې روزانه بنیاد بندې د اتو بجو نه والی تر نهه بجو پورې د شپې ټایم تک تاسو ته وړاندې کیږي او داسې الفاظ چې هغه په خلکو باندې بدلګي ځکه دغه پروګرام کور په کور دورشل په دورشل مشران کشران ځوانان زمونږ خويندې او دغه رنګي چاچیګانی مامیګانو نه علاوه هر قسم خلک کغه تعلیم یافته وي کغه زما په شانې بے تعلیم وي اغه خلک کم چې مهنت مزدوري کوي اغه خلک کم چې په افیسز کې ورک کوي اغه خلک کم چې کسان دي فرمر دي نو دغه ټول خلک چې کوم دي دا محل زمونږ دغه پروګرام هغه منیټر کوي نو څه داسې الفاظ هغه چې په معاشره کې بیکار پیدا کوي داسې الفاظ چې هغه په خلکو باندې ښه نه لګي داسې الفاظ چې هغه د امن والا نه دي داسې الفاظ چې هغه نفرت پلاوي داسې الفاظ چې هغه سره د انسان عزت کې کموالی راځي داسې الفاظ چې هغه سره ساسو د والدینو عزت کمیږي داسې الفاظ چې هغه کچوي داسې الفاظ چې هغه خنه وي هغه سره په معاشره کې دغه راځي بدونمانی چې کوم دغه پیدا کیږي داسې الفاظ چې هغه د

0: چې کله اعصابی نظام لګي نو 20 وجوهات هغه موږ سره موجود دي. نو تاسو جی کوشش وکړئ داسې ماشومانو کو ته مطابق ډیر په آسان معنی ایکټیویټ کیږي په حرکت کې راځي. نو د کلاسیکل هوموپیتی سهارا واخلئ چې کلم د سره ټایمي نو راشي کلینیک ته زه به ستاسو کیس واخلم کې شفا الله مقرر کړي نو میډیسن ډیر دی جی. شکریہ جی.
1: ډیر زیاتمنه ډاکټر صاحب میسجز ډیر زیات روان دي او ون بای ون کومه په پروګرام میسج جوړ بل مې اسه چا ته سلام ته جی بھائی اسنګ ای زما سنا ته عائشہ ته خجی سلام ټول فرند چې کوم سلام را لګره دي ایمن ډیر زیاتمنه کو خوشاله ده اوسه سوز میسج کوړي او جهان نه بل مې اسه چا ته سلام ته جی بھائی مس باولا ایما د پیراړی مچې سرنا تاسو دا ډاکټر صاحب ته سلام جی او یو تاسو دی جی چې زما په ګرد درد دی یو میاش اوشوا عمر میچ دی هغه 23 سال دی جی ډاکټر صاحب
0: ګورې جی د ګردو مسایل هغه ډیر زور شور باندې دی لکه دی یو انګریزي دوای پیناډول بارے کې دا مشهور ده چې کله یو پیناډول تا خوړلانو لس فلټری هغه متاثر کیږي تاسو ګوري موږ سمرا دو تبی پنو مانے دوائنی د دو بدن دردونو پنو مانے دوائنی نو دا جی سیو دیر دا سیو توپانی سی سلارا روانه دا چه گردی اغا زمانگا پا دی مانے خرابی چه نکوششو کئی چه کم ملٹی ویٹامن یعنی اغا دا طاقت ستا منگ سمپلیمنٹ واو اغا دوائنی دا پولاد پا شکل کی یا دا کیلشیم پا شکل کی دام دا گردی تبایی دا چه کم پین کل دی دام دا گردی تبایی دا نو خپل لائف سٹائل اغا بدل کی چکم دوائن تاسو استعمال کړی دا غینه پرهیز وکئ دو بو استعمال اغا سی واقعي کې بیا مونشو او دا کرونیک مسله راغلی نه به شکر اتلی شي د ګردی جی مو سکا یو وسی علاج موجود دی هر قسمه دوائن شته اغا تاسو د مزاج مطابق قتل دی. شکریہ جی.
1: صحیح ډیر مننه بل می سره جناب جی سلام ډاکټر صاحب تاسو څنګه دردی او خلی د شپې ډیره اوچیږي او تاسو کې هم درد وی تریخی کې
0: شوگر علامتی بلکہ دو اوبو د کمی دے لاسا شکتا سوئی شرا پملا کی درد دے پگردو کی درد دے نو دا جی اغی سارا متعلقہ کی دیشی او چی سر پو صرف تشبی ہو چی گی نو پا اغی کی جی 34 وجوہات اغا شامل دی دین علاوہ دیتا دمی دی سا مسلش دے یا سو بل سو علاج جب بارے میڈیسن دا دینا مخ کی استعمال کر دی داغی پا سائیڈ ایفیکٹ کی دا بدن خشکی را غلی دا نو وجوہات دیر دی جی دا قبض شکایت سارا ام لکی نو تاسو جی کلینک ترا تلے شی خپل علامات ویلے شی او ورسرا ورسرا دا بدن نو چکم ایسی دی صرف خلو چی دلنا چکم زمان طریقی کار دی آغا فالو کئی انشاءاللہ تعالی دا علاج او بہم اللہ در کی او چسو جو ہاتھ یغم من اللہ لری کی. شکریہ جی.
1: صحیح ڈیر ازیتا مننہ کو بالکل ڈاکٹر صاحب ازم کو خور کیدا سونیا خور کیدا او مت سلام کیتا سب سلام کیدا
0: وعلیکم السلام مننہ جی
1: ڈیر مننہ کو دین علاوہ بل میسج راغل دی وای چی ڈاکٹر صاحب توایا چی سازو ډیر مند نه صحیح ده دې لپاره تاسو خیر اوس خو څنګه پروگرام ټایم ختم نه کړی دې باندې ما ډیر ډیټیلز خبرې کولې خو دا پروگرام ټایم ختم دی کال تر دې یو اخر نه کال راغلی به ګروپ لري مند جی کال چې دا ډاپ شلې ډیر زه تمنه ډاټ سره دا پروگرام ټایم چي دي هغه هم ختم شي دي نو زموږ ورځن کوله به سفې غمر کوي
0: ګورې تاج به اکثر خلک د پرېز بار کې ته په زمونږ هم خیال ني ګورې جنرال پرېز زمونږ د دوايي دادې چې شین چای اچار نیمبو تریو شي او خاص کر انډیا جي وای چې را کچ پیاز او کچوګا دا په دوران علاج کې تاسو مې استعمالوي چې کله په ټیسټونو کې تاسو زخم راغلي نو بیا سپینټ کې ماستو شملې پي دا مې استعمالوي دا یو عام پرېز ځان سره ساتي یو طرف ته جی دوائی پرهیز دی بل طرف ته ساسو د بدن چې کوم سیزن په تاسو باندې بد راځي نو دا غینه پرهیز کوي دوران علاج. شکریہ جی.
1: ډیر راځي ته مننه کوم ډاکټر صاحب چې تاسو دومره بهترین پیغام سره غا اجازه واغستلې ګران اوریدونکو پروگرام ټایم درد او درمان خپل اختتام طرف ته ورسېدلې خو تاسو ته خبرداري وي سبا او په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې به ډاکټر اجمل خان صرف تاسو علاج د پاره د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوری به موجود وي چې اتوار ورځ ده نو سبا به د دوی پیډی چې د سلور بجو پوری وي تاسو راتلل شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ هیلپ لاین نمبر زمونږ ځان سره یاد ساتئ 0331 47 48 317 پروان کې چاوند کال زکړل ډیر زیاته مننه کو چا سیمس کړل دغه هم ډیر زیاته مننه کو د چا کال سیمس ما شامل نک هغه نه معافي بخنه غواړو خصوصي مننه د هغه خلکو کو چا چې دغه پروګرام زموږ پورا یو غنټه خاموشه سره واورېدل پتلو تلو کې یو خبره خپل د ژوند ډیر خیال ساتي د هغه خلکو هم ډیر خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په ژوند کې څه خبره مې بالکل مې مایوس کیږي ځکه مایوسي په خپل غټنه کمی ده هغه خلک کم چې د نور خلکو ژوند کې اور لګوي هغه ته زماره کوم درخواست التجا اپیل دی خپل په ژوند کې باندې فوکس وکي او د نور خلکو ژوند کې چې کوم ده هغه بالکل متبا کوي کله چې دعا د پاره لاسو چتوي زمانو تاج الرحمان دی دغه نام خپل په دواګانو کې لازم نه یاد ساتي کې د شي زما سره خوشالي اني هغه تاسو د دواګانو منتظر وي کو چې دغه بیا وفا ساګانو یو ځلی بیا وکړه وفا تاسو سره به کېږي نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت پورې خپل میزبان تاج الرحمان تاج لور کې اجازه د خوده په امان.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړي د اف ام 88.4 امن ریډیو نیټورک نن د هفته شنبه ورځ د سوي کال د روانه میاشتې اکتوبر لسما د اسلامي کال ربيع الثاني ویشتم او د هندي کال د سو شپږویشتمه نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زیا محمد زار. اول یو نظر په سر خبرونو. د موسمیات محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی میدانی او شمالی برخو کې راتلونکي 15 نیټې پورې پاسمان د خوري وریځ سره د باران امکان څرګند شوی. خیبر پختونخوا کې د ایمرجنسی یا گورنر راج لګولو د پاره ټوله تیاری بشپړ شوی دی. ډومبی 12 ضلعو د پاره ایمرجنسی لګولو تجویز هم ورکړی شوی. د پاکستان تحریک انصاف د قافلې یو بل اهم ایم پی اے محمد اعظم خان د خپل کور نه تختولی شوی دی. د بلوچستان بارکان سیمینا لستنانو مڼې برآمد شوی دی. د کوم پیژنګلو عمل چې دوامدار دی. حکومت د ولس په سترګو کې خور اچول غواړي. راتلونکي درې ورځو دپاره د پټرول محصولاتو قیمتونو کې د پیسو په څیر معمولي کمی شوی دی. د خیبر پختونخوا د وامنیش ترګون صوبایي صدر میوتی اروسین ویلی دی چې حکومت دا مهال د اولس نه خپل فائدہ غسل غواړي. اولس روست دی او حکومت په کنټینر باندې د دروغو دعوی کوي. لاهور های کورټ د ریټایرډ سرکاري ملازمینو په حق کې یو بل لویه فیصله کړې ده. امریکې ته د تلو خواهش لرونکي طالب علما د 500 لګه فراډ ملاوېدو وروسته خپل جون لا لاس ورکړې دی. خودکشي یې کړې ده. امریکای صدر ڈونلڈ ٹرمپ تا د امن انعام نه ملاوېدو باندې سخت غوسه ورغلی ده. دغه فیصله ډیر زیات شرمناک ګرځولې شوې ده. دا مهال امریکای صدر ډونلڈ ٹرمپ تا نوبل انعام ملو نه شو. د پاکستان تحریک انصاف صوبائی قیادت لخوا د سر خارج اسلام آباد پلور باندې د تلو لړې دوامدار ده. دا مهال د 64 دانا صوابې پلور قافله روانه شوې ده. د لوبو خبرونو د موسم نور اپډیټ هم د بلټن اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د موسمیات محکمې د خیبر پختونخوا لسم نیټې نه راتلونکي 15 تاریخ پورې د صوبې په جنوبی میدانی او شمالي علاقو کې د تیزو هواګانو او د اسمان په کې دوسر باران امکان څرګند کړی دی. ولې په شمالي برخو کې د باران سره د غلې ورېدو امکان هم څرګند کړی دی. صوبایي ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي پی ڈی می ویلي دي چې د خراب موسم له امله ضلع انتظامیا ریسکیو ادارې او متعلقه نور ادارو الرټ هم جاری کړی شوی دی. د پی ڈی می تر مخه د تیزو هواګانو او باران او غلې ورېدو له امله وړو او کچو دانې بل بورډ د بجلی ستنې

او سولر پینلو ته سخت زیان رسیږي چې د دې وړاندې زلین زمي او نور مختلف قسمه دارو ته های الرت هم جاری کړی شوی دی. خیبر پختونخوا کې د ایمرجنسی یا گورنر را لګولو د پاره ټول تیارې بشپړ کېدو والی دي. د وزرایو تر مخه ډیپټی کمشنر او سیکرټریز په شمول انتظامی بدلون متعلق هوم ورک مکمل کړی شوی دی. ریجنل او ډیسټرکټ پولیس افسرانو تعیناتی متعلق فهرست هم تیار کړی شوی دی. زرایو خودریدا چې صبح کې 12 ضلعو نه اړوند ایمرجنسی لګولو تجویز به غور کولی شي. ایمرجنسی یا گورنر راج لګولو یا نه لګولو عمل درآمد د اپوزیشن او حکومت وفد ترمنځ دا مذاکرات اخری پړاو ته دوامدار او په انتظار دی. که مذاکرات کامیاب شو نو گورنر راج ایمرجنسی سی لگول نبا ڈڈ اوکلی شی. کدا سیونی شو نو پر لبسی با پاسو بکی گورنر راج لگولی شی. دا وزرازم شاب شریف لخوا دا ہدایات هم جاری شوی دی. دا دی خبرو پا جواب کی دا پاکستان تحریک انصاف وفد او اپوزیشن دا دی حوالی سر ویل دی چې د عمران خان د رهایی دا مختلف قسمه طبی عملی او دا نور غوښتنو په رڼا کې به مونږ لانګ مارچ دا سرخا د اسلام آباد په لور دوامدار ساتو. دا ظلمو پخا او اټل فیصله کړې ده که مذاکرات ونه منل شو نو د سرخا اسلام آباد په لور به نور هم مخ پړوان دي زو. د پاکستان تحریک انصاف یو بل اهم صوبائی اسمبلی غړی محمد اعظم خان د خپل کور نه تختول شوی دی. د دین لوان دی فضل شکور خان او صوبائی وزیر هاوسنگ ډاکټر امجد علی او نور تنان هم د خپل کورن نه اغوا کړی شوی دی. زرایو خودل دا چې پاکستان تحریک انصاف یو اغوا شوی ایم پی اے محمد اعظم خان د خقت دیر نه د خپل کور نه نامعلوم تنان اغوا کړی دی. چیروسو دا پاکستان تحریک انصاف چارواکی انور تنان هم سخت قهرجن شوی دی او حکومت نے غوښتنه کړې ده دغه ټولی پالیسی ضرر تر ضرر ختم کړي. کدا سین بی نو د لانګ مارچ کول نه باز نشو. دا بلوچستان په بارکان سیمه کې د لسو تنانو مړی برآمد شوی دی. د کوم پیژنګلو عمل چې دوامدار دی. خصوصی د داخله چارو وزیر بابر یوسف زی ویل دی چې د بلوچستان ضلع بارکان نه د لسو تنانو مړی برآمد شوی دی. بابر یوسف زی ویل دی چې مړی د ډیسټریکټ کوارټر اسپیټال ته رسول شوی دی. د کوم چې لا تر دې دمه پیژنګلو نه شوی ولې لټون عملیات روان دي. زرایو خودری دا دغه وجل شوی تنان په مختلف قسمه چاکو چاړو او په نورو ډزو سره وجل شوی دی ولې په وجود باندې د تشدد نه هم په نظر راځي. د نور معلوماتو او د نوم پیژندنې لپاره ډیسټریکټ هیډکوارټر اسپیټال ته رسول شوی دی. حکومت د ولس په سترګو کې خوره چول غواړي. حکومت د ولس نه ماشومان جوړ کړي دي او دا مېرني مور په سیر ورسره سلوک کوي. د دې حوالې سره دا جاری شوی نوټیفیکیشن ښایي چې واره بیا وفاقي حکومت د پټرول محصولاتو قیمتونو کې د پیسو په ډول معمولي کمی کړې دي. د پټرول قیمت کې شپږ شپېته پیسې لیټر کمی شوې دي. دغه شان د ډیزل قیمت کې 250 پیسې زیاتوالی شوې دي. نوټیفیکیشن تر مخه د کمی وروسته پټرول نوې قیمت 398 روپې او 30 پیسې ټاکلې شوې. د ډیزل قیمت کې 389 روپے او 40 پیسې لیټر پر سر ټاکلې شوې دي. د پټرولیم ډیویژن اعلانې تر مخه د پټرول او ډیزل نوې قیمتونو د اطلاق د روان ورځو د 11 او 12 نیټې لپاره ټاکلې شوې دي. عوامی نیشنل ګوند صوبائی صدر میا افتخار حسین ویل دی چې صوبائی حکومت دولت سره پټ پټونه کول غواړي. په خپل په کنټینر ولاړ ولس ته تقریرونه کوي ولې غریب ولس ورځ تر بله تړپاویږي. د صوبائی حالات دوی ته په نظر ناراضي دی. ویل دی چې یو سیاسي ګوند لپاره د خپل لیډر آزادولو او د هغه په حق کې دعوا دوچتول د دې ولسی او آئینی حق دی. ولې پښتون ولس په دې کې څه قصور دی چې ورځ تر بله د درنو لانګ مارچو ښکار کیږي او ورځ تر بله د مختلف قسمه مهنګای سره کیږي. د ویل دی چې موجوده وزیر اعلی خیبر پختونخوا سویل افریدی او پخوانی وزیر اعلی الیمین ګنڈاپور ترمنځ تضاد ورځ تر بل سیوا شوی دی. چرته چې د پاټې د ننی اختلافات ختم شوی نه وي هغلته یو کار هم سر ته نه رسی. د دې حواله سره د ویل دی چې دوی له پکار دي د حکومت سره مذاکرات وکړي او دا کامیاب مذاکرات وروسته خپل پالیسي بدلې کړي. لاہور ہائی کورٹ ریٹائر سرکاری ملازمین وبھاگ کی ابلا لویا فیصلہ رولی دا. دا ریٹائرمنٹ نا دو کال رستو محکماتی انکوائری با پخپلا ختم ہو لکھے گی. لاہور ہائی کردا چ پخوانے سی ای او ہیلتھ ناروال ڈاکٹر خالد جاوید درخواست پانڈے اور ادن شویدا جسٹس مزمل اختر شبیر دا پیڈا ایکٹ لاندی دادی خلاف جاری انکوائری او پینشن ادرولو دا پار آرڈر کلادم گرزول دی. فیصلہ کی ویلی شو دی چ دو کال مدت پر کے دو رستو انکوائری ختمی گی.
او ملازم تبا د قانون له خوا حق حاصلول شي. د پیډ اکټ 2023 نرستو دغه اطلاق موجود ساتل شوی دی. سرخار اسلام آباد کی اوبل ازلو بھگنون کے پیخا حغا طالب علما چاچا وختل چدا امریکا اسلامی یونیورسٹی نا خپل زدکڑ ترلا سکلم او امریکا تے تک وختلو دھاگی دا پارے دغا کوشش کرد دے چرستو ناکام شوی دا. دا پولیس ترمخا خودل شوی دا چی طالب علمی امریکی تطلو دا پارا یو ایجنٹ لا 50 لکھ روپے ورکڑے وے ایجنٹ لا خوا ورکڑے شوی ٹول کا غزونا جالیو چرستو دغا سٹوڈنٹا طالب علما د ذهنی د وخ کار شوی دا او د زلو د نو سبریدو لامل خپل جون لا لاس ور کړی دی خودکشی کړی دا. امریکای صدر ڈونلڈ ٹرمپ تا دا محال نوبل انعام ند ملو شوی دا کم چې سخت ٹینشن او دا غصه سرګندونه کړی دا. فیصله شرمناک ګرځول شوی دا. تیر ورځ سویڈن کی رائل سویڈش اکیڈمی دا امن نوبل انعام بدرش پگشتم اعلان کړی او امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ تموا چې دا ځل به پوره توګه باندې مال نوبل انعام راکول کیږي. دا کال نوبل انعام جنوبی افریقہ سره تعلق ترون کی ہیومن رائٹس وکیل ناوینتم ناویلا ورکڑے شوی دے چرستو دا امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ته هیڅ قسمه خبر نه ده شوی او نو دا تقریب پر محال باندی سٹیج ته راوخته شوی دے. دغلتا دا ٹرمپ لخوا ټول خوشفهمی غلط ګرځولی شوی دی او دغه شرمناک فیصله ګرځولی شوی دا. او اوس وړاندې کوو دا لوب خبرونه. پاکستان او سری لنکا ترمنځ کې دونکې د شلورز میچونو سیریز کولمبیا میچ پرون تر سره شوې دي. کوم کې چې سری لنکا لومبي بیټینګ کړو په مقرره شل اورنو کې د اتو لوبغاړو په ځان یو سل او دوه تنځونو هدف ورکړو. سری لنکا ټیم د اتو وکټو په ځان باندې د شل اورنو مکمل کېدو سره یو سل او درې تنځونو هدف قومی ټیم پاکستان ته ورکړو. د هدف په پوره کولو سره د پاکستان کپتان صاحبزاده فرحان خ بیټینګ کړې دي. ټول ټالی یو کم نوی رنزو جوکړی دی کوم کې چې لس چوکی او سلور چکی هم لګولې دی. دا د سره د خ پارټنرشپ د پاره ما صداقت 50 رنزونو د پاره نیما سنچری هم لګولې دا. ولی فخر زمان 22 رنزونو جوکړی دی او خو لو به تر سره کړی دا. یاد دی وی د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د روان سیریز دویمه لوبه با د اکتوبر په 11مه ولی خیر لوبه با د اکتوبر په 12مه نیټه لوبیږي. او اوس یو نظر د موسم پاړه. دا محکمه موسمیات تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نورشو خواسی مو کې د حرارت درجه یو کم 30 ډیګری سنتیګریډ او هوا کې درمه 350% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او نورشو خواسی مو کې د حرارت درجه 30 ډیګری سنتیګریډ خودلی شوی دا او هوا کې درمه 350% ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان نرنن ماخام 14 منټه کم پاشپک بجی ڈوب شوی او سبا سحر 14 منټه پاسا پاشپک بجی با سیر وهی. همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورو د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلومات لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. او تر کې احمد زار لې اجازه دلوي الله پامان.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوردن کو غگ آواز دے ریڈیو امن اف ایم 88.4 بٹاگرام دے او پروگرام روغ صحت لوی نعمت دے. امید درم چتا سو ٹول با روغ جوڑ خوشحال سوکالا جوندی گرندی تندرست او توانا آئے. اوردن کو غگ آواز دے امن ریڈیو اف ایم 88.4 بٹاگرام دے او دا پروگرام تاسو ته پیش کیږي د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر له طرفا. د روزانه په شانتي زموږ د پروگرام د صحت اویرنس پروگرام دی. په دغه کې موږ تاسو ته ستاسو د صحت په حواله باندې خبرې اترې کوو. مختلف ټاپک کې هغه موږ راړو پروگرام ته. او ډاکټر صاحب مخې ته یک دو داسې بیماریانې موږ دغه پروگرام ته راوړو چې یقینا هغه ډېر زیات اهم بیماریانې وي او کرانیک کرانیک بیماریاں وی. اکثر مونگا گورو زمونگا کلینک تا راضی داسی مریضان چې هغه په داسی بیمارو کې مبتلا وی او داسی د خپل صحت حواله سره هغه پریشان وی. نو بیا داسی بیماریاں هغه مونگا په پروگرام کې ډاکټر صاحب مخه تحقیق دو دی باندې هغه بیا تفصیلا اویرنس چې کوم دی هغه راکی او بیا پاغه د علاج باندې هغه خبرې وکړي چې آیا په هومیوپیتیک کې د داسی بیمارو یو کامیاب علاج هغه ممکن دی او شته دی. نردن کو زمونږ د دې پروگرام هغه مقصد چې کوم دی هغه صرف او صرف دغه دی چې موږ تاسو ته پوه راکو اویرنس راکو. اردن کو د روزانه په شانتي پروگرام کې موږ سره ډاکټر اکبر قریشی صاحب هم موجود دی. ناشته کوي موږ سره زمونږ او تاسو ملګرتیا به کیږي تر 10 بجو پورې. ډاکټر اکبر قریشی صاحب په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر کې دوی خپل پیډي کوي. د میاشتې شل رزی دوی میاشتې شل رزی چې کوم دی هغه خپل ډیر قیمتي وخت موږ لرا کړی دی او په نیو جرمن کلینک کې دوی ناشته کوي موجود وي ستاسو خدمت ته پار. نو که چېرې تاسو هم د خپل صحت حوالے سره پریشان یې یا ستاسو مریضان وي یا ستاسو کشران یا مشران چې هغوی په مختلف بیمارو کې مبتلا وي هغې دپاره هغوی تاسو ډیر زیات ګرځولي وي ستړي شوي یې او مالی لحاظ سره هم کمزوری شوی ہے نو یو پیرا بتا سو ضرور دا نیو جرمن میڈیکل سنٹر ویزٹ پا کوای رازائی با دل دن بتا سو دا خپل داسی مریضانو انشاءاللہ یو کامیاب علاج چکم دیگا حاصل ہوئی. ڈاکٹر اکبر قریشی سب کم اگورو دا 13 سلور کالونا دوی پا بٹاگرام کی دیگا خدمات چکم دیگا سر انجام کئی او دیر زیاد مریضان پا زرگاو مریضان چاگا دوی سر خشوی دی کمنګ وګورو. ډاکټر صاحب دلته نتلې هم وو خو بیا د خلکو د بډاګرام خلکو د بار بار په وینا باندې د غیب فرمایش باندې چې ډاکټر صاحب موږ لپاره دوباره راولې نو دوی بیا موږ دوباره چکم دې هغه ارینج کړل او دینه موږ ټایم چکم دې هغه واغست. اردن کو تاسو هم د دې دغه د ټایم نه د ډیوریشن نه د دې تجربې نه د علم نه هم تاسو فائدہ غستل شئ. خپل هر قسمه مریضان هغه زمونږ سنټر ته تاسو راوستل شئ او دلته تاسو د هومیوپیتیک یو کامیاب علاج هغه حاصلولی شئ. ګران اردن کو ډاکټر صاحب هم پروگرام کې موږ سره موجود دي. ناشته کې ویرا سره غوي طرف ته بزو پروگرام کې پورته زه هر کله او په خیر را لایم. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د طرف تاسو ټول ریډیو من ټیم او د سرسره د دې

0: دغه زمونږ محترم زمونږه سینیئر ډاکټر پروفیسر هوميوپاتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب دی چې دوی موږ خپل ډیر قیمتي وخت را کړی دی. موجود دی موږ سره د امن ریډیو د سټوډیو نه د اواز په لیکه باندې زمونږ استادو دغه ملګرتیا کیږي. ټیک تر لسو بجو پورې باب دغه پروګرام کې موږ تاسو سره موجود یو. د سیاحت والے سره به موږ خبرې ترې کوو. تاسو هم راتللی شئ، کال کولی شئ موږ ته پروګرام کې، میسج کوه 03-1184-33-878 باندې برازای پروگرام کې به موږ ته کال کوي او د میسج دلاري هم راتلی شي. خپل پیغام، خپل مسله هغه میسج کې لیکل شي، بیا موږ ته زموږ دغه کلینیک نمبر باندې تاسو موږ ته سند کولای شي. خو کوشش پدا کوي چې څنګه ډاکټر صاحب خپل خبري ختم کړي، خپل ټاپک، خپل لیکچر چې کوم دی هغه ختم کړي، اینه بعد بیا تاسو راشي د خپل مریضانو حواله سره د کال ذریعہ باندې، د میسج ذریعہ باندې تاسو موږ ته پروگرام کې کال کولای شي. بیا به تاسو کالونه هغه به موږ پروگرام کې شاملو او تاسو میسجونه به هم د ډاکټر صاحب مخې ته دو هغه باندې به تاسو ته وي د تاسو سوالونو جوابونه چې کوم دی هغه به راکړي. اردن کو ډاکټر اکبر قریشی صاحب به سبا په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر کې به او پی ڈی کې د سحر 8 بجو نه واخلا مازیګر 7 بجو پورې بدوی په کلینیک کې موجود وي. کچر کې تاسو راتلل غواړئ نو بالکل تاسو راتللی شئ، ډاکټر صاحب موږ سره موجود دي. ډاکټر صاحب نن چې کوم ټاپک مونږه پروګرام ته راوړل دي کینن چې ډیر زیات اهم دي، اکثر مریضان راځي د بواسیرو حواله سره. جی
1: جی جی،
0: ډیر زیات مریضان راځي. دا یو داسې بیماری ده چې زیات تر خلک د دې علاج هم نه کوي، دا بیماری پټه ساتلی. نو دغه باندې تاسو خبرې ترې وکړي چې آیا د بواسیر څه د وجه کیږي انسان ته، او بیا په هوميوپاتیک کې کوم وګورو ډیر مریضان چې هغه موږ سره خشوي هم دي ان د ریزلټ موږ سره غوي چې کوم دی ریکارډینګونه هم په موبایل کې پراته دي، ډیر مریضان خشوي هم دي. ډیر زیات خلک چې هغه په دغه بواسیر او په بيمارۍ کې مبتلا دي خو هغه دا وینا نه کوي ډاکټر لنزي په دغه باندې موږ ته اویرنس راکړي. جی
1: جی بالکل، یو عام ډیزیز مرض دی بواسیر چې ډیر د دې سیمې ډیر خلک چې کوم دینو په شرم محسوسي او چاته ویم نه. او اول زه دا خبره کوم چې په مرض کې چې کوم دینو شرم دا ځان سره ظلم دی، ځان سره زیاتی دی. د دې نو په قرآن کې سشتا چې دا غلط شی دی یا په حدیثو کې سشتا، دا یو مرض دی او مرض د دې علاج کول سنت دی. نو په دې کې شرم نه دی پکار، ولی چې دا بیا ډیر سخت مرضونه چې کوم دي زه به تاسو ته مخې ته ږدم چې هغې سره انسان مخ کیږي او د هغې نه بیا خلاصېدل ډیر ګران دي. اوریدونکو بواسیر چې کوم دی نو دې ته پایلز هم وایي او هیمورایډ هم وایي. دا ریکټم سره کوم د ډکو میتیازای چې دی هغې سره د دې تعلق دی. او دغلته چې کوم دی نو کله تکلیف پیدا کیږي نو هغه د څه وجوهاتو په بنا باندې پیدا کیږي، لکه څنګه لکه لومبی به زه ده ووایم که تاسو کتلي وي زموږ دا ډرایوران رونه دوی ناست ډېره زیاته کوي په ګینټو خوراکو کی او بیا په سفر روان شي. نو دغه ډیر ناسته چې کوم دی نو هغه د دوی د پاره د بواسیرو غوندې د مرض باعث جوړ شي. دویم که زه تاسو ته په نهه کوم داسې ډیزیز چې موږ اوبه نسکو، کله چې موږ اوبه نسکو نو زمنګا په کلمو کې چې کوم دی نو خشکی پیدا شي. که تاسو کتلی وي ګوره زمنګا کم دا بوټی فصل دا چې موږ کرلی کنه نو دې له چې اوبه نه ورکې نو وچیږي، دې باندې مرض لګي. نو همدغسې مثال د انسان د بدن د انسان د جسم دی چې کله پې ته اوبه بند کې نو یو خو چې کوم دی نو تاکه خشکی پیدا شي، ستا په سکن کې خشکی پیدا شي، ستا سکن چې کوم دی سرمن چې کوم دا بدرنګ شي. ولی چې اوبه نشته بل قد تکلیف چې درکوي نو هغه ستا کلمو کې چې کوم دی نو خشکی پیدا کی، خشکی سره چې کوم دی ستا بیا قبض جوړیږي. چې قبض جوړ شي نو بیا تا تر

زیات تکلیف وي کله چې ته واشروم ته ځې او حاجت کې چې کوم دی تاسو ته ډېر زیات تکلیف وي نو د هغې د لاسه په دغه کلمه کې نری نری چې کوم دی نو هغه رګونه دي نو هغه ورسره زخمی شي چې هغه زخمی شي نو هغې نه بیا وینم راتلی شي او هغې کې چې کوم دی نو دانې هم جوړېدی شي هغه وینه چې راځي نو هغه یو زخم دی چې هغه جوړ شي او تا له کپڑے پلیتې او تا چې کوم دی په جلن سوی په دردونو کې مبتلا کی دغه سه دغلته چې کوم دانې راخیږي نه هغه سوی کوي جلن کوي او درد کوي ان تر دې چې انسان ناستې ته هم نه پرېږدي دین علاوه د ریکټم ځای کې چې کوم دی نو داسې غټې غټې دانې هم راختی شي چې هغې ته پیسچولا وایي بواسیر دا سلور قسمه دی سلور پنځه قسمه دی کله چې دغه بواسیر تا ته کیږي نو مونږ ته چې مریض راشي خپل سیمټم راته ووایي نو وي مونږ اپریشن کړی دی کال مخکې بیا راوختل دا بواسیر تکلیف بیا راغلی نو مونږ تا ته فرسټ آف آل تاسو ته دا خبره کول غواړو چې د اپریشن نه مخکې مونږ سره فری هغه مونږ نه مشوره اخلی ځکه چې تاسو ته بیا تکلیف جوړیږي تاسو چې کوم دی تاوان جوړیږي د هغې نه مخکې تاسو ته مونږ مشوره درکوو نو انشاءالله تاسو ته به څه تکلیف نی او کامیاب به یې بل که زه وګورم زمونږ دا خویندې په دې کورونو کې دا کپړې ډېر ګنډي نو دا ډېره زیاته ناسته کوي د حد نه زیاته ناسته کوي نو د اوبو خو نوم نالي وی تند را ته نه لګي نو تند د کوم ځای نه راله تا له خدای دماغ درکړی دی الله پاک پوهه درکړی دی عقل شعوري درکړی دی ستا بدن ته ستا ګردو ته ستا جګر ته د اوبو ضرورت دی ستا د سکن دا مثال د دې د ځمکې دی نو دې له به اوبه ورکې اوبه اکسیجن هوا خوراک د زموږ جون دی نو د دغې نه رنګ رنګ مرضونه را پیدا کیږي بواسیر چې کوم دی نو هغه بیا انسان ته ډیر زیات تکلیف پیدا کوي دغلته غوټې راځي دغلته خارخ راځي جلن راځي او وینه هم راتلی شي نو دا ټولې خبرې دي او ټول علامات دي دې سره سره چې کوم دی نو کله چاته بواسیر شي نو دا هغه به ملا خامخا خوږیږي ملا به درد کوي د ملا نه علاوه بیا دا کوم زنګون داران چې دی پتونان چې دی دا به هم درد کوي ولې دغلته زخم دی او زخم د لاسه چې کوم دی بیا دا درد طرف ته انسان ځي نو دغه بواسیر چې انسان ته وشي او تا غم ونه کړي ته ترې هغه شرم او پرده ساتې بې ضرورته شرم دی دې ته بې ضرورته شرم دی دا بې ضرورته دی ښه دا شرم نه دی دا مرض دی اول په دې ځان پوه کې دا مرض دی یو سړی به مري او ته به وایي چې دا شرم دی شرم نه دی دا مرض دی د دې بواسیرو نه چې کوم تکلیفات پیدا کیږي تاسو ته څه پته ده هیڅ پته ده نشته تاسو ته یو خو چې کوم دی تکلیف جلن درد دا خو به یو سړی تکو چې انسان دومره تکلیف کې مبتلا کوي چې کیناستیم نشي ودریدیم نشی ودکیدیم نشی دومره تکلیف کې مبتلا وي موږ لیدلی دي ځکه دا خبرې کولو تاسو ته کوو بیا د دې بواسیرو چې کوم دی د دې نه هارت پرابلم هم جوړېدی شي ځکه چې د دې نه کلاټس جوړېږي کلاټس دا اوس په بدن په بدن کې دغه وینه موجوده ده چې دې غمو نه کې ته پې پروا نه کې نو هغه خپل کار کوي او دومره تکلیف سرتا مخ کوي چې هارت پرابلم د تا رسی او تا د مرگ او د جون په کشمکش کې اچي دا څومره سخت خبره ده دا که ستاسو په کور کې څوک داسې کشرانی مشرانی زنانی او دا پټی نو دا خودکشی ده او خودکشی الله پاک حرام کړی ده دا هغې غټه سزا ده تاسو ته به الله وایي چې تا له خو ما دماغ درکړی دي
تعلم عقل شعور در کړی دی ځان علاج بکې سنت طریقه به استعمالې نو دغه بواسیر چی دی بیا دغه تا هغه انسان ته دا تکلیف ملاویږي او بیا هارت اٹیک سره هم مخ کیږي د وینې د تلو سره د وینې کمی هم راځي وینه چې لاړه شي بیا کمزوریم راځي سر چکر راځي نو زه به تاسو ته ووایم چې دې نه به ځان څنګه ساتو یو خو چې کوم دی نو دا تاسو ته راشي نو اپریشن طرف ته مزه ځکه چې اپریشن دا چې کوم دی نو تکلیف دی مرض دی د پیسو هم ضایع کېدل دي او تا ته تکلیف هم در کوي نو چې کال تیر شي دا بیا راختلي نو بار بار تا اپریشن نشي کولی دا جزی دا دا غریب او په هومیوپیتک طریقه علاج کې تاسو یقین وکړئ چې په دې سیمه پیښور به پرېږدم په دې سیمه زرګونه داسې مریضان د بواسیرو چې هغوی ډېر ګرځېدلو اپریشنونه کړي دي او په لس لس زره انجکشنې وخلي دي اپې بیا دوباره راغلي دي نو ځان په تاوان کې ما اچوئ دغه کم تاسو ته چې څوک وایي چې دا دوړې ده ته وایي چې ستنو ووهه او اپریشن وکړو دا دوړې دي ځکه چې وي په ګوړه مري نو زخرو ته ساجت نشته په اسانه ته ټیک کېږي په لږو پیسو ته ټیک کېږي نو ښه نه ده ځکه چې هومیوپیتک طریقه علاج کې دا طاقت شته چې دغسې د اپریشنونو نه الله پاک بچ کوي هر سړی او الله والا صحت ورکوي دا خبره ده چې علاج ګورې مونږ کوو او چې دا ستاسو په ذهن کې وي چې شفا هغه الله ورکوي ګورې تاسو خپل ایمان کلک ساتئ په الله باندې چې شفا هغه الله سره دغه طاقت دی مونږ سره نشته مونږ هغه علم دی سنت طریقه ده هغه مونږ یوز کوو استعمالو خو علم چې کوم دی او تجربه چې کوم دی دا الله پاک ورکولی شي نو هغه الحمدلله ما له را کړی ده او ما سره داسې ډېر د بواسیر مریضان ښه کېږي او ښه شوي هم دي خو تاسو چې کوم دی ناسته کوئ ټیک شوه مزدوري ده خواري ده بغیر د دغې نه نه کېږي شاته بچي وي او ضروریات وي نو تاسو د اوبو استعمال کوئ بل دا سپیسی سیزونه چې کوم دي ترسکون ترسکېدلې مرچکونه ډک تاسو غوښې او چرګان خورئ تاسو خو ته خوشحالېږئ ټیک ته خوشحالېږئ خورئ خو په قدر د اجت وسره سبزي م استعمالوئ او اوبه م استعمالوئ اوبه څکې کم از کم کم از کم په ورځ کې دولس ګیلاسه دي د سارې نه تر ماښامه پورې خو چې کم از کم تاسو نسکې دا شپږو ګیلاسه خو برابروئ چې ستاسو د سکن دې کې یو ښکلا راځي دې کې یو شاینینګ راځي چمک دمک پکې راځي سپینوالی پکې راځي او خړوالی توروالی دا بدنه دغه اوبه چې سکي دا بدن لر کوي تازه کول کوي ګل ته چې اوبه واچوئ که نه څنګه تازه شي بوټي ته چې اوبه واچوئ څنګه تازه شي دغسې انسان بدن هم دی د اوبو استعمال کوئ مرچکی مرچکی غوښې مخې ډېرې مه خورئ سپیسیزونه ډېرې مه خورئ بازاري خوراکونه ډېر مه کوئ ساده خوراک کوئ ځکه چې زمونږ مونږ ته خپل دین هم وایي خپل اسلام هم وایي خپل پیغمبر هم وایي چې سادګي راولئ نو چې کله مونږ سادګي راولو په هر څه کې یوازې په خوراک کې نه په هر څه کې او مونږ دا نیت وکړو چې دا حدیث شریف کې زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وایي نو تاسو یقین وکړئ چې هغې کې به تاسو ته ثواب هم ګورې ملاویږي که ستاسو دا نیت وي چې مونږ د هغه په لار ځو نو ثواب به هم دته الله درکوي نو مونږ له پکار دي چې مونږ لکه ناسته وکړو ګینټه ناسته وکړو یو لس منټو دپاره چې کوم دی پاس وګرځو وګرځو اوبه وڅکو نو حرکت وکړو نو د دغې بواسیرو د اټیک نه به خلاص شي زمونږ ډرایوران وروڼه چې دي هغه چې کله خوراک وکړي نو کم از کم په هغه ځای کې یو سو قدمه غشتل پکار دي چې هغه روټۍ لږه هغه ازمېدو طرف ته لاړه شي نو د بواسیرو غوندې د تکلیف نامه خلاص وي یا چې زمونږ په کور کې کوم مشران دي کشران دي خویندې دي دوی چې خوراک وکړي نو
کم از کم 200 قدم

0: مت تب گرزے ایک دم بکٹ تا نخیجے ایک دم بکرسے تا سوپے تا نخیجے تب دو سوا قدم اخلے گرزی با نو الا بچکم دے تو ددی د بواسیر غوندے سخ مرچ چکم دے ددینہ با بچکے گی نو انشاءاللہ تب ددینہ اخلاصے گی او اللہ پاپا تا د بواسیر غوندے سخ مرچ دے غنہ بچکی او کنا چرے تاسو وای چې مونږ هو بواسیرو کې مبتلا یو د بواسیرو مرض کې مبتلا یو نو بالکل ټینشن ما نه اخلي دغه سي د بواسیر غوندې اګه هر قسمې کې خونی او کبادی مونږ سره ډیر داسې زمونږه خويندې زمونږ رونه زمونږ مشران زمونږ کشران الله پاک چې کوم دینو هغه له صحت ورکړي دي او د بواسیر غوندې سخت مرض نه الله پاک خلاص کړي دي نو بالکل تاسو مراتلې شي او د دې بواسیر غوندې سخت مرض چې څومره دی اګه د درې میاشتې او د کالی د دوه یرس چې کرانی کی نو تاسو خپکه گیمه ټینشن ماخله زما خپل پیریډ دی د 120 پورې دلته د دغه پیریډ نه دغه وخت نه چې کوم دی نو تاسو پیدا واخله او تاسو راشه او دلی او تاسو چې په غمخته کړی په دردونو کې چې کوم دی نو گرفتار کړی دردونه دي تاسو یې تکلیف کې مبتلا کړی نو الله به د دې تکلیف نه خلاصي او علاج بدل زکم ان شاء الله تاسو به روغ صحت بیا مو مه
1: ډیر جاتا مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ یقینا اوریدونکو چې ډاکټر سیپ په واسیرو باندې ډیر زیاتې خستا او تفصیلا خبرې ترې وکړلې نو که چېرې تاسو هم د بواسیر په بیماری کې د بواسیر داسې یو خطرناک بیماری کې تاسو هم مبتلا یې کاغذ مونږه رونه خويندې دي کاغذ مونږه رونه بیگان دي کاغذ سوک هم دي ک په بواسیرو بیماری کې هغه مبتلا وي د بواسیرو بیماری هغه شکار وي نو بالکل تاسو پریشان کېږئ بنا د خپل صحت چې کوم دی هغه به خیال ساتئ په دې باندې به تاسو شرمنده کېږئ بنا ځکه چې صحت چې کوم دی دا ډیر لوی نعمت دی نو تاسو به سیدا هومیوپیتک طرف ته راځئ د هومیوپیتک نه بعد د بواسیرو یو بهترین او یو ښکلی علاج چې کوم دی هغه به تاسو حاصلوئ اوریدونکو ډیر زیات مریضان هغه مونږ سره خوشی دي زمونږ د سنټر نه هغوی ته صحت میلاو شوی دی د بواسیرو یو موزی غونتې مرض نه ډیر اسانۍ سره مونږ وګورو بل سایډ ته ډاکټران بیا دوی ته اپریشن چې کوم دی هغه تجویز کوي نو په هومیوپیتک کې بغیر د اپریشن او ډیر اسان علاج چې کوم دی هغه شته دی نو تاسو کوشش وکړئ هومیوپیتک طرف ته راشئ د هومیوپیتک علاج چې کوم دی هغه اپناو کړئ نو ان شاء الله بیا به تاسو ته ضرور به صحت ملاویږي تاسو ته به پریشانی نه ملاویږي تاسو به ډیر اسانۍ سره به د بواسیرو مرض نه به تاسو ته خلاصې چې کوم دی هغه به ملاویږي بالکل اوریدونکو تاسو راتللی شئ پروگرام کې مونږ ته کال کولای شئ میسج کولای شئ د بواسیرو حواله سره معلومات حاصلولای شئ د خپل نورو مرزونو حواله سره تاسو د ډاکټر سیب نام معلومات حاصلولای شئ کال کولای شئ مونږ ته په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 باندې ورځي پروگرام کې به مونږ ته کال کوئ او د میسج لاري هم راتللی شئ په دغه نمبر باندې تاسو مونږ ته میسج هم لیکلی شئ

بالکل اردو دغه پروگرام تاسو ته د نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه پیش کیږي. په دغه پروگرام کې موږ سره پروفیسر هوميوپاتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب موجود دی. دوی به سبا په نیو جرمن کلینک کې به او پی ډی کوي. د سحر اتو بجو نه واخلا ماځیګر څلورو بجو پورې به دوی په کلینک کې موجود وي. که چېرې تاسو کلینک ته راتلل غواړئ او د ډاکټر صاحب نه خپل علاج کول غواړئ نو بالکل تاسو راتلی شئ. ڈاکٹر صاحب مونږ سره موجود دی. شلم تاریخ پوری د دوی مونږ سره دغه ډیوریشن دی نو تاسو راتلی شئ. د ڈاکٹر صاحب طریقه علاج نه د ڈاکٹر صاحب د علاج نه تاسو مستفید کیدلی شئ او دوی نه تاسو یو کامیاب علاج چاہے کاغذ د گردو حوالے سره دی. ډیر بهترین ریزلټ خلکو ته ملاویږي. گردو ډیر زیات مریضان هغه د ڈاکٹر صاحب د علاج نه هغه ته فائدہ ملاو شوی دی، هغه ته صحت ملاو شوی دی. که دغه شان مونږ وګورو د میدی حوالے سره پس زرگاو مریضان اگوی تا ہم صحت ملاو شوی دے.

ډېر زیاته مننه کوو د خپل ډېر محترم د خپل سینیئر ډاکټر ډاکټر اکبر قریشی صاحب چې هغوی موږ له خپل ډېر زیات قیمتي وخت راکړي دغه یوه ګنټه هغوی موږ سره ناستو کې په پروګرام کې. اوریدونکو دوی به سبا په نیو جرمن میډیکل سنټر کې به موجود وي خپل او پی ډی به کوي د سحر اتو نه واخلا د مازیګر څلورو بجو پورې به په کلینک کې موجود وي کلینک په زموږ کلا وي. نو چېرې څومره هم مریضان دي هغوی کلینک ته راتلل غواړي د ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړي نو بالکل تاسو راتلی شئ. ډاکټر اکبر قریشی صاحب ستاسو دپاره حاضر دی په نیو جرمن کلینک کې انشاءالله تعالی. کچر تاسو کلینک تر سینٹر گٹ نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر گٹ موڈ میدان سنگ چې تاسو گٹ موڈ میدان تر شئ اور الته چې کوم د شناختی کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه په خوا کې هغه پسند کې دغه کلینک زموږ موجود دی سحر اتو نو واخلا د مازیګر سلور بجو پورې په کلینک سمونګا کولاوی. اردن کو د پروګرام وخت موږ سره بالکل ختم شوه دی. اجازه غواړم تاسو نه چې چرته کې هم یتا سو خا د باد او بریالي وسی. دلی الله پامان شپه مو په خیر.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

مینوالو بخنه غواړم نن مې مره سات نه راکوي مره مې ډېره زیاته خراب ده. تاسو موږ ته کال کولی شئ 0309711 88 99.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم السلام عليكم ګرانو کتونکو ورېدونکو یو ځل بیا د هوا په چپو ټلیفون په لاینونو غږ آواز د ریډیو امن 88.4 بټاګرام بټاګرام خوله خوله بټاګرام او ګرانو مینوالو ماته ویل کیږي ستاسو ورور ستاسو ملګری ستاسو دوست ستاسو کوربا هلال یوسفزی او څنګه چې تاسو ته پته را د اتوار په شپه باندې حجره پروګرامي او یقینا په دغه حجره پروګرام کې نور کله زی आवाज هم خنن را سره پکې یو ملګری یو مشر یو دوست یو همکار

0: سره موجود دی او ویله لرم چې ستاسو کله کله هغه سره خبرې اترې هم کېږي او ډېر یو درن خوی والا انسان دی. نو د هغه غاړې ته به هم راځم او دغې سره سره به تاسو مونږ ته کال هم کوئ 03097118899 03 09 1 9 9 په دغه شمېره به راځئ او مونږ سره به په حجره پروګرام کې شرکت کوئ. ګران مینهوالو زم به خپل ملګري سره خپل دوست خپل مشر کم ته چې ویلې کېږي انکل جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه هلال صاحب. څنګه یې؟
0: الله رحم دې کرم دې چوټیان هم پکې وکړي.
1: ډیره مننه او ټول اوریدونکو ته ډیر زیات په عزت سره په درناوي سره سلامونه هلې احترامات پیش کوم. اوریدونکو څنګه یې؟ امید لرم چې د صحت په جامه به یې ښه به یې. ډیرې ورځې وشوې ملاقات نه کیږي نو په دې وجه هلال صاحب هم وي راضا او زما هم دا خواهش و چې تاسو سره سلک سفر د میک په لاره باندې وځغلو. نو ما وی چې ځا اوریدونکو بم خوشاله شي او زمونږ بم لشل منټه خپه دغه تیر شي. نو پروګرام دی د حجره چې هغه هلال یوسفزی صاحب په یو خپل انداز کې او په یو خپل لین چې هغه د کوم وخت نه رانیولی دی او پیش کوي نو هغه تاسو ته هم پته ده او ټول اوریدونکو ته هم پته ده. مختلف موضوع باندې به لږې لږې خبرې وکړو. اوریدونکو ستاسو نه به هم ستاسو ګټورې مشورې ستاسو ښکلي کال ستاسو ښکلي خبرې دا به هم مونږ سره شامله وي. هلال صاحب وایه کنه څه صورت حال دی؟
0: نو چرته باندې ځي یو
1: کار دی دا چې ولې تاسو توره چای پخ کړی وه کنه نو بیا به تېنه خوب تښتېدلی. یو کار دی کنه خبره
0: اوس خو نه اودي کېږي ولې ته پته ده چې هلال صاحب حجره پروګرام دی نو په بازار کې ما سره میلاویږي. نو یقینا چې زما سوچ او فکر خدا نو چې یاره زما دا غږ اواز به دومره خلکو باندې خوب لګي او دومره به دی ریسپیکټ راکوي
1: چې دومره خدمات کې او د کوم وخت نه دا تا دوی سره په دې میک باندې خبرې اترې وکړې په دې لاره کوڅه کې یا نور نو دومره به ولې دا خلک دا خدمات هېري؟ خامخا دوی دا چې کم دی ریاست دا ریډیو دی لروړې درشل ته نو ولې دوی به دا داسې ټکراوي؟
0: نو یقینا انکل ګران یعنی ډېر ګرا باندې ګران دي او چې بازار کې میلاو شي نو ټول یو راته وایي چې جی مونږ ستاسو خاموش لسنر یو زه ستاسو خاموش لسنر. نو چې زه سوچ وکم ځان ته او هغه
1: مینیتا
0: او بل چې د هغه هغه پرسنالټي او کوم تعلیم یافته او څوک ډاکټران او څوک په غټو غټو عهدو باندې دي او علما کرام هم دي پکې. نو یقینا ګرانو مینهوالو دا ستاسو مینه ده
1: ته زړه کې داسې دغه
0: لکه داسې څه کوالټي نشته خو دا د دې خلکو د بټاګرام د شانګلې د تورغر او پوره بلکې مونږ وګورو چې هزاره او یقینا چې ډېرې زغله هم شروع شوې دا د هزارې صوبې دپاره. نو یقینا ګرانو مینهوالو دا ستاسو مینه ده او یقینا چې ستاسو مینه ده نو زمونږ له سره
1: هلال صاحب زه خو یو خبره کوم کنه مونږ خو به ده ووایو چې هغه سیزنی بټیر ورته وایي کنه لکه پرون راغلی یو لږې موده وشوله بیا هم او تاسو دلته بچپن ستاسو والدین یا دلته تاسو څومره کاروبار کو تاسو دومره سیاسي مختلف دغه باندې رالې غم خاده نو چې تاسو پکې خلق مینه بوخا مخه کوي چې ما سره کوي چې مونږ د ډیرو لږو ورځو او بیا هم د دوی هغه قدر عزت ته چې وګورو یا دوی د میک په ذریعه یا داسې څوک مخامخ راشي یا د خبرو نه وپېژني هغوی ما سره کوم اخلاق او مینه چلی نو تاسو سره خو به خامخا چلی.
0: جی بالکل خبر هم داسې ده چې ډیر داسې خلک دی چې هغه دلته کې پاتې کیږي او دلته کې ټول عمر دی ټول ژوند دی خو هر چا خپله خپله مینه او په مینه کې او په محبت کې او په ورورولۍ کې. یقینا زه په هر پروګرام کې په هر ځای کې وم چې کله د علماو په دغه کې کینو نو هلته کې هم وو او د هغې نه علاوه هم چې دی نو څومره هم چې یقینا مینه او ښه زبان او ښې خبرې او په هر پروګرام کې زه دغه ملګرو ته او چې څومره زمونږ د ناست پاس خلک ای ته هم یو بل له مینه ورکوي او زمونږ بغض به

0: خیلی چې دا نو دا هر څه خراب کی. که تاسو وګورئ که مونږ وګورو لکه نن سحر بلکې پرون سحر یو عالم دا خبره کوله چې کله هم یعنی جهاد نو په جهاد کې به د یرې نه ځینې خلک داسې به وو چې هغوی به د زړه نه به نو خو هغوی به زړه کې نوره به وه خو هغه د یرې نه به هغه صحابو سره به په هغه لړ کې چې ده نو شامل به وو. نو چې کله هم سړی په اجره کې ناسي او په یو جرګه کې ناسي او په هغې کې خلوصي محبتي ورورولي نو چرته هم هغه یعنی یا هغه جرګه یا هغه صلح هغه چرته نه ناکامیږي. خو چې کله هم یو حجره کې داسې یو خبره وي چې هغې باندې د خلکو اتفاق ډیر نی ځینې خلک پکې زړه نه یعنی کوشش نه کوي نو هغه کار بیا نه کیږي. نو په کار ده چې زمونږ ډیر داسې ملګری دي چې هغوی د حجرې دپاره مختلف پروګرامونه را جوړ کړي دي څنګه چې ریډیو امن چې ده نو خپله کوششونه کوي او هلې ځلې کوي د حجرې پروګرامونو دپاره او دغه پروګرام مونږ د ډیر وخت نه چې ده نو را جوړ کړی دی د دغه دپاره چې مونږ اویرنس څنګه یعنی پرون جمعې په ورځ باندې مونږ پروګرام وو چې پای کې مونږ سره د جماعت اسلامي یو مشر چې ده نو هغه راسره میلمو نو هغه هم دا خبرې کولې چې مونږ سنی سنی خبرو باندې وخت تیرو خو پریکټلي مونږ هغه سیس ته نه ګورو چې یاره
1: عملی جامه ورواچو
0: په دې خبره کې زمونږ یا په دې کار کې زمونږ پیدا څومره ده او په دې کې زمونږ
1: نقصان څومره دی.
0: کله هم مونږ په خپلو مزغو کې په خپل فکر کې په خپل زړه کې په یو سیز باندې یو شعر دی یو شاعر دی او هغه یو شعر مونږ ته یعنی سناوي نو په کار ده چې مونږ هغې له لږ سوچ وکړو چې یاره دا الفاظ دي دې کې څه دي او څه د پاره وایي او ولې مقصد په کې څه دی خو نه مونږ بس هغه وقتي مونږ هغه واورو او هغه ټایم
1: فلسفي ته نه ګورو
0: هغه ته نه ګورو چې په دې شاته فلسفه دی کې څومره ده څنګه ده. نو کله هم چې مونږ یعنی خپل سوچ او فکر د دغې کړو نو چرته به هم داسې ناکامی چې ده نو بیا نه راځي څه هم خیال دی.
1: او هلال صاحب بالکل ستاسو خبره ده چې د حجرې خلک راغونډېږي کم چې د څومره یا خاندان خلک دی یا د چم گاوند خلک دی د حجرې ته راغونډېږي یا هغې هر سړي ته پته لګي چې یاره لګي نه لګي او دا خلک په دې کې په اخلاص سره په خلوص سره او په یو محبت باندې منډه وي او هغې سیس پسې هغې پورې دوی راغستي کمې پورې چې هغه خبره اخیري انجام ته نه رسولې.
0: بالکل جی لکه اوس مونږ به وګورو نن سبا یو تحریک چې ده نو په هزاره کې شروع شوی دی او څنګه چې هزاره مخکې په یوې ضلې باندې مشتمل وه یوه ضله وه ده
1: صحیح
0: او د دې ټولې نوم چې ده نو هزاره وه
1: ضله هزاره
0: نو نه بټګرام ضله وه نه مانسیره ضله وه نه هریپور ضله وه او نه کوهستان ضله وه خو یوه ضله وه او هغه هزاره وه. ټیک شو جی
1: ټیک شو
0: آغا یوه ضله چې کله هزاره وه نو ټول خلک په هغې کې خوشحاله هم وو ټول خلک په هغې کې مطابق هم وو یو سیټو او د هزارې چې هزاره کم ثوابي د ثوابۍ نه به یو سیټو او د ثوابۍ نه به د این پی عبدالعزیز خان کاکا به ودریده او د منصیرې نه به حنیب خان به ودریده حنیب خان به ودریده د مسلم لیگ په سیټ باندې د مسلم لیگ امیدوار وو او عبدالعزیز خان کاکا چې دی عبدالعزیز خان بابا هغه د ثوابۍ سره تعلق لره زیده کلی سره هغه به د این پی د نیشنل پارټۍ په سیټ باندې او دا یو سیټ به یعنی هزاره کم ثوابي یو سیټو د قومي اسمبلۍ
1: صحیح ده
0: او خلک خوشحاله نو سیټ به مسلم لیگ به وګټه نو دغه د ثوابۍ خلک به مانسیرې ته خوشحالو دپاره او ډیر داسې دغه ملګري ول ته کې په ثوابۍ کې
1: که هغه چا به ګټلی وو هغه به هم خوشحاله وو که چا به بیللي وو هغه به هم خوشحاله
0: نو یو بل سره نو دې خلکو له به په ثوابۍ کې هم خلکو ښه ځای ورکوو چې د چا به سره تعلق وو چې د چا به سره ملګرتیا وه، د چا به سره دوستی وه. او دغسې د این پی والا خلک ډیر خلک داسې دي زمونږ ته به مشران وي چې مونږ تاکوټ ته او دې غاړې ته به مونږ پیاده داسې په دې سین و کړی کړی باندې مونږ به ووټ غوښتلو له راتلو. نو یو سیټو هزاره او اوس چې
1: حلقه ورسره ډېره
0: وه، حلقه ورسره
1: ډېره وه، سره ډېره اوس حلقې تقسیم شو کنه.
0: اوس مونږ وګورو نو هریپور یو، ابټ آباد دوه، مانسهرا درې.
1: دا یوازې دلته دا حل نه، دا په هر ځای کې دی. دا هلته کې هم چې کوم دا یونین کونسل یې څه یو خوا واړو څه بل خوا حلقه بندې وشولې او سیټونه هم زیات شو، داسې ډسټریکټ هم زیاتې شوې. داسې اوس لکه چې استاسو علي دا هم ډسټریکټ شو، د دې سره به اوس چې کوم تحصیلونه د دې حلقه بندي به کېږي، نو دا ټول به دغه شانتې سات ته ساته پکې مشکلات هم راځي خو پکې اسانتیا هم راځي کنه.
0: خبر هم دغه ده. نو ځنې خلک داسې دی چې هغه وی یاره هزاره صوبه نه ده پکار، باسین ډویژن پکار دی. ځنې خلک وایي چې نه هزاره صوبه پکار ده او باسین ډویژن به وسره خامخا بیا جوړ شي. نو ګرانو مینوالو، یقینا د هر چا یو سیاسي منډه تړله ده، د هر چا یو سوچ دی، یو فکر دی، خو مونږه خپل سوچ په بل یو سړی باندې نشو حاوی کوله. مونږ چې کله چا باندې خپل سوچ حاوی کوو نو مونږ به هغه له مینه ورکوو، هغه له به مونږ محبت ورکوو، هغه به په هغې خبره باندې پویو چې دې کې زمونږ پیدا څومره ده، دې کې زمونږه نقصان څومره دی. نو په هغه وجه باندې به بیا هغه خبره کیږي، هغه کار به کیږي او کیږي د اسملو نه. اسملو خلک چې کله غواړي نو چې کله د بټاګرام د پاره یو سټرګل شروع شو، دغسې د لایی د پاره سټرګل شروع شو، دغسې د تورغر د پاره سټرګل شروع شو، نو دا ټولې ضلې جوړې شوې.
1: د پسمنده علاقې به ترقي وکړي،
0: جی وړې وړې ضلې
1: ته به روډونه ښه جوړ شي او نور به پکې کارونه
0: وشي. غټه خبره داره چې ترقیاتي کارونه وشي او ترقیاتي کارونه ښه کارونه هغه کیږي چې د یو سړي یو ځای سره محبت وي او د هغه دا سوچ وي او دا فکر وي. ګرانو مینهوالو، چې یاره زه په دې کلي کې ښه کار وکړم، ښه لاره جوړه کړم، ښه سیمټ پکې واچوم، ښه باجري پکې واچوم، نو دې دپاره حجرې چې ده نو هغه ډېرې لازمي دي. کله هم چې په حجرو کې تاسو کېناستئ او خپلې حجرې هم راټولې کړي او ستاسو په یو کار باندې مشترکه او اتفاق اتحادی، نو داسې یو قوت نشته چې هغه ستاسو لار ونیسي، داسې یو قوت نشته چې هغه ستاسو کار خوونه کی. ګرانو مینهوالو، مونږ ته چې په هر پروګرام کې مونږ ته د سارو د بیمارو حوالې سره کسانو کالګنو کړو، باقاعده ما د حیوانات اسپتال والا ډاکټرانو سره رابطه کړې او باقاعده په پاګوړۍ کې د هغې هلته کې هم یو سنټر شته حیواناتو والا، باقاعده هغه هغې ته ډایرکشن هم ورکړی دی او باقاعده د هغې دپاره ګامونه هم پورته کړي دي. نو ګرانو مینهوالو، که داسې څه خبره هغه د لارې حوالې سره، هغه د بیمارو حوالې سره، هغه د سکولونو حوالې سره، هغه د اسپتالونو حوالې سره، نور څه داسې مشکلات دي، نو حجره پروګرام دی د دغې دپاره چې مونږ و تاسو لږ ذهنونه کولاو شي او خپل حق دپاره، یعنی خپل سټرګل او خپل حجرې چې دي نو دا راټولې کړي. څنګه
1: خیال سید هلال صاحب، دا خبره خو زما ستا وروسته هم کېدی شي، خو بیا هم خیر د میک په دغه باندې به په شریکو که آینده پروګرام نه دی، آینده پروګرام کې تاسو خامخا چرته کې د اینیمل هزبنډري یو ډاکټر راغواړئ چې هغې په دې چې کوم خلک ساروي ساتي په دې حوالې سره، دا خلک ویکسین وکړي یا کوم حفاظتي دغه دي چې دا خامخا وکړي، ځکه چې دلته خو د دې خلکو دا زموږ اوقات دي، ساروي یا میخه غوا ګډه بیزا چیلې کنه، نو دا ټول دا زموږ د کور یو حصه ده.
0: جی بالکل، تاسو په وخت کې مونږ نه دراوسته، خدا ټول ما راوستي دي، ما یوم نه دي
1: خیر دي وخت شو دي او جی سیاسي خلک ډیر راغله، نورم تاسو راولای وقتن په وقتن، خو خیر د خامه خار راولای وخت شو دي.
0: د کې ما د زراعت علوم راوسته لري،
1: ډاکټر
0: ما راوسته لري، د کې ما د حیوانات والا دوه ډاکټران راوستي دي، او زه یوې دارا نه پریدم. اوس آینده مم دا تاسو خو وینم، خبره ده او زما ته هم خیال او فکر مې
1: نه

0: ما فیلډ خو بیا هم هر ساروی له درې میاشتې پس د چنجو دوی ورکول
1: خامخا ګوره انکل چې ته ډاکټر سارلا شو زه ستاسو ته وایم چې مونږه یعنی خپل چرګان ساتلی دي نو ډاکټر صاحب زه لاړم ما ورته مې بیماری دپاره دغه دوایی نو هغه داسې ساسکي راکړه داسې پوډرې راکړه چې دا ورته په اوبو کې اچوه نو که پرس کا ناجوړی نو ښه به شي او که پرس کا ښي نو ناجوړه کېږي به
0: ناجوړه کېږي
1: نو ګوره انکل مونږ د حجره پروګرام کې هر ټاپک راځي
0: زه
1: تاسو لپاره راځم لکه نن تاسو وګورئ نو په کوهستان کې د ټماټرو چې دی نو ډېر زیات یعنی
0: پیداوار
1: دی
0: غلې نه دی والی بچتی
1: او داسې قسم ټماټر دی چې په بوجو کې اچو لکه دا لوګانو نو ماتی
0: گیا اصل کې دغه علاقی مې خې دی خو یو خبر ده لال صاحب
1: کوستان یخ نه دی کنه
0: ګرم دی خو بیا دا دغه ټماټر چې د کم دغه زیات دی غوخه مضبوطه ده پټې مضبوط دی نو دا بیا په دغه کې کټوې کې حل کیږي نه کنه
1: دا خدا سره نه دی کنه
0: ها
1: دا چې تا سبا زبوزما او چې کم چې کوستان ټماټر ټرکونه ډکیږي روان دي او یا چې بټګرام ته کم راغلي دي نو هغه اوریجنل هغه څنګه یو قسم چینګن ټماټر به وته وي کله خیال کړی دا سه بالکل ټیپر شانتي دا سه ډبسکي غوندي وو چینګن به وته وي دیتا نو هغه قسم ټماټر راغلی دی او ذائقه د هغې دومره ترشره او دومره بهترین دی چې انتهایی نو هغه ټماټر نن د کوهستان نه روان دي ټول ملک ته او په ټرکونو باندې ځي مونږ بټګرام کې مات چې کله د زراعت و افسر دلته راوسته او هغه دلته کېناست نو هغه وی چې سور املوک جاپانی املوک نو هغه د بټګرام ښه پیداوار کولی شي سیب چې د هغه ښه پیداوار کولی شي بټګرام خوره چې ده نو دا د سواد نه زیاته ګټوره ده
0: خواري نه کوي
1: دلته کې بعد د ټرکونو باندې به دلته نه غوزان تلل
0: پیداوار خو سخت کال
1: پیداوار ولې نشته چې هغه ونې چې دي نو هغه چینجو ولې دی
0: زړې ختم شو نوې څوک کړي نه
1: هغه زړوم چې دی نو د هغې حفاظت
0: نشته بل ګلې هم شوې ده وایي چې په ګل کې والي دي
1: ګل نه خبره بله ده انکل زه خپله کوټې ته تلم ملګرو سره ای ته ما یاره دا سیبان چې دي دلته کې دا ونې داسې دغه دي لکه څنګه را ټماټر بوټي کې نین ختي دغه سي ما ته یې دا ولې ما ته وی لال صاحب دلته یوې څه پیسې چې دي نو مونږ دا مونږ باغ ته پرېږدو دا مونږ دې باندې خرچه کوو
0: خصمانه
1: ولا کوو دې باندې مونږ دوه درې سپرېګان کوو دې باندې مونږ لاندې چې دی نو په جړو بوټو ته چې د ځای خالي کوو او دې ته مونږ دیسي کادونه او مختلف کادونه وتا اچو پس ته تاله دغه کوي او ته چې یو شی دغسې پرېږدي نو خو بس الله په اسره باندې نو بس بیا خو خیر خیریت
0: او خصمانه هم نه کېږي بل دې کې داره چې د عشر خبره هم ده نو چې کله عشر ورکوي زمین آفات نه راځي
1: بالکل
0: اوس که تاسو خیال کوئ په ډېرو علاقو ګلې وشوې نو دا نقصان کوي د ډېرو خلکو یا سولر یا داسې نور اونی بوټي خدا سي ثواب طرف ته هم ډېره زیاته ګلې شوې ده که دې خیال کړي د خلکو خیر بعضې فصلونه جوار چې دي نو هغه پاخه دي وږې وجبڼې وو خو به هر صورت چې کله فصل ولاړې د هغې بیل پیداواري کله چې وغورځېږي د هغې بیل پیداواري
1: جی بالکل
0: نو خبره مې تاسو ته هلال صاحب دا کوله چې زه په دې طرف راتلم نو د سړک په غاړه د جاپاني پل کنه املوک چې ورته وي او یار خلکو ورته نښتي وو اندر پایې لګولې وې او دی شکول او ځای په ځای داسې دا کاټنې پړی کړې وې خو ما هغه یو ته یاره دا شننې دي نو خو پاخه نه رسي کنه بس دی ته به دا به د هغه کې او دې ته کاربیټ وته کیږي نو بیا هغه ما ته یاره دا کاربیټ څه شي زه مې تا نه لیدلې وې نه د کروړې ما ته زه د کویلې کار کوم او دغه زلمې لکو مې دا یو کاڼی وي بس دی چې په کاغذ کې بند کې او دی سی سره کې دی په درېم ورځ پس دی پوډر شي او څه پې واچي بس د دې هغه دوب چې دی که هغه ام وي که املوک دی بل داسې شیز دی که نه یا دا کیلی دی
1: دا چې کله یعنی هغه پدې پیټو کې او پدې کې واچي نو دغه کاربریټ وسره لکی
0: پټرک کی وسره کی پټرک کی وسره کی دی هغه او ترپال پیرا کا
1: او پټرک

0: کیوں مسرک دی ما پخلا قاتل دی زمون ډیر ملګری جدی نو غی په رمیار خان کې منډیانو کې دغه سپلای کوي
1: دغه خو بس مونږ داسې واړو واړو چې ته لګې دا امر راځي خو
0: نه غی اصل کې امر علی گل ای ته سم اصل نه دا اصل کې دا سرویس تاسې د کراچۍ چې هغه د غی په لار نه راځي غی نه غی ته دا سم اصل نه ای رالی گل هم دي سوسه زله
1: دا تیر اوړي کې مرار روانو چې تاوی به پچتر کې دغه کوي کنه
0: و اصل کې دا دو درې کال نه دی راغلی امنشه راغلی دی بس قسمت خبرې نو یقینا چې راغلی دی او انور راټور چې دینو هغه پکې
1: ډېر قسمونه دي
0: هغه پکې هم راغلی دی مختلف راغلی دی جی دا نه د مونږ لیدلې دی راغلی دی خو بیا هم قسمت کې یو ژوند دی نو ان شاء الله چې را به شي او راضی به دا څه خبره نشته جی هلته یعنی هغه ته څه مسله نه ده کنه
1: هلته ډېر اوږده باغونه دي دا ما کتلې دي
0: دا بل دې ټیکی اخلي کنه جی دې ټیکی اخلي او په ټیکو کې
1: ډېر ښه پیداوار چې کم دي دا د پنجاب د عام دي او دا بهر زی کم چې ملتان ته غټ غټ دومره ير د کیلو نه سو کیلو پورې یو یو دانه ده دا دې پلان غر ورته وي یا د آوازونه دي دی تنگی طرف ته آبازه د دې ام پیداوارم ډیر زیات پیداوارم خدي او په ام کې خوګواله ډیر زیات دی
0: جی جی بالکل نو یقینا ګرانو مینوالو کوشش وکړئ خپل اجرو د پاره خپل کشرانو د پاره لږ وخت ورکړئ او څنګه چې زمون ډیرو ملګرو په فیسبوکونو باندې او په دې باندې یو خبره تر چلیږي چې را په بټاګرام کې آیس زیات شو چرس زیات شو نشور سیزونه زیات شو نو ګرانو مینوالو کله هم چې تاسو لږ کوشش وکړو خپلو نوجوانانو باندې په وخت باندې هغوی کور ته راشي او بیا چرته لاړل سکول ته لاړ شي کالج ته لاړ شي یونیورسټۍ ته لاړ شي چا سره لاړل څنګه لاړل واپس څنګه راغلل خرچې څومره وکړه خرچې څنګه ونه کړه نو ګرانو مینوالو تعلیم سره چې ده نو دنیا بدلیږي نو کله هم چې تاسو خپل په کشرانو باندې لغوندې پوکس شوي او د هغې خیال هم وساته نو د دغسې خبرو نه د دغسې او کم والدین چې خپل د بچو دپاره سخت دي نو هغه راتلونکي وخت دپاره فایده ده او که کله هم تاسو خپلو بچو سره خپلو کشرانو سره نرمي وکړه نو بیا هغه ډېر زیات نقصاني یو کال پکې واخلو انکل
1: بالکل کال طرف ته ځو چې سوق دي او د کم
0: السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم السلام نو یقینا ګرانو مینوالو چې کال کوي نو خبرې هم کوي ولې چې مونږ ستاسو دپاره ناست یو په دې نیمه شپه باندې او مونږ چې د حجرې والې سره کومه خبره کوو دغې سره سره زمونږ ډېر داسې ملګري دي چې هغه لیسنر دي او همیشه مونږ ته به کالونه کول بیماران شوي دي نو یې دپاره دعاګو هم یو چې الله تعالی دې هغې له صحت ورکړي او کم چې د چا مشران وپات شوي دي د چا کشران وپات شوي دي نو هغې دپاره دعاګو یو چې الله تعالی ولا په جنت فردوس کې خزای ورکی جنت پردوس نصیب شي او کم چې زمون ملګری بیماران دي او یقینا زمونږه आवाज اوري ډیر داسې ملګری دي ماته پته لګي نو او چې را الله پاک دې غیلا خسي حد
1: ورکی اسه هلال صاحب دا شولو کټی خوم روانه ده
0: بالکل دا شولو
1: زکه چې نن میدان طرف ته داسې تلم لاندې چې دا کم پټی دی او لر لر پورې نو خدي پیداوار دغه خو زما په خیال چې موسمی حالات هم داس دغه دي چې د بارانونو څخه پیشن گویا کیږي نو به هر صورت الله دې خیر لري د خیر دی وی
0: یو کال به کې خلو جی السلام علیکم السلام علیکم هلو
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی زما خو غرور سو کو د کم زینه
2: هدایت الله د چپردام نه جی
0: هدایت الله هر کله په دواړه لاس درته سلام هدایت الله خان څنګه
2: ډیر مننه ډیر خی جی تاسو څنګه
0: الله رحم دې کرم دې صحت مزاج دې خدې
2: بیر دې الحمدلله پروګرام تاسو اورېدل ډیر مزه کوي
0: خان ډیر مزه کوي
2: ډیر مزه کوي هغه زاړه یادونه تاسو دا کوي خو وس هغه اجرې مجرې خلقو ختمې کړې دي
0: نه نه ختمې کوي مونږ نه ختمو کنه دې لپاره مونږ کوشش کوو کنه
2: گورا
0: اجرا بنگا چیک منگا عدالت ہو اغب زمونگا خواہش ہو اغب د پختانو پہچان ہو نو داغ د پارا بخپل سٹرگل کو گانا پا گوڑائی کی نیشتے چپرگرام کی نیشتے تمئی کی او جرشتے التا منگ تلو نو دا به کوشش کو گانا چپرگرامیان برا پاسا راوی خو بے کنا
2: اجرا ہو یا عدالت ہو خلال بھائی
0: ہاں بالکل پاگے کے بخی خے پیسہ لے بکے دے کہ جنگ جگڑ بوشا د معشومان و روغ بکے اوشوا دغه سره سره زده کړه به کېده پکې که څوک برانغه یا به جمعات ترانغه یا به اجرې ترانغه نو بیا به خلک تلله تپوس به کو چر دا کس ولې څه پیښه وته راغلی دا بیمار شوی دی که څه چل شوی دی که نه
2: بالکل یو بل نه خبرداری به پکې میلاو شو
0: که نه واه نو بس دغه دپاره به خپل کوششونه کوو که نه صحیح ده
2: او جی خامخه به کوشش کوو جی ولې به نه کوو
0: چاته به دوا سلام لیږې رات الله خان
3: وعلیکم السلام ډیر مننه ډیر شکریہ ډیر زیات شکریہ دا او ہدایت اللہ بھائی چې دا چا پروگرام نه مونږ ته کال کړو پروگرام کې شرکت کړو نو یو جهان مننه او دا خلک چې اراده دې خوښمن دي چې اجری دې آبادی
0: شي
3: نو کم از کم چې دومره کوشش دا خلک راوالی خپل کشران خپل مشران کم چې کار کول شي غوی دې کار کوي چې کم اسې ناستی او تماشا کول شي غوی ناستی غوی هم خوشاليږي او دا خلکم نو حجری بنیادونه روچت کې د اجری اډانی ودان کې د اجری چتونه ودان کې دا پناست ولاړه پکټ بستر په منګي او په اوبو په کولر په بوټي په هر یو شیز باندې د خپل اجری دارو چته کې دا به زمونږ د ټولو خایستې دا زمونږ د ټولو عزت دا زمونږ د ټولو خلا ده
0: جی جی بالکل نو ګران مینوالو یقینا څنګه چې انکل خبر وکړه نو حجری چې دینو د حجرو د پاره بخپل کوششونه دا به جاری او ساری کار کوي الله څنګه چې ډاکټر لا بیمار لاړ شي ډاکټر سے بتوي زه خود له دوايي در کوم خو جوړولو والا چې دینو هغه الله پاک
3: یار ټیک تا چې زه ویم یو سفر ایم وکنا خو چې د حجری په نوم یې نو دومره مزه کوي جی غگی مکو
0: بالکل بلدار چا ار کس پا که داوی داری
3: او داوی داری خو
0: خوری ذاتی
3: نا بس یو کار دی
0: یو پوری گا نا
3: یو حلان سے یو بل خبر طول مرگی را شیلے که اترا زکینو نو خدد موی بل خبر پا که دار چی دی کور کی یا ما شمانی شور کئی یا زنانی خبر سڑی کلو مٹ پاندی کولی نشی پوجرا کی چکی ناستی که یو سڑی سر آزادی و هر قسم خبر آتر کئی نو خب کلو مٹ باندی کئی کہ اغا دا ارسنگی کہ دا گپ وی او کنا نور دا سے حقیقت طرف تا یاد پیوکار سلام مشورہ دا ملمور سر ناستی نو اجرا گوری پری دے ما اجرا روچت کے اجرے چی تا سو روچت کڑے اغا بتا سو روچت کی
0: بالکل اجرا چی دے نو اغا دا کلی عبادے دے او کلا چی اجرے نو یقیناً چې حجره کډی رزدا کړه کیږي او کم مشران اوس کومغه وګورو په پورا ضلع بډاګرام کې نو یو پترن کې بابا چې کوم دی یوسف خان بابا
3: نو بس هغه غټ خان دی
0: کنه نه علاقه مشران خبره
3: خدا مشران
0: دغه سره سره په ټیکری کې علاقه کې بانډیګو خان وته وي فقیر محمد خان نو دا دوا داسې مشران دي چې ما تخکاری چې نور داسې په علاقو کې مشران چټ چې دنو هغه یعنی ختم شو تقریبا
3: نو په هر خاندان زویم چې پیړې وړې دلې دا
0: کنه او نو پیړه نه چې دوت وړې دلې بلکې نو په کار د چې مونږه د هغه د پاره کوشش وکړو نو چې کله مونږه کوشش وکړو نو مونږ سره به دا مشران کینی خبرې به تنه واورو او
3: دیلم مزه ورکی دلچسپی پکېلی
0: چې
3: کله یو ځای کې لس کسانی کنه او دی پینزو کار چالو کو دا پینزو هم په غیرت کې راځي دی هم وی مړ دی لګیا دی بل هم وته
0: خامہ خپل او یو خیمونه دی او هر کلی کې
3: ټول
0: یو ګورو نو
3: په غم خاله کې زما په کار راځي
0: خلک وایي چې را دیشان نو دیشانو کې یو داسې کلی نشته چې پای کې اجره نشته کومنګ وګورو کته هوټل په هغه کې هم مجرشته که دی بالا ور سره کوټ غالا ده نو الته کې هم مجرشته ور سره چې مونږ راځو دغه سي پښوړو ده پښوړو کې مجرشته دغه سره سره راځو کوز شینګلو ته الته کې مجرشته دغه سره سره مونږ راځو دغه ته د بر شینګلو ته نو الته کې مجرشته مونږ په کې پروګرام هم کړی
1: صحیح
0: دغه نه علاوه کومږ راځو گیج بوړی ته نو الته کې هم مجرشته الته کې هم مونږ پروګرام کړی دی نو یقینا چې دغه شپه کلی دی په ټولو کې حجرشته خو دینی مکای کې ها په اجمیرا کې دوه حجرې دي اجمیرا کوس پاو اجمیرا بار پاو نو په کار د چپرګرام یا سومره ملاکی دي په نور علاقو کې او په کار دا چې مونږ یو بل مینا محبت ورکو کله چې مونږ مینا محبت او بغض بخیلی مونږ د خپل سوچ نه په خپل فکر نه دین مونږ ویستا نو هغه کله هغه لارا هغه کوسا هغه چنا به ګل ګلزاری
1: او کنه اتفاق کی برکت وی
0: جی اتفاق میں برکت
1: او کم رونو کی د ترزامن حقیقت دای چې پدې کې داسې مشرانی که اغوی په خاندان کې یو خبر داسې روان مومن خو اغی د اغه پور آرام ناراضی اغه پور اغوی کټ تنی کینی چې هغه خبره د سولی طرف ته وډینی
0: جی جی بالکل
1: کنه ډیر داسې ته هلال صاحب چې مونږ لیدلی دي اغوی له مزنه ورکې یو داسې پوی کسانی پکې هغه ته سوال جواب کې لکه راشه راوی غواړي وس کشر و پسیولېږي چې راشي وس چل دی و یره دا شان څه خبره ده ستونزه را پیښه شوې ده کینه نو اغوی لاړ شي د یو طرف حل معلوم کی د هغې خبره ووري بیا دا بل بیا ورته وي خفه دی کې یاره مونږ د سولې طرف ته څه دغه کوو څه داسې نو دا یې کینی مشران یې پوهه خلک یې په خبره پوهېږي هغوی ورله هر یو دغه ورکي اواله وله ورکي هم ورله د دین د دین په دغه باندې ورکي او هم ورله دی خو نور داسې د دنیاوي دغې مثال وته پیش کی متل وته وایي بل داسې یو خبره
0: وړه پړه وله
1: چې یاره څه چل دی هغوی وګوري معلوماتو کې چې یاره غلطی چا کې دی نو چې کوم کې غلطی هغه دغه کې او هغه ته وایي ته به د دې بل راځي نو ټولې خبرې داسې دي چې هغه د مشرانو مخکې به حل کولې اوس زمونږ نه ټولې خبرې هغه عدالتونو ته لاړې زمونږ د بې عزتۍ باعث هم جوړ دي
0: ګوره جی تاسو که وګورئ نو حکومتي چارواکي چې دي حکومتي خلک چې دی اوس هغه هم د اجرو هغه سیستم چې دی نو یو قسم بحال کړی دی لکه اوس ګوره په هر تانه کې ډی آر سی
1: یعنی
0: جرګه ده نو هغه هم جرګه ده
1: حجره ده خلک فیار ته رانی شي
0: چې دی رانی شي
1: چې یاره دغه ځای کې څه خبرې هغه ورله حل
0: کی
1: او زه خو وایم
0: ډېرې خبرې داسې حلوم شوی
1: او بالکل
0: ڈی آر سی په حوالے سره
1: بالکل بالکل دا خو زمونږ خپل لیدلی تجربه کنه نو خبره ده بل پکې دا ده کنه چې کله اف آی آر ته لاړ شي نو هغه سړی هم ګند شي که سبا یې صفوي وي یا بل داسې نو چې هغه باندې د حکومت په کور کې څه اوده ونی کنه
0: جی
1: مهرباني
0: جی نو ګرانو مینوالو که تاسو لږ وګورئ او لږ سوچ وکئ لږ فکر وکئ نو پخوا به په دقې بټاګرام کې به یعنی اله به خلک تاڼې ته تلل چې څو پورې به هغه ځان کې مسله نو حل شوی او یا به
1: اوس سره به دغې طرف
0: ته خبره او په بټاګرام واحد داسې زله ده چې په دې کې وکیلانو انتهایی کمې
1: از هلال صاحب یو خبره ده اجره خو یو قسم مثال د کور دی کنه عدالت ته چې خبره لاړه شي او څوک ته خبر هم نی او وی ویني یو یو یره الکه چرته تلوي بس زمونږ تاریخ یا تی نه یو بل خبر شي نو که دې خیال کړي نور هم پکې خلک هغه کاڼي وټکوي که خبره د سمی طرف ته ځي کنه او داسې شته پکې چې یو نیم هغوی یې پری نه دي
0: بالکل
1: د هغوی هغه روغوالي برداشت کوي نه نو هغه خبره نور هم روانه شي نو ښه خبره دا ده چې مونږ خلک د یو بل اوږه کته کو او ستاسو خبره مینه محبت او په اجرو کې او په خپل کور کې په خپل کټ پوزي باندې هغه خبره د روغوالي طرف ته جوړه کو کنه نو دا زمونږ د عزت او د دین او د دنیا د دواړو ښېګړه ده مطلب دا یې چې یو انسان په عدالتونو کې دغه کېږي نن سبا خو هلال صاحب که وګوري هغه وکیل څه چې د وکیل منشیم څوک نشي رضا کولی
0: خبره هم نه
1: او د خلکو آمدنۍ څه شولې کنه نن سبا چې کم خلک په مقدمو کې ککړ دي رښتیا وایي هغوی ورله ځمکې خرڅه کړې ستاسو د ثوابې طرف ته یو متل دی کنه وایي لالا وایي
3: ډیران ګټي او ارټ بیلی
0: بیلی بالکل
3: داسې دغه تیر شوي دي
0: ډیر ډیر
3: نو دا ټولې خبرې داسې دي کنه چې کله مونږ خلک ځکه چې دا بټګرام
0: خلک لپاره کین سي دي
3: دغه او دا وای چې تی پسې باس پری نو که مونږ چیرې داسې لږ او سلو کو او د جګړو نه او د دې شزون نه مونږ ځان په پریس کې اوسه
0: خپل کشرانو باندې خیال وساتو
3: خپل تعلیم او دغه خیال
0: وساتو کنه نه شعور سیزونو باندې
3: په دې باندې باندې فوکس لعنت
0: دا چې د نو بټګرام نه بالکل پاکو په بټګرام کې ګوره ډېرې خبرې داسې وي انکل چې په بټګرام کې جواری نو
3: صحیح
0: په بټګرام کې نشور سیزونه نو په یان ډېر داسې دغه بټګرام ډېر یو اوسم الحمدلله
3: امن پاکستان
0: پورا خیبر پختونخوا وګوري او بل غړ د بټګرام ته وګوري نو سم الحمدلله
3: وخت پکې
0: تیریږي ډېر لکه امن دی
3: هلال صاحب تاسو خبره زده کوم خو ذکر نه کله ډېره دا خبره کوم بټګرام کې خو زمونږ سره لګي شپې ورځې خو بیا هم زه تاسو دا وایم چې یو پدې کې که هر قسم زنانه دي کنه خو هغوی په پرده
0: کې دي بالکل
3: ښکته لباس چې دی نو زنانه خو د فیشن خو د هغوی حق دی خو بیا هم دوی پرده کوي بله خبره دا ده چې دا زیات تر پکې دا لارې شو کې او یا دا دوکانونه والده پکې نشته درېیمه خبره پکې هوای فیرنګ نشته چاته ویم خو ډېر کم خو نه نشته پکې دا په نشته او که چا کره ودونی هغوی هغه آتش بازی کوي او هغه چای نه پټاخي دي هغه والوزي هغې باندې دومره نقصان نه کېږي کومه ګولۍ چې هوی لاړه او په چا ورپرېوته یا د چا په انسان ورپرېوته هم نقصان دی که په ساروي ورپرېوته هم نقصان دی نو دا شي زه دا درې چې دي که نه دا ما د خپلې کمې تجربې په بنا باندې دا دلته نوټ کړي دي
0: صحیح ده انکل چلی خواخه ای نو حجره ده او په حجره که
3: سن است نو زکر یو دانت و بیخی ناقی باری تنگ کردی که نزم استاد خبر نوی بچی یار دا سقرتونی را غلی دی
0: دقا با تو لگو
3: زراش پی مرد غنی خان آقا یو غزل پا که ولی تو لگو
0: سعید اجازت دستاد
3: بلکل

0: دا یو کار لیا خپل ډیر ټایم نه
1: صحیح ده.
0: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام هلال جی.
0: الله رحم کرم ته څنګه جی خیر ټیک ټاک
1: وعلیکم السلام څنګه یا لکه شولو باندې شروع کړل شیرزاده صاحب کنه څنګه پروگرام کړی ته ډیر زیات هر کله ستړي مشي وای څنګه دې لکه جون سات ختیریږي شولو په کټۍ دی لاس پورې کړی دی کنه
2: لا نه ده شروع کړی جی دا باران خاين موسمیات ته نه درې څلور ورځې نو
1: خازه الله دې خیر کې لګي لګي ریبه او ځېته او دروا کنه په میدان کې کټۍ چالو ده نن خو پکې ډېره شیبه وکړلې او بس لګیا دي پکې خواران نو
2: بس دغه سوس دخې خو د باران کې دا کته بیا پوړه پوړه خرابېږي
1: او که نه او بیا پکې اوبه ولاړې نور جی
2: هلال صاحب وی مونږ ویښ ناست یو مونږ نومه ناست یو کنه
1: او که نه
2: تاسو خپله مشغله کړه مونږ غلي غلي واورې لګوو نو مونږ وایي هلال صاحب بیا ګیله کوي که
1: نه دا خو د ښه وکړل که نه
0: نه بس مونږ خو ستاسو دپاره ویښ یو مونږ هو چې تاسو یو ګنټه نیمه مونږ سره وچغېږئ او گپ شپ پکې هم ولګي او پکې صدا سے ضروری خبرې هغه هم پکې شامل شي
2: نو خدا دې خبرې استاد خبرې ډېرې خوږې دي مطلب دا دی او دا چې دا مني خبرې دي خو دې من عمل شي
1: عمل عمل کای کای مړه خی رورو خلق کیږي ګوره مزدوري کوي زین او سره رښتا لرګې دل ته خډیر دی بس په ایمان خو چې لک کانی د خول نه روچت کی کنه او زوی م چې لس کسان او پنځو کسانو شروع واچول دی پنځو نور لبا مزور کیو بس خو کل ځان له سفر جوړ کی کنه د اجرې په نومه
2: بالکل دا څه دی خبره دار تاسو کوم خبرې وکړي کنه د اجرې باره کې د کار مهنت نو خبره دار چې خپل ماشوم باندې نظر
1: بس لگ لگ یار دا سکار دے چی دا خلق دا سخی جوتی کئی کنا نو کدے خیال کری پا مزا مزا نو دا خشانت دا لکان چی دی دا ام یار دوی خوص لیدلی ندی کنا دا خو ټول هغه په زینکړي اس باندې سواری دي نو چې دوی لږ لږ کنه کار په اخلي نو بیا کار کوي چې ورته پوهې دغه کې او زیات تر د هلال صاحب خبره بس څلور کسان یو په یو ځای کې راغونډي ار یو خپل موبایل ته ګوري د بل شکل ته نه ګوري بالکل کنه نو ارس ټیکتی ارس ښه ټیکتی
0: ډېر زیات مشکلات یو او دا نشور سیزونه خاص کر آیس شو چر شو او دا نور دغه چی شو نو نشور سیزونه رس تر رس زیاتیږي مشرانو له پکار دا او خاص کر سمرا پیرنټس دي سمرا مشران دي سمرا یعنی دغه کشران دي کشرانو باندې خصوصي خیال ساتل پکار دي او کنا مونږ خیال نه ساتو نو رس تر رس بیا حالات خرابيږي
2: حساب کرے مطلب جانے ایک سو روپئے کرے سب ایک سو ستر اسی زندگی بڑے رشکو کے مطابق خوراک لگ بیس تیس چالیس روپئے اور کوئی گھنٹہ یا نیم گھنٹہ لکھ سو ترین گھمانا کا تو چڑھتا ہے
0: نظر نه چې بالکل خاص نظر پکار دے گورا ہر پروگرام کے ہم پرون گورا دل تک مونگا جماعت اسلامی امیر سے براست ہو نو غوی چې مونگا خلق لا پری تعلیم ورکو نو پری تعلیم مغه ورکای اغم چې مونږ ناخلو او پاغه اغه تعلیم مونږ نه حاصلو نو مونږ به څنګه مخې ته ځو مونږ وو یاره بټاګرام داسې بټاګرام دی زه پښتون یم زه پښتون یم په کار ده چې پښتون نو مونږ دومره اوچت کو چې خلک په خپل وایي چې یاره واقعي پښتون دی او که نه بس که زه هر قوم سره تعلق لرم یا هر څوک یم او ژبه زما پښتو ده او کارونه چې دنه زما یا مې پیټۍ دغه تا چولی او پالش کومه ګرځمه ال تک په کراچۍ کې په لاهور کې په پینډۍ کې یا ټوپک می غاړې ته چولې یو ال تک چې دنه مل په غاړه باندې ولاړې ما نو ګوره کنه په کار د چې مونږ خپل ماشومان مونږ سختیانې تیرو مونږ د غېد لپاره یعنی څومره سختیانې تیرو او هغه چې دنه سهار تعلیم هم نه کړ او بیا په نشویور سیزونو باندې مختشوي نو څومره شرم خبره را خصوصی پوکس کو او حساب سر والا پیسے ورکو او اسکول تا ہم آغا چا سر لیگو چا آغا زمونگا دا ماما زوی آغا زمون دا کاکا زوی او آغا سر لار شی او آغا سر واپس پا خپل ٹائم باندی را شی و مخاص کر زما سمرا خوین دی دی سمرا مین دی دی آغای تا ہم زما دیر زیاد ریکوست دی چا کلا ہم ماشوم را غی آغا یونیفارم بدل کا آغا دی لگ رسٹو کی رسٹ نا پاس چا پاسی رسٹ نا پاس چا پاسی نو پکار دارا چا آغا لی ہوم ورکس ور کردی نو کور کاری والا ور کردی چا آغا تا که پویی که او که نپویی که آغا زمونگا کما خور کما مور او پکار دا چا دغا ما شوم را پاسی او آغا توی که که نا نو چا تارا صدر کردی دی نو چا کلا هم یعنی آغای تا پتاو لگی چا را مونگ نا پا کور که تا پوس کی گی نو بیا با آغا ما شوم خام خواب کار کئی
1: اتفاق سے بے اتفاق خبر کے
0: کپڑے نو مای چرته تلې ما ته چې دا غمیر اله چاره لګلو او ما چې دا دغه کې واچو ما د ګوتما کې واچو نو زرګر خواله تلو نو ما ته وې ما دې رازا ما زه هم لګ پټاړې ما خو تا من شربت مربس کوم خو یې نه شلاړ نو خوشاله ډېر کنه نو ګوتای موتای جوړی کړی زګه مونږ د ټلیفون نه کړی
1: زب صحیح دې کنه ته یو کار دې غسر خوړ وسره نږدې دې او دا خخه غمی پکې مومی کنه
0: نو بس دا یو سانګ دې دار سره
1: ډیر مننه ډیر زیات شکریا شیرزاده صاحب شیرزاده صاحب په پروګرام کې دراتلو ته یو جهان مننه وایو
0: جی ہاں

0: السلام علیکم. السلام علیکم اگین چې زه لی بیا دا وا په چاپټ ټلیفون په لاینونو غږ آواز د ریډیو امن 88.4 بټاګرام او څنګه چې تاسو ته پته را د حجرې پروګرام د یو لسو بجو نوالی تر دو لسو بجو پورې نو یقینا ګرانو مینوالو منټان را سره 15 نه بلکې شپږ پاتې دي. هو ګرانو مینوالو 12 بجې به پروګرام چې د خپل منزل ته برسي داسې څه خبرې نو مونږ سره هغه شریکول غواړي. نو بالکل که د سارو بیمارو والے سره نو یقینا هغه سره هم زمون خبره شوې ده هغه خپل ګامونه په هم پورته کړی دي. دغه نه علاوه که داسې نور هم څه خبره ترې ستاسو په جام کې گاون کې د هر ډیپارټمنټ حوالے سره نو هغه مونږ سره په حجرا پروګرام کې شریکول کړي او هغه نه علاوه چې نو کوشش وکړي څنګه چې انکل جیوي نو حجرو د پاره به خپل کوششونه کوو او خپل کشران چې دینو هغه باندې ته به مایل کوو چې نو دا د ځوانانو لپاره دا د پښتنو لپاره دا د کلی لپاره دا د ماشومانو لپاره دا د کشرانو لپاره دا د مشرانو لپاره ډېر زیات ضروری دي. نو یقینا خپل کوشش وکاو بس وکاو ریډیو امن هڅه ده ریډیو امن کوششونه دي او باقی کارونه چې دینو هغه د الله تر طرف نه دي. جی انګل
1: صحیح ده اسی خو پروگرام دی د حجره والے سره خو بیا هم زب تاسو ته تاکیدن اوه چې د خبره په غپ ماړوي ز تاسو ویم که تاسو یو مل مراشي دا به تاسو کوم ځای کې نه وي په لار کې به کې نه وي په سړک کې به کې نه وي د چا په ځای کې به کې نه وي خو خبره دا ده چې هر سړی د خپل چم گاون اجره خ آباد او ساتي د خپل کټ بسترې پکې خیال وساتي د اوبو منګي خیال پکې وساتي او خپل عزت چې دی دا به تاسو د اجرو په دغه باندې روچتوي دا به ستاسو پہچان وي دا ستاسو عزت دی دا ستاسو ښکلا ده
0: خاص کر د غریبو خلکو ته پکې ډېره زیاته پیدا دی ولې چې یو کس ته هغه خو ځان لا یوازې حجره جوړول شي هغه خو ځان له جوړي دغه نه علاوه که پرس کا یو بل مالدار سړی هغه ځان له بیټک جوړ کی لکه څنګه نن مونږه یو ځای ته لاړو یو ملګری دی نو دغه بیټک ته لاړو عمرې نه راغلو نو که چېرې دا د دی شریک حجره وي دغه ځای کې او دی هلته کې ناست وي نو ده سره به خوږ شه چم ګاونډ کې چې څومره
1: او یو کس به سره نور نور به خدمت ته به ولاړو
0: کسان وو هی به خدمت ته مو لاړو بیا رونه کی او یقینا چې زمونږ خپل چې زمونږ نیکه راته کله دغه نه د حج نه نو هغه خو به ډېر زیات کم خلق به حج لګل نو یکی کم پر پره کې به پوجره کې یا کم خلق به دغه ډېر خوشاله تر دې پوري چې به د حج دراتلو لب مونږه یعنی والدین او مشران وراله کپڑے جوړې کړې وي چې راستا نې کبر راځي حج نه په ډېر دومره خوشاله یعنی
1: هغه وخت خو دغه کنه
0: ډېر ګرانو کراچۍ ته براتلو
1: کراچۍ ته بلدای چې سمندري جهاز
0: سمندري
1: جهاز سمندري جهاز
0: او هغه نه علاوه جهازونه چې دي
1: هوایي
0: خو د کراچۍ نه
1: لومبي چو کنه نو دا خو به سفینه عرب
0: کراچۍ نه بو نو بیا به په ریل کې براتل یعنی سوابۍ ته پېښور
1: ته پېښور ته
0: چار سادې ته
1: پندې ته ځای په ځای
0: په ځای نو بیا دا نو څومره ګران کارو او اوس چې ده نو
1: اوس خو ډایرکټ پډای د خلکو خوخه ده
0: پوره پوره فیملی چې ده نو هغه عمرو لذي
1: عمرو لذي
0: اجونو لذي
1: لس دولس
0: ډیر زیات سهولیات شو پیسې هم ډیرې شوې نو په کار ده چې مونږه د حجرو د لپاره لږ سوچ فکر وکړو څنګه چې په اجمیره کې چې ده نو حجرې شته کوس پاو بر پاو په کار ده چې دغه سي مونږه نورو کلو کې هم کوششونه وکړو کم کم کلی کې حجرنی چې دا غي د پاره مونږه مشران را جمع شي او هغه د پاره یو سوچ یو کی یو فکر یو کی او یو بل تخپکو زکی
1: د غفلت او یا د ناراستیا د دې دنیا نه روزه
0: او چې
1: انسان لخپل زې خپل د عزت زې ځان لا ودان کې
0: او یو بل سره چې دنو مینا محبت پیدا شي نو هغه د پاره کوششونه پکار دي. نو ګران مینوالو یقینا ګورو اخیری کال لچې د چا د او پکوالو انکل اجازه
1: ده صحیح ده بالکل.
0: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ایلان بھائی څنګه حال دی؟
0: الله رحم دې کرم دې چې څوک خبرې کوي د کم ځای نه
2: زرشید خبرې کوم سادین میرے نه
0: سادین میرے نه زرشید
2: جی
0: هر کله په خیراله څنګه دې اخیری کې درو دانګل
2: مې پرې دې چې دوی گیای نو
0: مونږ لګیایو او بس تا ته وایم
2: انکل جی دا اعلان بین موقع
1: ډیر مننه ډیر شکریا
0: صادق میرا نور سج راوړي پروگرام تا
2: بجی اوس باندې عام بیٹک منځ گزاروب نکیږي
0: نکیږي کنه

0: تخلو د لوی الله پامان خادوسه آبادوسه او په وټا ګران کې اوسه.
1: نو ګران مینوالو څنګه چې تاسو ته وی چې یو غنټه پروګرام دی نو بلکې یو غنټه نه مونږ په بره لاړو. نو ګران مینوالو یقینا تاسو د پیدې د پاره تاسو د خوشحالۍ د پاره تاسو د سوکالۍ د پاره ریډیو امن هلې ځلې دي تاسو د پاره دي. ګران مینو بیا هم کدا سه س الفاظ وی چې د انکل جی د خلینا یا د هلال یوسف زئی د خلینا. نو یقینا چې انسان عجز دے خطاکار دے نو خپل دعاګانو کې به مونږ یاد لرئ کې دې شي تاسو په دعاګانو باندې زمونږه ژوندۍ نور خسته شي او د بیماریانو نوم بچو. نو ګران مینوالو چې چرته هم یې خاد وسی آباد وسی شپه هم په خیر او سحر هم روخانه او د لوی الله په امان.

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: celebrating 10 years of Coke Studio, starting from 11th August.
1: گرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشلا د نن ورځې نشریات وریدل زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل تر بل سهار پوری د الله پامان
2: شکریہ ریډیو امن سننے کے لیے شب بخیر